0: زه مهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کپنی نہ لیدلی چې خلق و سره دمرا مینه او خلق و تا دمرا فائدہ ملاویگی اغا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سره ملاویگی او پا گرنٹے سر بورکوں پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد

0: اختر روان دی کنه زمام الگریم ماشاءالله لیونی شوی دی اور خکولا د پاره د هر چا پروډکټ پکاره دی خکولا بس خکولا باجی رایا د شو چی سنگ ووی خجی نو ما وی چی د خلی د غاخونو د خکولا د پاره د غاخونو د دردونو ختمېدو د پاره او غواړی تاسو چې تاسو غاخونو دی ټیک ټاک وی راتلون کې غوخ ہوتا نو د اوس نه ځان له اشما هربل ټوت پاوډر والی په 200 روپۍ باندې ملاویږي مسواک سره ډیره زیاته فائدہ کوي دین علاوه چې کم دی نو برش سره هم کولای شي د ماسخوتنې هم او د سحر ټایم کې هم د ماسخوتنې برش چې کم دی کنه هغه ډیر زیات ضروری دی بعضی خلک لکه چاینیز چې کم دی کنه نو هغه فریش کیږي لمبیږي هم د ماسخوتنې ماسخوتنې لمبیږي مونږ خلک سحر لمبو چر پاسو کنه اده ماسخوتنې لمبی نو دا د کنه چې د ماسخوتنې خله صفا کول ډیر ضروری ده دا ورځی خو ته 15 وخت مونږ کې خلیته وبوا چې مونږ خو هغه تکړه ځوانان یو نه تهجد تر اباس نو دا ورځی اسی مخ خلیته چې کم دی نو د صفائی د پاره سن سم ملاویږي خو پشپ کې هیڅ سم نه ملاویږي صحیح ده نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی هغه استعمالوي غاخونو ترمنځ کم ستاسو غندونه دی هغه هم ختميږي د خلی بدبوبم ختميږي او راتلون کې چې کم لوی اختر دی کنه نو ان شاء الله خو خو ته هم ستاسو غاخونه تیروي ښه الله دې نه کې چې اوري زخمي دي چا اوري را پړسیدلې دي د چا اورونه وینرازي اشما کریک کریم پیو لگوي زبردست کار کوي اشما هربلایل در کر موجود دی غپ یو لگوي اشما هربل سپری پیو کوي دا زما هربل پروډکټ دی اولاد مولانا بلال سیب لډیر زیات عمر ورکی دا دغه پنګرانی کی جوړی کی دا سی پروډکټ پاکستان سے کی دنیا نه دی کتلی زما یو ماما نو هغه ما ته خبر کولا وای ز خپل کفیل لاړم سعودي عرب ته نو چې زس خبرې لوي ورغلې وما وای چې ورننه وتم نو په ټیبل باندې وای دا اشما هربلایل پراتو نو وای ز ډیر خوشاله شوم او ډیر حیران شوم چې د دل سنگ راغلی بیا مې چې دومره ډیر زبونګا خپل خپلوان دي سعودي عرب ته زیرا زی چا بولا روړی بس دا تیلو بوته وای مور تل چې دا سدي ځان مو ته ناغرز کو وای چې دا تاسو د پاکستان آیل دی کنه او ډیر زبردست دي زی استعمالو ما وای ما تل چې دا پته شته چې دا کمپنی د چا ده وای چې نا وای ما تل چې دا کمپنی زما د خوري ده وای هغه منله نه چې نا نا ما تل چې تاله بروړم ان شاء الله ته غم مکو اوري نو دا د کنه چې دا سی پروډکټ چې هغه پاکستان او د پاکستان نه بهر چاله پلاس ورشي نو حیران شي نو اشما هربل آئل قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی اشما کریک کریم قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی اشما هربل ټوت پاوډر اشما هربل سپری نو چې کم شیز د قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی دا ډیر زیاتې فائدې دي ډیر زیاتې فائدې دي کم شیز چې انسان تیار کړی وي کنه صحیح ده او انسان چې کم دی نو په هغه کې څه خواري کړی وي نو هغه دومره ډیرو زیاتو مسلو مسائل کې کار نه کوي خو چې کم د قدرت دغه بوټی دی لکه سنگا لکه مثلا اوس یو انسان دوی خوري ته ډاکټر لاړې صحیح ده تاکہ د یو مخصوص کیلشیم یا د وټامین یا د څه کمې دی نو تا ته بدر کی چې دا د دې د پاره استعمال وا صحیح ده الګا دا نه بل څه د پاره کار نه کوي دا هم د پاره کار کوي خو کته چرته کې فروټو طرف تراشي سبزیانو طرف تراشي او ته په اغي کې وګوره چې سم موجود دي د طاقت او د انسان د بدن د فائدې د پاره نو تا ته په یو یو سبزی کې په یو یو فروټو کې بے شمار کیلشیم وټامین او داسې چې کم نه نو د فائدې شزونه به ملاویږي چې د انسان د بدن لپاره فائدہ مند دي صحیح ده نو دغه شانتي د قدرتی جڑی بوټو نه چې کم زمونږه پروډکټ جوړ دي کنه نو دا زکه دومره ډیرو بیمارو کې کار کوي لکه اشما کریک کریم دی سنگ ماوی چې تاسو اوري پخه ده مطلب خوګیږي خلم پخه ده شونډیم چې کم نه نو پخې دي د پاسا یا خلک دننه اشما کریک کریم استعمالول شي دینه علاوه بدن دے پوخ دے زخم دے سپونه دے خارخ دے درباندے اشما کری کریم لگولے شی دینه علاوه کچرتا کی ماشومان ڈائپر پیمپر دا وجه پاخه دی اشما کری کریم ورلا استعمالولے شی دینه علاوه پوندے دے خرابی دی خپو تلی دی سوزی گتو دا سوکی یا دا گتو دا منزونه دی خراب دی اشما کری کریم لگولے شی چرتا کسابی کوی او هر یو کور کې بیا کساب وی ماشاءالله ولو اختر کې او پوهی کی خونه لکه زمونږ په شان دي نو یا رحم یا چا ځان لچ کم نه نو لاز غوس کړي وي او چا ځان لخپا او دا ډکو د وجه سوک زخمی وي نو اشما کریک کریم په داسې زخم باندې لګولې شي زبردست کار کوي بیا که اشما هربل سپری خبر او کم ګرمه کې ختمي کم زی باندې خارخ دے او لګوا اغزه ور سره ټیکيږي ماشه دی اوخري مچي دی اوخري اغزه باندې اشما هربل سپری او لګوا فورن مدر تارام ملاو شي دینه علاوه کمزه چرتا کې اورو بو سره اوس وزیدو الله دین کی اغزی باندې او لگا وا فورن بټیک شي کمزینه وینه روانه ده اشما هربل سپری پیو کا فورن بټیک شي نو ايش ما هربل سپریم قدرتي جڑی بوټو نه جوړه ده کزه بیا د ايش ما هربل ایل خبره وکما وختور سره مالش کولې شي سر نه بم بوج ختميږي د وختو د سر بيماريانه به ختميږي لکه خشکي او بيماري ده سیدا سر پوټکی کې ایدا یو بيماري ده سر کې خارخ ده ایدا یو بيماري ده سیدا دا ور سره ختميږي د وختو جلد مضبوطيږي غوکه دې مسله ده غوکه واچوا سترګو کې دې مسله ده سترګو کې واچوا خله دې پخه ده خله کې ايش ما هربل ایل لګوا ویس کا خوراک نالی دا خوراک سر خوگیگی ٹگو شی کلمو کی دی مسئلہ دا اشما ہربلائل خوڑلو سر با ٹک شی میدہ با دی ور سر ٹک شی میدی مریضان دیر پریشانی لوی اختر کے زکا چی سبزیانی نور سا پخیگی نا بس امدغا غوخی وی پا ہر کور کی گنا نو دک کشانتی باوسیر مریضم پریشانی اشما ہربلائل خوڑلو سر باوسیر ختمی گی میدی تکلیف ور سر ختمی گی زڑ بیماری چی کم دے نو آغا ور سر خکی گی یوریک ایسڈ کولیسٹرول دا کنٹرول ساتھی شوگر مریض دا پارا فائدہ مند دی دا خوڑل شو دینا علاوہ کمزے دے درد کئی اشما ہربلائل سر مالش کا لاز دے خپدا شولڈر دے پٹی دی اڈوکی دی ملا دا نو دا قدرتی جڑی بوٹو نا چکم پروڈکٹ جوڑوی گئے نا دا غی دم رڈے رے زیادے فائدی ہوئی سیدہ درے کالران میں غستی دی اور گورو چے چار دیر انتظار کڑے دے دے یو کالر خو ماشاءاللہ سلور منٹا انتظار کڑے دے دے بل کالر چکم دے نو ماشاءاللہ دو منٹا انتظار کڑے دے دے بل کالر ماشاءاللہ دو منٹا انتظار کڑے دے انشاءاللہ دا چې چا ډېر انتظار کړی دی همدې سره به خبرې کوو دا چې چا لږ انتظار کړی دی نو دا به لږ نور هم انتظار وکړي صحیح ده راځي ګورو فون بلی کړه سره پہلا نه کالر سوک دی اور دا کم زینه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبرې کوي زما خوږی خورې کم زینه مدینه الینا اچھا الینا سنگھ خوری طبیعت دے خدے برابر ہے زمانگا آواز صفادر ذکر ایک ریڈیو بلی کمانے او پدی موبائل کم صفا درزی خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ ای طبیعت دے خدے برابر لو اختر لدے ست تیاری کڑے دا کنا دای
1: موبائل کال لاتیم
0: کرو کال خبر نکو مامانا من خو شاپنگ دکان نه دے س کپڑے خو نہ خرسو نہ بنگڑی خرسو نہ نکریزی خرسو ا قدرت کار تا گورے یو کالر تا می خیال شو دامه بگ سلورم یس کڑو مے تو خاتم منٹ انتظار کڑے زمانہ ہیرو بس دے کے دا علی نہ کال کٹ شو نو ادھر کے چم دے کالر سر خبری کو ٹولو کڑے انتظار خود کڑے دے السلام علیکم ابراہیم کنڈی سنگھ طبیعت دے خدے برابری شکر دے گورا کنا چکم انسان دا سی بھی کنا چھ آغا انصاف کوی نو بیا اللہ مورتلارے کولاوی کنا ویما کنا ویما دا ستا سوزی کی دا سگنل اڈی را مسئلہ ایدا ولی ٹاور نشتا نو چه دا کم چه دا کم سم ٹاور شتا دے نو اغی نا کال کوا کنا دا خبر دیم سیدہ اس دا سم نشو ویلے چه ٹاور نشتا نو غلے کینا کنا بجلی گر مولا خبر اچھی نشت لے بجلی گر مولانا صاحب دی اللہ بخی وی چھ نشت لے خو کور کے کینا کنا یو خبر ہے بلا مور سرا کڑے دا خو اگا مونگا نیر کولے نشو
1: شروع کی

دا مسلم آباد دی را باندې ونه کته مونه چې لګه شمله دی مرا باندې سکلې و دا مسلم آباد دی مرا باندې کتلې و مړب پوله باندې بکینو پټی کی بکینو سړیا مونږ کم داسې شپې له درزو خو لک سات لبه درزو کنه ڈیرا مانا نا زکریا لوئی سڑے شی کامیاب شی زکریا زما ور کوٹے شانتی رور مان سر مل گرے اور سو کم چکم دے نو دغه مسلم آباد کی زمونگا آواز ہو رہی زکریا سر زمونگا اشما تمام پروڈکٹ پکور کے ملاوی گئی.

0: یو درې کالران به شاملو ما او دین آباد بستا سو میسج اس طرف ته ورزما. السلام علیکم. امی دینه ما، خدای امی دینه ما، امی دینه ما، سنگه طبیعت دی خده خوری برابری؟ خا اللہ دی صحت در کی، اللہ دی صحت در کی. امی دینه ما یارا تو ای امی اور امی، امی اور امی، دا امی تا دی کال ملاو گڑے دا خود پیو ٹائم نہ دے گا نا، دا خود کدو ٹائم دے، دا کریلو ٹائم دے، دا تورو ٹائم دے، دا بینڈائی ٹائم دے، دا بینگن ٹائم دے، دا گوپی ٹائم دے. ہاں کنا تا دا غوا بچے یہ بس شپا اور اس پپیو باندے گرزے صحیح دا آواز دے کٹکی گی. ہاں آواز دے کٹکی گی، او خیال کوا چھ زیم بدلنے کے
1: او صحیح شو.
0: آو ماشاء اللہ بالکل صحیح شو. ہاں نو ما داوی کنا ما چھ سم وی ڈیر خمے وی آواز میں درزی
1: آواز درزی ما در تویم کنا.
0: ہاں ہاں سر ٹائم کے دا سے او کنا چھ اجاز بہر سہر پیس کلاو رے آو نو بیا بور پوری مونگا خاندل مونگ بول دا کٹے دے آر ورس چھ کم دے ڈگ جام پیس کی پپیو مان دے ناشتہ کئی. نو انسان دا سے دے کنا چھ دل دا خلے ذائقہ چینج کے دل پکار دی. اس پرون دا مازیگر زرا لما ما تا کلیا دم نشی چھ ما دا سکڑی بی لکا پرون مازیگر ہو بس پرون ما زیگر را لما لکانو تمہیں ورشی لکا یو دو غٹی غٹی پیزی را وڑا یو چین مو کئی چی ویس کو چی پتے ہو لگی گا نا نو دیر مزے ہو کڑا ما کل دا سی کڑیم ندی لکا مطلب کنا نور دا سی چکن اور چپس وغیرہ دا خو رازی ملمان رایشی چاولی وغیرہ اغیلم رازی خدا پیزی پا کی یو نوے کارا مخڑو منگوی مڑا چی سب اس لگ زائکا با بدل کی دا خلے نو دا سی دا کنا چی انسان لا لگ زائکا بدلول اورا بدلول پکاری یو روٹین نہیں ساتل پکار چھ بزہر سہر ام دک کوم بس ام دا بکوم زکا چھ دا خوراک دا دا اللہ نعمتو ندی او سا وقت پور انسان دا کولی شی دا دا عمر 50 کالو تا ورسی یا 55 سال تا ورسی یا 80 کالو تا ورسی بس بیا دا دا دی خوراکونو نوزی نو چھ ترسو پور دا عمر تا ندی رسی دلی نو پکار دے چھ کلا کلا دا سی چسکا گونتی خلی خیال لینے ستا عمر خوبا ستا عمر خوبا 50 کالو تا نہیں رسید لے گا نا وہ مستا عمر خوبا 50 کالو تا نہیں رسید لے گا نا خاص صحیح دا بس بیا عرص خورا خان صحیح دا اور سب پیغام اور کبھی اور دھن کو تھا بالکل ماشاء اللہ
1: میدان نہ راوڑن او ایش مہر بنائن نہ فکر راوڑن کو پن میں ڈکڑو او دے ٹوڑے

0: سادیا زما ډیر زیات خوګه خوردا 400 نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام کالرانو بس نور ځان مستړی کوي ها السلام علیکم اکرام بھائی هاو ار یو مای سویټ کینګ اف اشما
1: باټه زارا دے
0: وای چی اکرام بھائی آی سټرګل مور ان ا 9th پیپر پری فور می پلیز آی وانټ ٹو یور پری پلیز آی ایم ازیشان احمد مای الله سکسس الویز لایف از ا ناٹ سمپل وداؤٹ ا سټرګل او قربان دے انگلش نشا ہواؤں کے ہاتھوں ایک ارمان بھیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیہاور ہو پیہاور یا چکم دے نو کوہاڑ دے اور یا ہنگو صدا کہی کچا پخا پڑ چینار ٹھل دوابا او دغ شانتی چکم دے نو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکینوانا بنو او دک شانتی ٹانگ ڈیخ پتی ٹولو علاقو کے شما پروڈکٹ ملاوی گی خا کپڑو دا پارا اشما صرف استعمال ہوئی دا مخ کلا دا پارا اشما کریم اشما صابون اشما فیس واش د ویختو د پاره اشما شیمپو اور د کشانتی د میدی بیمارو د پاره اشما هربل آئل یا اشما ایکوسیٹ استعمال وای چې هر یو درته ملاوی کی صحیح دا اشما هربل آئل باندې د عمری پیکج شروع ده د کاغذ ډبې د کوپن د ډکوي دکاندار سره چما کوي صحیح دا دواګانو کې مې یاد وساتي ان شاء الله ما زیګر به حاضر ام درو نوال سلورو پوری په خپل خدمت کې دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو جو ساسرور بندہ محمد شاہد ستاسو زما روزانہ د یول سنا ټول سو پوری مرګرتیا کیږي او دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سره وی قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري او د ستاسو د صحت او د ښکلا ضامن پروډکټ د فائدې نه ډک پروډکټ زما عزتمندو قدرمنو الله رب العزت قدردان ذات ته پرون په دې خبره شوې وا چې رب کریم تا د خپل بنده د هر نیک عمل قدر دی الله رب العزت د بنده د هر یو عمل قدر کوي او الله رب العزت خوشحالیږي هم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل نبوت هغه اشاعت شروع کړ نو په دغه وخت کې زما عزتمندو غیر چاپیره خلق قریش مکه دا واقعه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ولین علاوه چې دې سو وګرځیدل دشمنان وګرځیدل او زما عزتمندو دا سی قسم حالات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا اغی جوڑ کل چی دیر زیاد اذیتونا تکالیف دای دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا پلا را کی راوس دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عبادت وقت کے ہم چی دے دی اذیتونا او د دین علاوه زما عزتمندو قسمه قسم تکالیف چې آقا صلی الله علیه وسلم تنگ شي او د خپل خبرې نه واوړي خو زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقامت غر د استقامت پهاړ او د دې ټولو اذیتونو او تکالیفو ته بالکل مخامخ ولاړ بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه زما عزتمندو د پاره د دې چې بای دلته کار نه کیږي نو د طائف والاو طرف ته به لاړ شم د دغه خلکو سره به خبره وکم کیدی شي دغه خلک ایمان راوړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما عزتمند او حریص او حریص شبای زده خلق د الله رب العزت د ذات طرف ترو بلم
دا الله رب العزت وحدانیت تیرو بلم دا خلق چی جهنم تروان دی دا جنت تطلو والا جول شی دا فکر دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فکر و زمائی عزت مندو دا آغی پا وجہ اللہ رب العزت رسول الله صلى الله عليه وسلم تا با كده دا طائف دعوت طرف تراغيب اس آقا صلى الله عليه وسلم چكلا تشريف يولو طائف تانو دا آغا طائف دا سردارانو سرا چكلا ملاقاتو شو زمائي زتمندو دا یو تاریخی ملاقاتو او دغه تاریخی ملاقات کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت او د رسالت اشاعت د پاره دغه سردارانو ته ملاو شو او تویل چه بایی تاسو تزر آغلیم سردارانیه که تاسو چرت ایمان راوڑو نو ده دغا خلکو بجای ده دینا چه ملمده ده ملمستیا قدریو کون یعنی کم چی ده عربو زمائی زتمندو قانون دے دا آغی دا آغی حساب سر چی دے وی دا دی مل مستیاوشی اگر ہمیں اونکا او دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا برا بلا اویل او زمائی ذات مندو یو پا کیویلی چی ہو اللہ تا بل سوک نملا وی دل نعوذ باللہ من ذالک چتے نبی را لے گلی بہرحال زمائی عزت مندو اغستغی توغری خبری موشوی بیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا اجازت طلب کو چکستاسو خوخی نو زبا چی دے دے عوام استاسو سر خبرو کم داغی هم اجازت ورنکو زمائی عزت مندو شریر معشومان و لکان دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا استحزاء او دا مزاق دا پارا اغا پسکل کانی اغسلی شوی دا خلق با کی دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم باندی گزارونا دا کانو دا علکانو کول

زما عزت مند چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې د تکلیف په وجه چې دی کیناستو دغه شریر الکانو بچ دی بیا اوچت کو بیدرول حتی زما عزت مند چې په یو باغ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه واغستله او دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغ ورته وایي چې حکم وکا چې په دې خلکو دا ځمکه اوچته کم یا یې چې دی دا غرونه خپل منځ کې میلاو کم او دا خلک پکې منځ کې چې دی ختم شي. آقا صلی الله علیه وسلم ورته چې نه داسې مکه دی خلکو اولاد کی ودا سے کسان پیدا کی گی چی اغدا اللہ نو مغستو والا بیخا حلان کی دغا وقت کی دا نبی وینت وی شوی وا دا اللہ زاد دا طرف نا حکم ہومو چی بی کسو وای بس اغبا کی گی دغا وقت کی چی دے اللہ تسکی اللهم اني اشكو ضعف قوتي يلا زغطات جديد اخبل دخبل جديد كمزوري شكايتكم كريم ربا ما داخلك بينك ريشو الله رب العزت تو ما اغ چاہتا حوالہ کی چی اغا ما ووینی اور تو شروع شی او بیا ہم پر اغا دعا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا اللہ کا تخپ نئی نو پروا نشتا ما تا دا دے حص پروا نشتا خوچی تا رازیوی بس دادا ما دا پارا غٹ سامان دے زمائی عزت مندو د دین بعد اللہ رب العزت د خپل حبیب د دې قربانو قدردانی څنګه وکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چې دے با کې د خپل طرف ترو بللو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله زمائی عزت مندو دغه د معراج واقعیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله رب العزت جوړه کا او بیا یې واقعیا الله رب العزت خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او خسته ملاقات چی پا آغی کی چی دے باکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رب کریم فرمائل چی نزدیشا نور ہم نزدیشا نور ہم نزدیشا او زمائی ذات مندو پنی مبارکی چی کلا کزولی وی پنی مکوزوا ستادا پنی دا دید نلان دی لگی دلی چی دے کم گرد دی دامات دا خپل دما ته د خپل د دغه نه زیات خوختې غوره دی دغه خوره ما ته د خپل عرش نه زیاته عزیزه ده زما عزتمندو او بیا د الله سره باکېده ملاقاتو شو التحیات لله والصلوات هجي باکېده رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د الله رب العزت نه د الله رب العزت ذات ته چې دی باکېده ثنا او د هغه صفت چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو زمائی عزت مندو دا آغین بعد حجی اللہ رب العزت دا پدغا کدردانے کی تحفہ او گفت ورکو چی آغا پنزوس منزنو حجی اللہ رب العزت دغا قدردانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اوکا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دیدار باندې مامور کو حجی اغه دیدار کول سرا ټول تکاوت ټول تکالیف د آقا صلی الله علیه وسلم ذات مبارک نس شو اخواش
وزمین اتمند دا دا اللہ قدردانی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ایمان راوڑو مکہ کی دا چیف جسٹس حیثیتو او ایمان راوڑو نا بعد قربانیانی دانا اوکی چی دا رب کریم دا طرف نا پی سلام رازی او بیائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد یعنی دا انبیاء نا بعد اللہ غور انسان پا انسانانو کی گرزی اب البشری افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اللہ رب العزت و تا دا ابو بکر اغا صفت او اغا لقب ور نصیب کو او بیائی امت پی چی دے راغون کو پیشوا دا صحاباو چی دے باقی دا مشر اگر دے دو او دا امت دا راغونڈولو ذریعہ اللہ رب العزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر دے دا آغا ابو بکر دے زمائی عزت مندو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا ابو بکر تبا دا ہر دروازے نا آواز کی گی چی مرحبا بی ابا بکرین ہر یو دا غنب وطا آواز کی گی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار و مزار اللہ رب العزت پا قرآن کی باقیدہ چی دے دغت تذکرہ دا غار چی دے اللہ رب العزت ہم ذکر کرے دا اس زمائی عزت مندو دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صحبت او دا قربانیانو چی دے سلا اللہ ورکا سیکا بھائی دا انبیاؤ نباد چی دے سو گرزولو غور انسان پا انسانانو کیو گرزولو زکا دا اللہ دا دین دا پارے سور کی قربانی ور در خم و دکانو نیو آغے چی دے صرف کل دا اللہ پلا رہے زبائی عزت مندو اللہ زمونگ ذات دا اللہ رب العزت اغا قدر دار دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان راوڑولو نمبر 40 سلوی ختم یا زبائی عزت مندو چی دے اتا دیشتمو خو زبائی عزت مندو قربانی اللہ خوخی کی نمبر وطا چی دے دویم ور دسی زمائی عزت مندو ہر صحابی تا اللہ یو مقام ورک او بیا زمائی عزت مندو منگو تا سو گرو چی بھئی اللہ رب العزت دا خپل دا دین سر بلندی دا پارا دا چا ہم محتاج نر او کچر یو غلام ہم دا اللہ دا دین چنے مدد کوی او دا اغی دا پارا چی دے قربانیانی کوی نو اللہ آغتا ہم بدلور کوی سی گرزوی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی دے غلام پلار غلام خاندان غلام او دا دغن رنگ نا خط تک تور اس خائص نا خسان اللہ و تلقب چی دے دا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغ صحابی چی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یواری و تو فرمائی البلال سو جدا چی زپ جنت کی چی دے ستا دا چپل و آہٹ و آواز باورم صدا سی عمل کوی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسی خاص عمل میں نشتا خو چکل بی اودس شم دو رکات چی دے اودس اکم او دو رکات منز چی دے دا باقی دا تحییت المسجد و وضو کوم زمانی دت مندو دا غا رنگ دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تخوا اللہ رب العزت دانا اوچت مقام ورک زمائی عزت مندو دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مقام دا دی واقعی نا پتہ لگی یواری
سو وفد در رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. هو ته وی چې را تاسو مونږ ته تا د دې خپل صحابه کرامو لګ تعارف او کیدی سوک تی قبیله صدا د غیسر. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با کې د گئی سره چې دی او فرمایل چې دا بلال ها دا ابو بکر دی ہاں دا قحافظ وی دے او دا دا دا شجرہ دا دا دا غلی دا عمر فاروق تے دا عثمان غنی دے دی ٹولو با کے دا چی دے دا ٹولو صفت بیان کو چی دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جواب راو او دا آغی بد تایم راغنو و توی هازا بلال هازا سیدونا دا بلال لی دا زمونگ سردار لی آغا دا غو توی آغا وفد چی بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو سردار لی خسوک دے شجره صدوی زر تویم چی هازا سیدونا و دا زمونگ سردار لی دا نغت مقام اللہ رب العزت ورکوی عمد دیر پار زما عزت مند اللہ دی مونگ ہوتا ستا دنیک اعمال و توفیق را نصیب کی چی دا اللہ کا دردانے کی راشو زما عزت مند محنت دان او کو چی اللہ رب العزت راتا خوشحال شی دا اللہ ذات او دا الغپ بدل کی مونگ تا دا سی انعام را کی زمان عزت مندو چی اغز مونگا وهم و گمان کم نی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: راځي د بای دتمن دو کال اور اس ایم ایس طرف ته ورازو 0322 9153240 اور 0370-7572-227 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کا زمین دتمند و صفات کاسمیٹکس پاکستان داد کا خپل پروڈکٹ په حوالی سرا بہترین پروڈکٹ لری صفات و نڈک د نتیجے نڈک او زبائی دتمند و بالکل دا بغیر سائیڈ ڈیفیکٹ نا کا آغاز مونگا ہربل سکن سپرے دا دا پار دا خارخ استعمالی گی دا سپونی استعمالی گی دانو بانی استعمالی گی بہترین ریزلٹ دے چچا استعمال کر دے بالکل تی مطمئن دی نظمائی دتمند و تاسو ہم استعمال کئی باقی دا کسوک پریشان وی دا خپل خارخ نا نوے وی زول وی نہ سمیگی پر ڈاکٹرانو بانی سٹڈی شو پی سیخ ڈیرے والا گولے دوایانے خو خوڑے او ہر قسم چ دے کاری و سرا او کو خو افاقے نہ شوی نو دد انتخاب پکار چ دے دا دے چی اغاز صفات ہربل سکنس پر واخلی او زمائی عزت مند بالکل پ متاثر زیبانی رو کی انشاءاللہ العزیز رزلٹ بوتور کئی د د دغه چې کم تکلیف ته دا به ختمیږي زمایدت مندو یو زیس وزیدلی دی وینه کوي او اوبه کوي بالکل په د صفات هربل سکن سپری وکي زخم باقی دا اوچوي او بهترین چې دی آرام دی سپری دا زمایدت مندو آرام ورولی ماشوم چې دی ګوته کټ شوه ګوته وسوځېده لاس یې وسوځېدو پدی ٹولو باندھ چرے صفات ہربل سکن سپرے بہترین کار کوي خلا پخر زمائی دت مندو پغاخ کی دلے بالکل زمائی دت مندو صفات ہربل سکن سپرے دی پی اوکے انشاءاللہ العزیز افاقبے کی چاچی استعمال کری اگی تے بالکل مطمئن دی زمائی دت مند چاچی نے دی استعمال کری روڑے استعمال ہی کی انشاءاللہ العزیز فائدہ بدت در کبھی 0322 9153240 اور 0370-7572-227 با نکالے سے میں اس قولی شئی خپل رائے خپل اظہار منگ تک قولی شئی چھے تو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ دا استعمال نباد چھے سارا فائدہ شویدہ قدر منو صفات ہربل آئل دا زمونگا بہترین پروڈکٹ دے آغرون اخویندو دا پارا چی آغی پریشانا دا میدی دا تکالیف ہونا دی سانم چی دا میدی تکالیف دی او بیا دا دین علاوہ دا گردی تکالیف پسر بانی بوجھ جوڑی دل زمائیدت مندو دا دی ٹولو دا پارا چی دے بہترین زمونگا پروڈکٹ دا چی دے صفات ہر بل آئلی چھے کار چھے دے پا گردہ کے ہم کبھی پا میدہ کے ہم کبھی پا جوڑنوں کے ہم کبھی آغا معشوم چھے وینہ نہ جوڑوی آو بدن کی وینہ کم دا بالکل دا صفات ہر بل آئل سرے چھے دے وینہ برابری زبانی عزت مندو بالکل تاسو دا صفات ہر بل آئل استعمال اوکے او انتخابی اوکے آغرونا خویندے چی آغی وائی چیرا روٹے اخرو او بیاتے پریشانو خلے تا چی دیس خاص خواو برازی اڈر کی رازی زلم سوزی نو آغی دی دا صفات ہربل آئل دو چمچے دا ناشتے نمخ کے دو چمچے دا روٹے گرمے او دو چمچے دا ماخام روٹے نمخ کے چی دے بالکل استعمال کی انشاءاللہ العزیز دا جملہ مسائل دا میدے دا دین ابا پا انشاءاللہ العزیز امن کی وی او زمائی دتمندو آغرو نخوین دے چی بای دا آغی باوی سیر دی نو دا آغی دا پارا ہم بہترین پراڈک زمونگا سا صفات ہربل آئل لے حجی باقی دا دی اس کی او دسکلون علاوہ دا متاثر زیبان دی تیل اولا گئی انشاءاللہ
1: د الله په فضل به وته چې دی
0: فائدہ ورکوي او باقی دا به تی مطمئن وي. زما عزت مندو زمونږ هغه رونه خویندې چې د جوړونو درد کې مبتلا دي او وایي چې یاره جوړونه مې درد کوي یا چې دی اوس پاسېدې او کېناستې نه شم، نو زما عزت مندو هغې دي چې دی هم صفات هر بلایل واخلي، مالش دې پیو کوي او دې خوري، انشاءالله افاقه به ورکوي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی سوک او د کمزی آواز هم چې دی بالکل ناراضی شو. جی فیضان نمبر بل زین را ملا کو اصل کستا نامه و سر رانه گا
2: احطه ما نوان نادر سر وارلا
0: وایا کنه سرنگی
2: اگر سوتو چنگره مولانا سبت بیت سیاد دی چنگره با
0: بس شکر دی الحمدللہ پا دی ساعت باندی او تو ورکوی نوی چر تاوی
2: مولانا سب بس من مصورو کیا تو مر دیس مان چکال بورتو کم مولانا سب کا
0: نور خالات خدا شکر دے شکر دے بستا دعا گانی دی صحیح صحیح مننا ڈیرا مننا قدر من شی پاللہ گران شی خجی داو مونگ سرا زمونگا خوگ رور کشر شیز چیدے فیضان بھائی او مونگ سرے چیدے باقی دا دعا سلامو کو باقی دا زمونگا لسنر دے او دا صفات پراڈک یوزر دے باقی دا استعمالی نظمائی دتمندو عرض میں دا کولو چی آگر انہ خوین دے چی پریشان دا د خپل د مخ دانو ندی تیر سرو ندی د سر گو نلان دی حلکی دی دا غی نا پریشان کولا د پارا چې دې سترګل کوي کوشش کوي چې ردا مخ په می سنگ صفاشي نو د تا چې دې مشوره د صفات بیوټي کریم ورکو بهترین کریم دی زما عزت مندو فائدہ پکې دا او د دانی ختموي. السلام علیکم رحمت الله. السلام علیکم رحمت الله. جی سو کو دکم جی جی
3: رضوان
0: جی رضوان بھائی سنگھ خی جی صبح بھائی رڑ دکار نہ کئی بے دما دے کا سنگا لا حول ولا قوة الا بالله دا پی ڈیر ڈیر وایا انشاءاللہ خبی خان
3: خدا خا
0: اللہ دی تو صحت کاملہ جلہ در کی خجی داو منسرا رزوان دلکینا ہوئے چیرا ظلمی چیرے مولی سے کار نہ کبھی نو زمان عزت مندو بالکل اللہ رب العزت تی نو زما عزت مندو زمونگا صفات بیوٹی کریم دادا سترگو دا لاندی حلقی ختم بھی طریقہ استعمال دشپی چی دیکھ کلا او دکی گی نو دادی پی بلکل لیب کی او زما عزت مندو باقی داد لیب کولو نباد سہر چی پاسی زمونگا لیمن ان ویٹامن سی فیس واش پاگی باندی دی باقی دا مساجو کی او دا مساج کولو نا بعد زما عزت مندو آغا دی پا صفات بیوٹی سوپ بانی وینزی بہترین سوپ تی او خیست صابون زما عزت مندو بلکل بہترین خوشبو تا دیر خوشبو سخ چی دے بلکل تر آخر پورے استعمال دو والا چی دے او دسی خوشبو دا پکی چی بہترین د انسان هغه بدن هر وخت کې معطر ساتي. او لیمن ان ویټامین سی فیس واش زمای عزتمندو د دې کردار په مخ کې سده نو زمای عزتمندو مخ نه چې دې باقی د دانی کموي یعنی پریګ دی نور نه او دا کمی چی وی په دې باندې کنټرول ساتي. مزید نور دانو نه چې دې شکل چې دې صورت وغیرہ بچ کوي. او زمای عزتمندو بالکل مخ و سرس پینیگی لاسخ پی و سرس پینیگی چلی استعمال سرا وی رادی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم و رحمت اللہ.
4: وعلیکم السلام.

0: بالکل التا خوش دے رش ډیر زیاتو
1: ډیر زمونږه دا ولا ساده تا غاش ولا خپاجر مو چې
0: بالکل بالکل مونگا تقریبا د شپې 12 بجے کور ترا رسیدلو جی صحیح جی جی جی
1: جی
0: ہمرا وغست صحیح اس شیمپو دی کم پیاز والا را وغست کا آملا بس دعاگانی کو نور شاہ جہان بھائی دعاگانی بکو خا اللہ دی اللہ دی اللہ دی صحت او عافیت سرا سیدے جوندر کی او اللہ دی دا خوشحالو جوندر کی دا مونگ سرا زمونگا نور شاہ جہان بھائی اور دا میر علی دا بازار یعنی دا منصور بھائی نا باقاعدہ او دا شازیب بھائی پا دکان پا نام باندھی آگی چیدے باقاعدہ پراڈک اغسی استعمال کری او استعمال یہ لگیا ہے زمان عزت مند استاد و ہم خپل انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈک ہو کہ انشاءاللہ ازمودہ دی نجات او نتیجہ یافتہ دی انشاءاللہ زمان عزت مند استاد و ہم روڑے استعمالی کے او استعمال نہ بعد چیدے فائدہ مونگ سرا شیئر کئی صفات لیمن اینڈ وٹامن سی چکم زمونگ پہ سواستے زمائی عزت مندو بہترین ریزلٹ لری مخ صفا کوی زمائی عزت مندو اور ددینا علاوہ دانی پمخ باندی نہ پریک دی زمائی عزت مندو یعنی پمخ بدانی نہ راخی جی پریک دی بینا بالکل مخ کنٹرول ساتی دینا علاوہ زمائی عزت مندو صفات ہیل کرک کریم یعنی صفات کرک کریم بہترین کریم دی زمونگا دا لاس خپو دا چودنی دا زخم بہترین کار پکی کوی زمائی عزت مندو او بالکل ہربل کرک کریم دی سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا آغا زخم چی آغا نجوڑی گی او پریشانی کی دیتا بالکل پا آغی باندی اولا گوا داغ با هم چی دے دا زخم انشاءاللہ العزیز نپری دی افاقہ برتا بالکل دا سی افاقہ کی گی چی تبتی ہم چی دے بالکل مطمئنی زمائی عزت مندو تاسو ہم دا صفات پراڈکو با قیدہ انتخاب اوکی 0322-51-53-240 اور 0370-75-72-227 بانی کال اور ایس ایم ایس تاسو کولی شئی زمائی عزت مندو کال کولو وقت کے چی دے زمونگا انتخاب دا خزی وی چی بھئی زمونگا استاز یو بلتا آواز استفادہ دا صحیح وی زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پراڈک لری پدی کے چی دے زمونگا 24K گولڈ این ایپل باقاعدہ بلیچ تھی وہ سرا رائس بلیچ تھی بہترین چلے رزلٹ تیرے زمائی عزت مندو پا دریو ساسو سرا سیرم فری او قیمت بالکل مناسب اونلی 50 روپیز پا 50 روپے کی تا تا دری چلے دری پیکٹا ملاوی گیا او سرا چلے یو سیرم پکی فری دے زمائی عزت مندو او قیمت بالکل مناسب 50 روپے کی بالکل ستا ستا ایمرجنسی خکولا در کئی سٹس پی نوی خپیس پی نوی باکی دا او خکولا ور کوی وائٹننگ بلیش تی زمائی عزت مندو دین علاوہ زمونگا زمائی عزت مندو صفات

0: پیاز والا شیمپو او یو آملا چې هغه بهترین ریزلټ لري. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی سوک او د کوم زی سنگھ جی جی ماں بلو رستا ستا یو نمبر وے لے اگتا ستا کیاد وی نمبر ملا یاد دے رہتا
1: ہو

0: ಆಗದೆ ಇದು ತಿನ್ಸೋದು ಓನ್ ಸಾ
1: پچانوے
2: دا نمبر دی جی عمدہ کا نمبر دا خو آن دے خجی دا خو بالکل آن وی خجی ان شاء اللہ ستاسو آواز باقی دمگا خپل مرگر ہوتا چکا مرگری دی آگی ہم واوری او آگی بابا کیدا تاسو تا بیا رابطہ او کی او تاسو سر چدے کم نمبر چدے عمدہ کا نمبر دے چکا تا دا کم چې کم ایریا تاسو یادوي خورم نو ان شاء الله په دغه کې به تاسو ته اویلیبل کای او با کې دا به ان شاء الله العزیز تاسو ته زمونږ چې کم ټیم دی دغه سایت ته به در رسوي. حاجی زما عزت مندو صفات چې کم پیاز والا شیمپو نو هغه با کې دا د سر پخه ختموي او بہترین رزلٹ دے آملہ شیمپو دا با کے دا زمائی عزت مندو دا آملہ شیمپو دا ویخت غٹوی با کے دا فائدے سرا او دا مخ نچ دا سر نچ دے خوشکی ختم وی او ویخت نرم و ملائم گرزوی. نو زمائی عزت مندو دا صفات ہر یو پروڈکٹ لا جواب دے لا جواب پا استعمال نہ بعد با ان سڑی تا پتہ لگی چی بھائی سنگ لا جواب دے. ہاں جی نو بالکل تاسو خپل دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈکو با کید گئی سرا تاسو انتخابو کئی انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کبھی ہر کاسمیٹک شاپ میڈیکل سٹور بانی تاسو تبا ملاوی گی. ہاں جی جہانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا بائی جہانگیر سرا ملاوی گی. چاہ تک مسلوی 0302-598-6295 باندھے دا جہانگیر بائی سرا رابطہ تک قولی شئی اغیب ہم بالکل چدے سیخ پسیخا دکان ترسوی او گائیڈنیس یعنی ستاسو رہنمائی با کبھی. منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کے دا حاجی ضربت خان سرا زمونگ ٹول پراڈکٹ ملاوی. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آر جے رحمان اللہ مومند زمائی عزت مند آر جی رحمان اللہ مومند دا آغی کاسمیٹک سینٹر عمر دین پلازا کرک عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک. زمائی عزت مند دین علاوہ پتے خانہ کے آر جی ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر مدینہ پلازا تے خانہ دکان نمبر 4 کی زمونگا آل پروڈکٹ ملاوی کی. زمائی عزت مند دین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ پڈبر کی زما آواز سسوکور ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانگ کے دا ابراہیم بھائی سرا زمو پروڈکٹ اویلیبل. فرید اللہ جنرل سٹور این گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری این جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کے دا رفیع فرید اللہ بھائی اور رفیع اللہ بھائی سرا اویلیبل. ملازی کا خیل کی چیز ماں آواز سوک باوری نو د گرلز اسکول ته مخامخ د حاجی لطیف الله په کور کې زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي زمای عزت مندو. د دې نه علاوه حافظ شمسی په ډبره جیوس مارکیټ کې ټول پروډکټ زمونږ اویلیبل دي. شازیب ان منصور کاسمیٹک سینٹر دی دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی. جمیل غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. ددینہ علاوہ د جمیل بھائی سرا پکور کے ہم زمونگ پروڈکٹ اویلیبل. چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار صدف بھائی سرا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیل وکی د نسیم بھائی سرا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے د حافظ صاحب سرا زمون تمام پروڈکٹ اویلیبل دی. حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کی زمون کا پروڈکٹ اویلیبل دی. ڈی آئی خان کی چزما آواز سوکوری عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا کی زمونگا تمام پروڈکٹ اویلیبل دی. مولانا صاحب وائی چیز مونگ سرا تمام پروڈکٹ دا پروڈکٹ اویلیبل دی. نو لہذا خپل ایڈریس رو لے گا چمنگ شامل کو. او دین علاوہ وی ریحان خٹک ان کاسمیٹک سینٹر کی زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. مدینہ پلازا تہخانہ دکان نمبر 4 مین کرک سٹی. نو زبائی عزت مندو د دین علاوہ چچر تا ہم تاسو زمونگا پروڈکٹ واڑی التبا ملاوی گی انشاءاللہ العزیز. رضی یو کال اخلو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. سنگ جی خیر دے طبیعت تم خرے سو کو دو کم جی
0: ہم زرا گول سب خرام ولا یا اس میں آغا کال ملا کو اپ جی من گئے جہاں تو نہ کر لے تا سب تم دی کر کر اس یا کرکٹ نو کرکٹ جی من گئے جو نہ زر روپے کریا تم دی بس تے تو 1200 روپے سو نہ جانا.
2: نو اجی سیب ددی یو بل صورت ہم کے دیشی
0: سنگے
2: لکا مثال کے طور پر ستاسو کم ڈرائیور دا امبیری کلی نا راضی کرک نا راضی یا دا امبیری کلی نا راضی بالکل آغی چیدے آغی تا بالکل آسان دا چی دا کرک کم زکی اڈر کنا دا غلط دا دکانو نا بالکل نزدی دی. جی جی جی جی ولی نشتبا کے دا اغی سر ہر ٹائم چلے زو استاسو پدی نمبر باندی دا 22 گریڈ والا لغبا کے دا نمبر در لیگم دی سر دی سر رابطہ او کئی او دی بے گاڑی تا پخپل اور کستا سو نمبر باور کی. خجی السلام علیکم ورحمت اللہ. خجی زمائی دتمندو پراڈک زمونگا چی دے آغا بالکل اویلیبل بوی ہر زی کی با اویلیبل بوی خوچی بس لگ و پسی سٹرگل ہوشی آو دا کم اجی سیب دا خورم چی کمی خبری کئی نو پکار دادا چی دی دی د خپل علاقے او کاسمیٹک سینٹر والا تا یو دکاندار تبا کیدا د 22 گریڈ وغیرہ ایڈریس ور کی او اغي دی چیرے دا اویلیبل کی نو اغي تا هم فائدہ دا نقصان پکی نشتا اغي به هم چیرے اویلیبل کوي او دی تبا هم آسان شي. بہرحال زمای عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا استاسو خپل کمپنی دا اور انشاءاللہ العزیز تاسو تبا پکی فائدہ وی استعمال سرا بالکل فائدہ ملاوی گی چی تاسو استعمال کو او بالکل چکل استعمال شی نو تاسو تبے ریزلٹ پتہ لگی چی واقعی کم ریزلٹ چی دی یادولو هغه ریزلټ شته او کنه. راځي زموږ د تمندو سیسمس به شاملو.

0: جی جناب سوال لو. سوال سدا سی دی چی یو پلار دو دا پلار نا دا میراس نا دری زامن دی. یو پلار دو پلار چکل وفات شو دا اغا میراس درو زامنو دا پاد شو اغا ٹول ٹال دیرش لگ روپے وی خواست. آن سر سوال نوٹ کے خواست جس تاسو ذہن نن گور متاسو پا کم پڑاو مانے براتی یہ قربان خواست صحیح دا کنا پروگرام تو لکھی کس تاسو خواست ماتو لکھی کہ ہمت زار تاسو سوک سوک دا چرت چرت نا بلکل دیوغ دیست تاسو نو تاسو پروگرام نیخ پنے گا دامن ریڈیو نیٹورک ٹانک و کرک دا سیڈ نو رے دا میرالی میران چار از مک بنو خیبر لکی مروت دیائی خان پر دیائی خان ورسرا دا کور میں پانا شنار دغی لکو کی زمان وان زوردی شغیط پروگرام کی وائی ماشی گوڈ افٹر نون سوال لیو سوال سدا سی دی چی یو پلار دی دا حق دا وفات نباد دری زامن دی وغیط وراست پا دی شو دری لکا دیرش لکا روپے یو زوی چی کم دی یو تلس لکا بل تلس لکا بل تلس لکا روپے پا دی شو لی یو زوی پی زان دا پارا کور جوڑ کو وادیو کو بل زوی چی کم دی حقا پیسی را واغش زان دا پارا چیوی زوک للو باہر مل تا روزگار دا پارا لادو او بل زوی پی چی کم دی پاکستان کی خپل سے روزگار شروع کو آیا پا دی که کم یو کس دا فیدی کارو کو دا رات ہوا یا خواه سوال باندې پوښي وي ښا ډیر زیات د کامن سنس سوال له بدی کو تاسو نظر ته پوښتنه کوم چې تاسو ذهنیت زګور مې تاسو ذهنیت په کم پړاو باندې دی سوال صدا سي دی چې او پلار دې دغه د وپات نه بعد خپل زامنو ته دیرش لګ روپې ملکیت پاتې شو یا وراثت پاتې شو دیرش لګ روپې په دریوان زامنو تقسیم شو لس لس لګ روپې ورسې دي اول ځو چې کم دی ځان د پاره کور جوړ کو واده وکړو دویم ځو چې کم دی هغه په لس لګ روپې راواغستې ځان د پاره ویزا برابر کړله بهر ملک ته لاړو او دریم زوی چې کم دی هغه په د خپل وطن کې کاروبار شروع کو آیا کم یو زوی ګټ او کړه خدا راته وای ټیک ده کنه 0370 3554 127 تاسو خوخه تاسو فرمایش تاسو ټلیفون کال کوم سندره تاسو ورته لغواله ماته منیخ منه ټلیفون کال کوي میسج به کوي تاسو په خوخه تاسو فرمایش باندې تاسو سندره بلې کوم ټیک ده کنه قربان ماته منیخ منه ټلیفون کال کوي ځان سره بیا نوٹ کې ښا ګوره یو پلار وفات کېدو نه بعد د هغه زامنو ته دیرش لګ روپې پاتې شو ټول ټال درې زامنو ښا درې زامنو او د پلار نه وته دیرش لګ روپې پاتې شوې اول زوی چې کم دی هغه لس لګ روپې یو ته پاتې شوې لس لکه بل ته پاتې شوې لس لکه بل ته پاتې شوې لومبی زوی چې کم دی هغه پځان نه کور جوړ کو واده وکړو دویم زوی چې کم دی قربان هغه پر ځان د پاره ویزا وکړه بهر مل ته لاړو او دریم زوی چې کم دی هغه په پاکستان کې کار روزګار روان کو آیا کم یو زوی ګټ وکړه بالکل نه ټلیفون کال 0370 3554 127 ما ته یو ټلیفون کال روان دی ورته ورته تاسو میسج به هم د پروګرام برخه وي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوک خبر کبھی دکم زینا سوک آسما خبر کبھی بنو نا دوبارہ نام واخلا سوک خبر کبھی دکم زینا پخیر بلوشی استلی مچی سنگ خی سیاد دی خدی بلوشی خبر کی دا بنو نا بنو موسم سنگ دی خدی گرمی دا که موسم سنگ دی موسم برابر دی ها در ته وی بلوشی چې پروگرام درته څنګه لګي او بل د خبر مړه ته وای چې سوال باندې پوي کنا بای سوال کو
1: پاکستان څخه
0: روان ځم ته وی سب ډیر نه لګته سوای چې کم یو زوی غټو کړل کاروبار چ روان کا غټو کړل کا وادي یو کور جوړ کا غټو کړل او کو بهر ته لاړ غټو کم یو کس به غټو کړل زبردست پلوشا وای چی کاروبار شروع کړ دغه ګټه وکړ نا ها زګور مکنا چی استاد سوال یی نستا رائے واخل ما جستا رائے سمره هدا پوری ټیک دا سندر وکم اور پلوشی وای رات شاباس هم سوچ
1: رکتا
0: څنګه محبت نه کړی
1: ہم سوچ رکھتا
0: محبت نہ کرے گے ہم دوبارہ ہوا ہے ہم سوچ رکھتا محبت نہ ہم سوچو ہم کتنا مجبور تھا دگا یو سندر تھا کم یو سندر تھا
1: ہم سوچ رکھتا
0: محبت نہ
1: کرے گے ہم
0: محبت نہ کرے گے ہم
1: جی
0: بھائی محبت نہ کرے گے ہم کسی کو دل نہیں دیں گے دا خبر دا سندرا
1: جی
0: کسی کو دل نہیں دیں گے دا اردو کا سانگ دے گا نا دل لگی دل دل غلطی کر بیٹا ہے دغه سندر به تپلی کوم ښا
1: جی جی
0: ٹھیک دا
1: جی
0: ښا ٹھیک دا پلوشه سوال دی جواب را کچ دغه کم پی روزگار روان ک پاکستان ک دغه کامیابی دغه گټو کړلا
1: جی
0: ښا زب سوال دی ګور مخه تعلیم خو ماشاءالله کړی دی خو ګور بچ قسمت کې نمبر شته کنيش ته صحیح دا ډیره زیات مهرباني پلوشا ډیر زیات مننه ځان خیال ساته ولله دې تر مرګ پورې ژوندې ساته ښه
1: آمین.

0: خداسیو چې ما کله یوټیوب د سندر ور کنه چې ستره کې ګوله ګوله و وشتم نو یوټیوب بل سو عجیب کیفیت راولېګا هغه وای کنه یو خبره سندره ما غلطه لیکلی یو خو دغه سرچ کیږي نه خو بیا هم زه کوشش کوم تاسو تاسو سندره پلی کوم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سوک خبر کبھی تو کم زینا آواز درازی آواز درازی قربان سوال جواب را کر رہا تو ایک مسندر بوری
1: سے
0: چار بوتا تلے دے کا گار بوتا نہیں تلے نبیا مطلب سوک چی باہر تلے دا کامیاب دے سندر دے وایا کم سندر بوری
1: سندر
0: ٹھیک دا ڈیر مہربانی شکریہ خان

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی وائے قربان سو خبر کی کم جانا اجالا آواز درازی گڑے وائے رات کم یو بگی کامیاب دے. ہلو جی دا کاروبار والا کامیاب دی ٹھیک دا ڈیر مہربانی اجالا ٹیلی فون کال کا بولو سندر خو نوری کرا مہربانی شکریہ ٹیلی فون کال کا بولو او میسج کا بولو ڈیر مننا شکریہ اجالا ڈیر مہربانی خاں آواز کٹ کی گی ٹھیک دا. ہلو تو زما زلوی زما زانی تا د سپتر دغه سندری فرمایش شاکړی دغه سندره پلی شولا

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: रातुन के मियाश दिल हजीरा और अहम इबादतुन सरादे मियाश से ताल्लुक दे, यो इबादत को पदे मियाश के द हज दे, مسلمانان حج لذی او دا حج تعلق دا دق میاشت سر دی دا دق میاشت پا اتم تاریخ باندی دا حج اعمال شروع کی گئی، بعض اعمال مسنون دی، بعض واجب دی او بعض فرض دی، پا اتم تاریخ دا دی میاشت دا راتلون کے میاشت آجان سیبان سحر وقتی دا حج احرامون اتری نیتو کی دو رکات نفلو کی کد چاوس کی گی او نفلی توافو کی کنینو دو رکات نفلو کی او چه سم رئی دا طول خلق و لکنو خلق یو لنگو وی دا پرتوک پزے و دا کمیس پزے باندی پزان سادر واچائی او زنانا جامع برابر کی سر پٹ کی دا سر ویخت مخزان لخکارہ کی او بیا دو رکات نفلو کی دے احرام دو رکات سنت سنت الاحرام او دا غید پا نپس سرو نخکارہ کی او لبیک ہوئی نیتو کی لاول اللہ دا حج نیت کوم تیرا تاسان کی او تی قبول کی او لبیک شروع کی لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما سبخين منزلا لقارو قافلي روانشي سوك بيادة رواني بزرقون لكونو خلق ولبيك چغي ويزانا نموي وناري نموي سوك بقارو كسوارشي منا تلالشي منا طولة دا خيمو دكدا مینا کی بیا دا ماسپخین منزو کی دا مازیگرو کی دا ماخامو کی دا ماسخوتنو کی شپپا کی تیرا کی پاغ احرامونو و لنگونو کی دا زنانو زان لخیمی وی دا سلو زان لخیمی وی سهر وقتی چی منزو کی نو عرفات تروانشی نا دا عرفیر وزی لبیکم وی حاجانو تکبیرات تشریقم شروعشی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد في ادم دستش سرون سرون اخکاری سپین سپین جامعی وی چه اخکاری که زنانهی ناغیم سپین برقی پسر کری وی سپین رنگ وی و کتوری هر قسم پسر رو لیشی و زنانه هم اکثر سپین حرامون تللی او نارینم دقا سید سادرون لنگون والی او سرطور سر و خپیب لخپی لکه دا لیوانو غنده چی او لیوانی سنگ پا لیوانتو بحالت که منده وی دقا سروانی دا عشقانه مزاج دا لیوانتو بحالت که او دا عرفه مبارک کروزی نیک عرفات تلالشی گاڑی مروانی دا دنیا گاڑی لیلوی رشی او پیادم خلق روانی دا دنیا خلق روانی سوک دا گاڑو پا چتونو ناستی سوک دا دارسنو پا سرونو ناستی او طول دا اللہ پا ذکر که مشغولی دا اللہ تسبیحات وی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا وصل اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سوک داوی سوکو یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد او دا جزاء په شکل کې او د فقیره په شکل کې خلق روان دي د مینا نه عرفات تا. یو چغه دا یو هیر دی او دا هر چا په زړه کې یو درد پروت دی یو عشق پروت دی دا هر چا په زړه کې جامه والا خدای داسې منتخب کړی دا چې دا شقه جامه ده او د لیونتوب جامه ده لیونی سر تور سری دم سر سر تور دی لیونی خپی بلی خپی منډې وی دم چپل چولی دی لاندې خپی خپی بلی خپی دی لیونی ښځه په دې نه ده چې زما مخ سر تور دی او که زما مخ پټ دی دغه رنګ یې مخ سر تور دی مخ کاره دی او دغه رنګ یې دوه سادرونه د کفنې چولی یو د پرتوک په ځای باندې او یو د کمیس په ځای او بیا د لبیک چغې وی یا الله ستا په در کې حاضر یم لبیک خدای ستا در کې حاضر یم اللهم لبیک لبیک لا شریک لک خدای ستا در کې حاضر ولاړم خدای تعالی شریک نشتا ان الحمد والنعمت لک والملک خدای سول صفتونه ستا د پاره دی بادشاهی الله ستا ده احسانات رو ستا دی لا شریک لک خدای تعالی شریک نشتا عرفات ته لاړ شي عرفات کې دار معلم خپل خیمه دار چا خپل ځای معلومی هلته خپلو خیمو ته لاړ شي نو اجان لغوندې دمو کې د عرفې پرواز بیا د عرفات کې د مانځه نه پس بیا مونځ په لومبي وخت کې وکړي د ماسپخین مونځ څوک چې هغه جومات کې مونځ کوي نو هلته بیا د ماسپخین او د مازدیګر مونځ دواړه په جمع کوي د ماسپخین په وخت کې او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپخین مونځ وکړي ماسپخین نه پس وقوف شروع شي وقوف څه معنا دا ټول خلق د الله تسبیحات شروع کړي د الله ذکر شروع کړي لبیک شروع کړي او د الله په شان کې صفتونه کوي او بیا لګیي او الله ته زاری کوي یو جاړي ټول عرفات د جړا نه ډکي عرفات کې څوک داسې نی چې هغه د الله په ذات کې لوی بیان نه کړي او یو چغې وي که بوړه بوړا دی او که ماشوم دی او که ملا دی او که امیر دی او که ښځه ده او که نارینه دی ټول الله ته یو چغه لګي لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک او د الله تکبیرات وي جاړي خدای ته جان الله ته محتاج نور ته پکې ودرېږي علما لیکلي دي چې لږ سات نور ته ودرېږي سور نور ته جان ولاړي خیمو نه باروزي او قبلې ته مخکي او الله ته ولاړي رب العالمین دغه وخت کې فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو خو ویې چې د انسان مه پیدا کوه کم کم زین جاؤ من کل فج عمیق کم کم لره ذهن دا غریبانان را غلی دی پیاده را غلی دی پا سفر را غلی دی خذ پریخی دی بچی پریخی دی کورون پریخی دی پیسی لگولی دی او زمان در که ولار دی ٹھول پا دشت بیابان که سر تور سر خپے پیبل خپے او اللہ ما تا چغی وی اے فرشتو تاسو گواهان شه چې دا ټول موبخل الله ډېر لوی کرم نوړه موږ ډېر باغیان یو موږ ډېر کبرجن یو موږ ډېره لویي کوو موږ خدای ته ځان نږدې نه کوو موږ الله یاد نه کوو که موږ لږ هم الله ته نږدې کوو حدیث قدسی دی رب العالمین فرمائی اس حکمات یو لیش داد را نزد دیکھے ایزا وطا یو گز دانور نزد دیکھو اس حکمات یو گز دان را نزد دیکھے ایزا دا تغاڑا غٹے ورزو زان نورم نزد دیکھو او کس حکمات پیادہ را زی رو رو را زی دا پمنڈا ورزم اللہ دیر میرا بانا بادشاہ مون دیر کبر جرنی مون سر نا کبر و نمیز مغلا اللہ ہر قسم نعمتوں راکلل بچی راکلل گورو نے راکلل جن نے راک عزت راک روح صحت راک لیکن منگ اللہ تعالیٰ یو نعمت شکریہ ادا نہ اللہ دے منگ کی عجزی پیدا کی اللہ دے منگ لدہ نعمت تونوں دے شکریہ توفیق و طاقت لگی نہ اللہ اعلان کی چھے بندگانو اے فرشتو چھے دا سمر بندگان دی دا ٹول مہو بخر فرشتے بھی اللہ فلان کی خوب کی گناہگار دی فلان کی گناہگار دی فلان کی گناہگار دی اللہ وی دا گناہگار میں دا دینے کانو دا مخو بخر دا جان دا مازیگر پورے لگئی پدے نورون والاڑے و جاڑے غریب آنا اللہ ان تم دعا گانے کئی بچو تم دعا گانے کئی دوستانو تم دعا گانے کئی مازیگر منزو کی بیا ادری گئے اللہ تبیا چکے شروع کی دا سے بڑا گان میں پکے لی دی چیز ہم لے بالکل ٹیٹائی دا گردی دونی خوارانو پنور والاڑے و خدا تا چکے ہوئی اللہ تار سڑی محتاج منگ پیو یو گڑے اللہ تب محتاج منگ بسوکو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ اس نشو کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو اگیش کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو اگیش کہ اللہ مدد نی منگ لا سوخبی نشو رکو ارسد اللہ پلاس کی دی رنو اللہ تا محتاجا کاغا جانا التا خدای تا محتاج دی تاسو دلتا خدای تا چگے ہوا ہے نبی علیہ السلام فرمائی دی اللہ سروزو کے نزل حجی چکل شروع شی نارفی درواز پورز کد اختر پر روجنی والمن دی دی ناروز روجیونی سے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی او دا کال پر وزو کی دا دیر وزو نا قیمتی روزی نوری نشتا بشپو کی دا لیلت القدر دا شپی دا وجنا دا رمضان اخیری شپی غور دی طولیلش اخیری شپی او پر وزو کی دا عرفی دا روزی دا وجنا دا روزی بہتری دی نبی علیہ السلام فرمائی بی پا دیر وزو کی ہر عمل ماتا بندرانی دیکھئی او پا دیر وزو کی کسو پوٹینے عملو مکی دا نور وزو دا عمل ناغا دا اللہ پنیز دیر بہتر دے صحابہ تپوس کی اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پا دیر وزو کی کسو عملو کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے والفجر والعیال عشر والشفع والوتر سو کوئی کی دا غین آغا دا رمضان شپی مرادی دی لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سرزت مرادی دی و دا اللہ سپیت مرادی دی دا لوی اختر چکلمی اشرو خیجی آجان دا نور پریوتون پس بیارا روانش خپیب لخپیب بنتی زی سرون سر توری خیرو ندکی احرامون ام دا خورو ندکی دا خولو ندک اولا بے کوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسنو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفے ترازی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخاب بین تی دی اسخاب بین او ببر سری وی خیرن خچن دا خدا پا دربار کے دا شکل دا لیوان ہو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سری وی اشعیس و تفل او بدبوئی تیزی و خیر و آلائی او کم حج غورای دا اللہ رسولا چی کم حج کی دا لبیک چیغی وی او کم حج کی دا قربان ساروی زیادہ لالشی دا غورا دے نو حاجان سوک لس بجی رو رسی مزدلفی تا سوک یو لس رو رسی سوک دو لس رو رسی سوک دو بجی رو رسی سکا رش دے زیادی پگاڑو کم او پیادم نبا مزدلے پا کشپا غریبانان تیرے کی پاو یخ میدان حل تخیمی نی سوک زانتا سر تا کیڑے کی دی سوک زانتا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سخو بی خو تیرے شنو بیا سار وقتی پاسی منزو کی اماندن پس بیا وقوف دا مزدلی فیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خدا تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلی فین راوالی منات الارش دا اختر روز دا شروع شوی و دا اختر پلومبه روز بانده غب شیطان و تا وی جمعه اقابا اگر پا وہ کانو لے اگر نا پس دال شی دم شکر و تاوی تاس و تا قربانی و آئے دم شکرو کی داغی نا پس سرو نا اخری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگر پس سائیو کی بیا رازی مینا تا شپا پا مینا کیو کی او دا اختر پا دوی ما و دری مورد دا زوال نا پس بیا زی او دری والا شیطانانو لی ناول رکوٹی میں ہمی اندنی بیا غٹ پا وہ کانو پس ابال بیو لی بیا زیخ بل بلدنگ تا روزی پورشی نو تواف ودا و تو یو کی واپس را دی نو دا اغا میاش تا دار وستانه میاش چیو سر دا حج تعلق تی زمارو دیم تعلق دا عبادت تی که وسم کیگی چی میاش رو خیجی روجی و نسیخ اللہ پیر خوش آلی گی او دا شپیم دا اللہ عبادتو کی غرفی دروازی پور او دریم چی کما هم عبادت پا کیگی اغیط من قربانی وایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی چالا خود فراخ روزی ورکلا او دا قربانی و نکللا نو دیدی زما جمعت تا دا اختر نرازی چی اختر منزل رانش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابو تا پوسو کر دا اللہ رسول ما هذه الاضاحیو دا قربانی سے شیر چی دا منگے کرو وی سنت ابیکم ابراہیم دا استاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا وی دا اللہ رسول زمون پا کس دی وی چکم ساروی دے حلال کب او دا آغا پا شا سمر وی اختری پا یو وی اختب دا لخد سواب در کی او چکم گرد دے حلال کب دا آغا دا یو وڑے پا شا چی سمر وڑے دا پا یو یو تار با دا لخد پاک یو یو نیکی در کی واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ٹول و پیغمبرانو دا اکثر و پیغمبرانو نیکو نوح علیہ السلام نا پس ابراہیم علیہ السلام تیر شوید او چی سمرا دا دنیا خلق و ٹول ابراہیم علیہ السلام منا او تی میسایانم منی یہودیانم منی او دا مکی مشرکانو با متقبل نیکو پیغمبر وی و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چی دا ابراہیم علیہ السلام سی تابیدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چی کم مسلمانان دی دے تابیدار دی او چی چاد آغا تابیداری اکلا نو اغی تابیدار دی دا ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقین چی پاغین دا یہود و عملشتن دا عیسائیانو او زمان دا مسلمانانو پہ الحمدللہ عمل دے اگر با دا خلو بینزل مزمزا چی وطوئی پا او دس کے دا خلو پا سختے سر کنگالا ول منگا با الحمدللہ او دس کے دا خلو کنگالا ول اگر با پوزا کی او باچو لے پوزا بے خضو سر سنولا نو منگا پوزا کی او باچو و سنو گیا اگر با سنت کاؤ دا تیاو کالو چی خدا پاکور تویزان سنت کا دا تیاو کالو ترخز راواغشتا او زانی پا خپل سنت که دا خدای پا حکم فورا نعمل زمون پا اومد کم زان خلق سنت تای اگه با گیره پریخه و غط خکولی گیره و دا گیره منگم شکر الحمدلله گیره پریدو اگه با بریت لندی کال منگم بریت لندی کال اگه با سر که لار استا منگم که دا چاوی اختی پا سر که لار او باسی اگه با دا جنابت نپس غسل کال پا منگم دا جنابت نپس غسل واجب دی دا گورا دا ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے اگر قربانی کرے و منگم کو اگر سنگا قربانی کرے و نو قصے اگدادا چیتا مقرالا بیا بادتا ہوئے ہم کو بل اختصار دتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانے وی یا و سارا و دے دتر لور و ہون دی و سر دیر لوی قربانی کرے و لیکن ابراہیم علیہ السلام پا عراق کی دا بابل خارسی دن کی نو دا عراق نا دی لار سفر شورو کو نو یو و سر اروارو حضرت لوت علیہ السلام یو و سر دا بی بی و حضرت سارا نو دا مو سر غریمانان دا وطن نووت نو پلا را پا مصر تیرے دن دریائی فرات باندھ چی دی تیر شو نو التا والا خدای او بلا جب و تو خولا نو اغیل عبرانی نم کی خان عبرانی و تپدی و جوی چی دا دا دریائی فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاو دا مصر چی تیرے دل دا مصر بادشاو خپلو اگر ظالم زناکار او بدعمل سړی نو په لاره کې به کوم مسافر تلل او هغوی سره به زنانه وي جنکۍ وي هغه به یې ترې رانیولې نو چې چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه او که چا سره به خور وه یا لور به وه هغه به یې ترې قبضه کړل او خاوند ته به یې ویلې زه په مخه دې ښه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله چې خدایه دا خو په لوی ګرداب کې ګیر شو نو ښځې ته یې وی بی بی سارې ته وی ګوره ته خو زما ښځې زما بی بی خو په مخ د ځمکه نن زما ستا نه بغیر بل مسلمان نشته ته مسلمان یم زه مسلمان یم نو مسلمان د مسلمان رور او خوري نو که دا بادشاه دی کارنده او دی پولیس والا د نه تپوس وکړه چې دا سړی دی څه دی نو وایې دا مې رور دی ما ورته ویلي چې دا مې خور ده نو ما دروغجن نه کې که دا پته ورته ولګېده چې دی خاوند دی نو بیا خو ما وجنې پرېږدي مې نه پولیس والا راغلل وایي دا دې څه ده وایي دا مې خور ده دیني خور ده که نه مسلمان ښځه او مسلمان سړی دیني رور خوري هغې نه یې تپوس وکړه دا دې څه دی وایي دا زما رور دی وایي راځه بادشاه له دې بوزم دی بادشاه له په مخه کړه او دلته کې حضرت ابراهیم علیه السلام خدای ته ودرېد این یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو تکلیف مصیبت د تو رسیږي بې د خدای نه بل څوک نشي لر کو خدای ته ودرېږي زمانونو بورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدغه صفت و عائشه صدیقه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به یو کار پرې راغی او په هغې به غمجن شو زر به خدای ته ودرېد او موږ به شروع که الله پاک ته د ابراهیم علیه السلام خدای ته ودرېد چې خدای زه خو ستا پیغمبر یم یو امتحان نه دی دا خو بل امتحانونه په ما تېر شو اور کې وغورځولی شم خدای تا بچ کړم د وطن نه راوښکلی شم بار دادې راووتم نو خدای اوس مې عزت لوټ کېږي الله ښځه رانه بوتله یا خدای دا به څه کېږي نو بادشاه د مصر دی ښځې ته لاس اچو نو قصه اوږده ده خو بلا اختصار چې ده به سنګ لاس اچو په هغه به په لج راغې لاندې به پرېوت یو ځل وایي ما ماپ کړه وایي ماپ مې کړې چې بیا لاس اچو بیا په ځمکه درست شو چې پرېوت فالج وو وی ما ماپ کا بیا خدای جوړ کو چې بیا لاس اچو بیا پس مکه درس شو چې پرې وت لاس خو باندې فالج وو وی دې الله می ماپ کا بیا د تګو ته من درانو وی خ ماپ میکړي نو بیا دې تاسو ته ته یې سو کو ته خدای لوی بزرګه خاون د خزه وی نه زه خو بزرګان يم خو خاون می بزرګ دی خاون دې سوک دې ابراهیم نوم دې دا کم دې دې نه عراق د بابل خار سکار کوي اسم نه کوي د خدای پیغمبر او هغه پیغمبر دی چې نمرود بادشاه اور کې واچو او خدای په اورم ګلې ګلزار کو نو بس دا مصر والا بادشاه خو بیشو چې نمرود خو غټ بادشاه و هغې مقابله ونکړه زه به ردي سپینګیري څه مقابله وکړم نو بیا دا ښځه بوتله ابراهیم علیه السلام ته یې واله کړه نو بیا هم د ښځې پړه کې سودا وه چې ما له خدای سپېره ګوتې نه دي راوړې خو هسې نه خاوند مې راباندې شکي نه شي نو ورته وایي وایي ابراهیم زما خاونده وایي خدای د هغه سکیمر هغه سکیم او سازش په خاورو کې واچو زه ته خدای ګورې محفوظه کړم جړلې ورته خپل خاوند ځکه خاوند چې په ښځه شکي دا ډېر لوی ګران کار اغه وته ابراهیم علیه السلام وی ما ته تسلی منا کوا وی قسم دی ما ته خدای د علاقه د شیشې په شان کړم او ته ما ته مکمل ښکارې دی مار څه په خپل سترګو لیدلې دي نو بادشاه بیا د ابراهیم علیه السلام دعوت وکړه او پته ورته ولګېده چې دا خو رښتونی پیغمبر دی نو خپله لور یې ورته په بعضې علما وینځه یادوي خو درسته خبره تحقیقي دا ده چې لور یې ورته وبخله بی بی هاجره وی دا بستا خدمت کوي اغه لور باندې ابراهیم علیه السلام نکاو تاله او لا شام ته د شام نه فلسطین ته دواړه ښځې یو ځای اوسېدلې قدرت الهي ته ګوره د مشرې بی بی بچی او نه شو او د کشرې بی بی هاجرې له خدای یو بچی ورک ولې ابراهیم علیه السلام به خدای ته چغې والې الله ته به اسمع ایلو یا الله زما دا دعا قبول کړه او خدای مال زویرا کا نو جزوی ور کا نو اسماعیل نو میں والا کے خا نو دی خوب بوڑا اس بین گیرو او زویم پوٹے نی دے نو بیا داس زوی نیاز بین او پپلار مور دیر جات ہو گے ددوالو بی بیانو میانس کے لگ اختلافات رال مشری بی بی و تبی دابا ما سرا نو سے دا بیلا او ساوا ددی مخممات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا غی خبر زکا منل چی غی قطع قربانی ور کرے کور وطن مور پلار رونا خوین دے ارسی پریخی او مسلمان وا وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زما کار دے دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط اللہ رخیم ما والی او زیخ وقت کردی دیل تے بوزا دا پیخ پل یو کور بادوں ابراہیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خواب بوزم فرشتے و تاوانک لوی دا برط اللہ رخیم دا شام نرا روان شورا لنالل موجودا چکم بیت اللہ شریف تے دیل ایرہ و رساو دا بیت اللہ روان شویو دا نوح علیہ السلام پا سیلاب کی یو زلغن دی اونا و دشتی اونا اغیلان دی دا خزم کینو لپیغل جنے بی بی حاجرہ او اغا معشوم اسماعیل چی دا مور پیس کل ارونی والا اغیم والا پا غیقی ورک او لگ غندی یو بتکی کی و تا او براولی ویغی و تا کی خوده او یو معمولی غندی تو شدانو پا غی که ستوانو دا خوراک سامان غیم و تا کی خوده ابراهیم علیہ السلام تی روانش دا داس زیدی زمارونو چی دل تیسم نشتا نکورشتا پا میلونو میل خوسکی پا شلگونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نہ درندہ حیوان درندہ حیوانم اغز الرادی چ کم دے وبی وب پکے نشتا ایسم نشتا یک تنہا میدان کے نہ جنگن اشتا او نہ کوٹا اشتا او نہ بلڈنگ اشتا او نہ سمس او غار اشتا جے پکے پکینی التے پری خود نو پیغل خدا کے سو پری دی خدا خدا پہ حکم او پٹینے معشوم پری دی دلا نہ بے او خدا خبر لیکن پیغمبر بیا پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کی ازمائشونا دیر راوالی من خلق نشو ٹنگی دینو پا من نراوالی دا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی نو کاغا دیرم انزے او دیر زورو نمورکے نو آغا خب پاکا و زورو نمورکا وش لیگی بنا او چکا منرے جامر دا سیپونیا دا جار جیتا نو کاغا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ورکو نو بش لیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامع دے ارس عمر چے خود پاک آزمائشونا پیرا ولی و مگی پا آزمائشونو نو اغا نورا مضبوطی گی خرابی گی نا او زمان مثال دا جارجیٹا و دا سیپون دا لپٹے دے اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نمانگ سر گزارکے نیبراہیم علیہ السلام روان شوتے دا خود ور پاس سے دا خو پوشو کی دا خوی دا پسلگونو میل لرے روان دلتا خو اس سوک نشتا نو دا خضا ور روانا شوا وی اسلیا من دی چاہتا پری خودو اما شون بچی دی چاہتا پری خودو دی غگ نکی او کتی موتا نشی جلاوانا ورزی نیاز بین دقای او پوٹینے بچی او پیغل جینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے روی شوین دی غگ نکی روان خضا بیاور مخی شوا اسلیا تاتا ویم من دی چاہتا پری خودو درانا چرتا زی دا معشوم بچی بسکن دا لک خوراک دی خلاص بشی دا لگی و بدی بیا با موسکر چرتا زی دی بیا غاگ نکے باب المروہ چی اس کم دے چی دا مروہ غر دی دینا لگ ان دی مخ کے دا واپس بیا روانش نو دا لمن انے کلکو نیو دا شانا اخوو تکتی نیش سرگو کیو خکر آغلی نی ایسر یتا تا ویم من دی چاہتا پری خودو دل دلتا خوی سوپ نشنا درانا چرتا دے آخا غگ نکی مخد و خیارا وان آخر کے دیتا پوسو کچھ دیکھو کم کار کئی دا خدے پا حکم کئی وی آلہ امرک بہادا وی دارتا خدے ویلی دی ابراہیم علیہ السلام سرولا قودا سے نوری غگو نک نخدی لمن پری خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدے با منزائی نکی آغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان و ابراہیم علیہ السلام نا حجون ورطوی معلنا ال دیو غرطا و خط نو خدای خو ته ویلې وي دلته به کور جوړو، نو قبلې ته مخ کړې او خدای ته لاس اوچت. اللهم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پل بچی میں خدایا په دشت و بیابان کې پرېږده. داسې دشت و بیابان چې بوټی پکې نشته، ونه پکې نشته. عند بیتک المحرم، تا راته وی دلته زما کور دی عزتمند، هلته مې پرېږده. ربنا فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم، یا خدایا پما خود په دشت و بیابان کې پرېږده او دلته خو ته لاړم. خدای څوک ولا را ولا نا بس سکی آواز نا خدا با آواز سکی.

کارو سمر سخت وزوا او سمر سخت حالت چه فرشتے اللہ تسوال کے اللہ دے رمو دا پس دی بڑا سپین گیری لدے بچے ورک خدا دے سخت امتحان دے پر روست دے اللہ دے امتحان کے خدا معاف کا اللہ وی تاسو نہ پوئے گے زب پوئے گا انی عالم مانا تانا زب پوئے گا متاسو نہ پوئے گا نو بیا والا وجود تانا وی بابا زان لمستر گے تانا دما پا دی سپین وجود چی دی نظر لگی تکار نشکو نو چانے خطے رکلا نو چی چانے نظور ورکی چانے کم دے کار کے چاڑی اچت اکڑوں نے عزم کے لے رہا ہوں بارو اللہ چاڑو تو دا خلیل و منم کہ دا جلیل و منم دا ویلالون کہو خدے و ایمہ کہو تو منم کہ دا خدے و منم دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نا گٹ پا منڈا رہا ہوں غالا اگر گٹ تیر جمعہ میں در طبیل ہو چی حابیل قربان کرن جنت کے خدے لو یا پمن ڈیرا اس گالا دے غریب معاشو ملا اڑے پروتے اور دس پنگیری بابا لاس کے چاڑا دا لا سے رپی لا سے رچی اور چاہ گا دینے گڑ راس گالا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈیر لوے رے اللہ ڈیر لوے رے ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو یہ مسئلہ جوڑ بدا لشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اسماعیل علیہ السلام پوچھو چی قصہ بدلا شو دا بچ کے گا میں اللہ اکبر وللہ الحمد اگڑے و دا سم لو اللہ امخ بل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑے لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ مجھے کہ حضور پاک فرمائی اما هذه الاضحی یا رسول اللہ صحابہ دی تپوس کی دا سشیدو نلی وی سنت ابیکم ابراہیم داستا تو دے نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دے اگر اعلال کرتے اور بیا روڑا دمکی کے سمر فقیران و پاغی ادا غی وخی و پاغی اور خکرے دا بیت اللہ چکل جوڑ شو آغی کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکرے پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چے حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکرا اور بیت اللہ اروان کنو خکرے پاغی کے گرے وڑے شو داد اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دیئے کل بوتن امور پسی شیطان آگا وی تا خبری کی خواون دا نزوی کم خواہ بوتا وی نا وی علالی ہے وی چا تا پلار بلا کشی چیز وی علال وی ستا خواون وی چی ما تا خودے ویلی دی وی چی خودے و تا ویلی دی او زردل دے علال کی بیا چی کل منا تتلل نو شیطان را ابراہیم علیہ السلام تا ہوئی نگٹ سڑی پشے کر وی اے خوب باندے باور مکتا ہو نیاز بین ما شم بچی دی دا لالے نا سکے ناگے اسو کانی واقش دل شیطانی پی ہوئیش دی اسم چے خلق شیطانان دی دا غا طریقہ دی نو بیا چے لگ بخ کی چونو دی اسماعیل علیہ السلام لشیطان پا بل شکل ناگے وی علا لی دی وی دا سے پلار لکا دا ما دا پلار پشان پلار دا سی مینی والا پلار با ما سنگا لال کی ویستا پلار بوی چی ما تا خدای ویلی بوی چی مینی دی لال می دیکی دید علا و تا شیطان راک کارا شمین او درید علا پی گزارو نکردی دی نو آغا طریقہ پا حد کی خدای لازم کردی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو او آغا طریقہ الحمدللہ نن دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے جم دینا او پا ہر ملکی چکم مسلمان مالداری نو قربانی کی تاسو بم قربانی کے ویچے کم مالدار ہے نصاب ما چانا تا پوسو کا میں سمرا دی ناغرا تا رسپینو ذرو خبر اکڑا وی پا وسا و روپے سا دا پاسا نن سبا ننے رے رسپینو ذرو دا تولے نو ساڑھے باون تولے سپینو ذرو قیمت چی مان دازو لگو رنو 37,800 جوڑے دا ننے رے تے ہوا دیر ذرا او اتسو روپے نوچے چاش سارا او دیر ذرا او اتسو روپے وی نغدے یا و سارا دو پنزوستی میں تولے سپین

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو غرور آر جی عمر داود امید دا چې چور او میناوال دے وقت چې دا پروگرام اوری ټول بجگ جوړ خوشحالا سوکالا او عزت نصیحت پجامہ کی وی اگران اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر دے خبر ملغلر چکم پروگرام دا دے کے مشترہ تعاون اصل دا الشفا دوا خانہ یعنی دا پروگرام چتا دے وقت تاسو پخپلو ریڈیوانو چرتا چرتا مورونو دا بالکل دے الشفا دوا خانہ چکم دا اغے مشترا پدے چے غاصل دا نو بالکل دو پ مدد سره دا پروگرام تاسو پ توڑان دی کیجی نو بالکل الشفا دوا خانہ چدا دا پ شوال مارکیٹ چ واقعیا دا شوال مارکیٹ نیسٹریپک پینٹ ٹانک سره بالکل نزدې چکم مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پاگې چې الشفا دواخانه دا چیرته چې روزانه په بنیاد باندې چې حکیم صاحب تشریف کوي تاسو بالکل راتلک کولای سو ورته بالکل چې حکیم نور الهدا صاحب هلته موجود دي سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل پخپلې دواخانې چې موجود وي نو بالکل ګران اوریدونکو کچېرې تاسو هم داسې بیماریګانو سره مخ یو چې تاسو په مختلفو جیانو کې ګرځېدلې یو کړېدلې یو او تاسو علاج ممکن سوی نه نو بالکل تاسو را تک کولای سو الشفا دواخانې ته خدا نه خواسته کچېرې تاسو داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دین علاوه زنانه مردانه پوشیده امراض یا تاسو ته د معدې څه تکلیف وي او معدې جمله امراض داسې مرضونه وي چې تاسو بالکل علاج پر مختلف ځایونو باندې ګرځېدلې او کړېدلې نو بالکل تاسو یو ځل را تک وکړو الشفا دواخانې ته او چیرته چې یو قابل او محنتی حکیم مولانا نور الهدا صاحب تاسو پر ناستی تشریف چې روزانه دی 4:30 نه مازدیګر 4 بجې پورې ناست وي نو بالکل نن هم حکیم صاحب چې کومه ده په کلینک چې فری کیمپ اہتمام کړه یعنی هرې بوت پورج چې کوم مریضان راځي نو هغه د بوت پورج مختص وي فری کیمپ دپاره فری کیمپ نه دا مراد وي چې فری کیمپ پورج باندې حکیم صاحب چې کوم فیس وي هغه تاسو نه نسی اخیستلی دین علاوه چې کومې دوایانې حکیم صاحب ورکوي مریضانو ته بوت پورج نو بالکل پاغې چې حکیم صاحب خصوصي تاسو سره چې کوم تعاون کوي پاغې چې تاسو نه د دوایګانو پیسې کمې اخیستلی سي نو بالکل نن د بود ورځ وه نور ټایم به نه ځای کوو حکیم صاحب نه به اول تپوس کوو چې د نن د بود ورځ چې کوم فری کیمپ وو هغه ورځ څرنګه تېره کړه او حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب
0: جی
1: یو جہان مننه
0: جی جی
1: تمنن و تشکر چه پو پروگرام خبر و مغدرو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی
1: نو قدر من شی نیک بخت شی
0: جی
1: شکر دے جی الحمدللہ نن دس چی وا نو دیر بہترین وا
0: جی
1: او دیر زبردست وا
0: ماشاءاللہ
1: اول خبر خدا وا چی لگونی لک موسم چی دے آغا منگ سر سات راک
0: جی جی موسم نن ماشاءاللہ چی خم موسم وا چی کم وریزی وی باران نو
1: جی
0: ماشاء
1: اللہ نند رس چی واغ ڈیرا زبردست ہوا
0: جی
1: او د ملک باقی حصہ کې خو چې دین واغه بارانو نه چې دین واغه وریږي
0: بالکل
1: او بارانو نه وی
0: جی
1: او وسما یقین کما کلی سره چې راتو کړو
0: جی جی
1: او وی چې یاره ستا سوغړی ته موسم څنګه دی نو وی چې یاره موسم دلته خوشی نو نن
0: جی جی
1: باران نو وی چې یاره بختوري
0: بالکل
1: په منګ هو د سیرا وریږي د سیګل
0: بالکل
1: چې یقین کسب وایم دته
0: نو بالکل حکیم صاحب باران چې دی شاته یو لس سو ډیر ورځونه شروع
1: دي
0: نو بالکل کم چا فصلونه کرلې دي غنمه کرلې دلته چنه فصل کیږي
1: بالکل جی
0: نو بالکل کم چنه فصل دی غیر ډیر زیات نقصان تر اوسه پور رسول دي او دینه بعد چې کاشتکار روړ سره ته لکه خبره کې چې باران په باره کې وای دا خبره به ما سره نه کې ولې چا ډیر تنگ کړی دي
1: عبدالوهاب دا
0: عمر داوود
1: عمر داوود صاحب
0: جی جی
1: لکه اصل بنیادی خبره ده دا کنه
0: جی
1: چی کوم طرف نه انسان یری کی گنا اکه غانی نه بیا لکه مقصد دا دی چی مصیبت غانی نه راشی
0: بالکل
1: نو زمیدار تمام کال چی دیغه محنت کئ کئ کئ
0: جی جی
1: چی کلا د فصل د تیاری وغیرہ شی
0: جی
1: نو یا پی کلی وشی
0: جی
1: او یا ریټ اوور جی کی
0: او جی
1: او یا پی بارانو نه جی صحیح ده
0: جی
1: نو د بل مرغا مون دوسرا د دو پتی غم کی جی دے مکمل تور من دے
0: اللہ پاک بالکل
1: لیکن سب کو جی آسمان مقابلہ نہیں کی
0: بالکل جی
1: صحیح دے جی
0: جی
1: دا اللہ دے طرف نہیں نو چ اللہ دے طرف نہیں
0: جی
1: نو صبر پر پکے
0: صبر پر پکے
1: بالکل جی
0: جی حکیم صاحب بالکل زبر چکم دا تا دے موجودہ چکم موسم صورتحال دا یا برانو بن خبر اترے اوکڑے اگران اور دن کو مج چکم دے پروگرام پیٹرن وی کم طریقے کار وی نو بالکل پدے پروگرام چ مج سرا روزانہ حکیم مولانا نور الدا سے میلما وی دا پروگرام چ دال شفا دوا خانہ پتاون سرا تاسو په خدمت چ پیش کیجی نو مج پروگرام دا طریقے کار وی چ مج روزانہ پیوے بیماری باندے حکیم صاحب سرا خبر اتر کو نو بالکل نن بہوم خبر اتر کو خو تاسو بہوم پدے پروگرام چ مج سرا د شرکت چکم ادا کو دے کال پلکا مشتا بالکل تاسو بکال کولے سو چکم مجا دے کلینک لمبر دا ہیلپ لائن لمبر دا اغمانی بالکل تاسو بکال کولے سو دا لمبر با بالکل تاسو جان سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 بالکل دے لمبر بانے با لش سات نبا تاسو بالکل مشتا کال کولے سو دین علاوہ کچا کال نہ ملا وی جی او چکم دا نیٹ ورک لوا جنا یا چم اسلوی کال نہ سی کولے نو بالکل اغو ب مشتا پدے لمبر بانے میسج کئی تاسو تا کچو ہوں اندے سیات پا والے سرا یا چ بیماری پا والے سرا تاسو چ پشتنا کول غوڑ نو بالکل اغه جواب بتاس تا حکیم سے پروگرام دوران چ در کئی دین علاوہ کچا کال نہ سی ملاو یا لمبر بیزی وی او چ مشکل وی نو بالکل دے پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب سرا پدغ لمبر بانے کال کولے سو دین علاوہ مورا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا آغے بانے بوم تاسو بالکل با کال کولے سو سٹوڈیو لمبر چدا 0963-511-488 بانے بالکل آغے بانے بہم تاسو کال کولے سو نو بالکل مورا چکم نن دے پروگرام کمی بیماری ٹاپک راوڑا دا نو آغا دے قبض پا بارے چی دا نو قبض پا بارے چی با نن مش پا دے خپل پروگرام چی اکی مولانا نورالدا صاحب سرا خبرے کو دا با معلومو چی قبض کم بیماری دا یا قبض صدا وجہ نکی جی دے قبض چی کم وجوات تی آغا چی شدی یعنی کم وجو لواجنا چی کم دا یو انسان تا قبض کی جی چی غیل لواجنا آغا انسان دیر تانگ وی دین علاوہ د قبض علاج په بارے چې بهوم حکیم مولانا نور الدا صاحب نه پوښتنه کوو چې آیا د قبض علاج چې کوم الشفا دوا خانه ده پاغه چې موجوده ده او کنه ده نو بالکل حکیم مولانا نور الدا صاحب قبض باول مشتعرفو کو چې قبض ستوای نو بالکل کته د موږ اوردن کو سره قبض په بارے کې سو انټروډکشن هغه وکي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ فذکر ان الذکرۃ تنفع المؤمنین من باب التذکیر پیش نظر ننچے عمر داود سے تاسو کو موضوع اوردان والا دا قبض حوالے سر دا
0: جی جی
1: نو تاسو پوښتنه کړ دا چې قبض څه شی دی
0: جی
1: نو زبر دې دا جواب درکم چې حکیم مطلق
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی جسم انساني چې په یو ترتیب سره جوړ کړی دی
0: جی
1: او د شي انداز سره دغه تخلیق شی دی چې هغه کومه کوم یو پهلو ته وګورو
0: جی
1: نو سوائے دا حیرانتیانا زمان پلاس نوری سمنا رہا چھے
0: بلکن
1: که تمام دنیا را غونډه شي
0: جی
1: او انساني یو عزو چې کوم دن او اغلا تر اوسه پوری نشي جوړو
0: بالکل
1: نو د دې نه باوجود د انسان د کمزوري هغه پته چې دنو د غزینه لګي
0: جی
1: ازو دې طرف ته چې قبسی شه دې
0: جی
1: نو حکیم مطلق لکه څنګه چې ما وی چې هغه الله سبحانه و تعالی دا انسان په داسې یو اندازه او په فطرت جوړ کړی دی
0: جی
1: چې پاګه کې دنده قوت مدبر بدن چې کوم شي ته ویل کیږي
0: جی
1: هغه د ضرورت مطابق خوراک خوري
0: جی
1: غذا اخلي
0: جی
1: او د غذا نه وروسته کوم باقی فضلات چې دي
0: جی
1: هغه په سهولت سره په هغه مختلفو لارو باندې چې دي هغه فضلات هغه خارجي
0: جی
1: نو هر کله چې دغه فضلات کلی طور باندې نه خارجيږي
0: جی
1: یا په هغه کې مختلف رکاوټونه راځي
0: جی جی
1: نو دغه شی ته ویل کیږي قبض
0: قبض
1: صحیح دی جی
0: جی
1: اوس په ځ لکشنتی د دې لګ نور تعارف به کوم دا خبره بلګه را اوس پړم مزید نور
0: بالکل
1: په جسم انساني کې دنده مختلف یو هو جسم انساني دی
0: جی
1: دا کوم عام شپږ فوټه باډي یا پنځم فوټه باډي چې دا موږ د ښکاری
0: جی
1: د دې باډې شاته بل یو شی دی چې هغه ته روح ویل کیږي
0: جی
1: روح
0: جی
1: قران کریم کې ته روح حواله سره تپوس کوي چې یسالونک عن الروح دا روح چی شی دی
0: جی جی
1: اے پیغمبره
0: جی
1: د تا نه پوښتنه کوي چې دا روح څه شی شی دی
0: جی
1: نو دا روح باندې لکشنتی خبره ده چې کله دا روح قران کریم کې الله سبحانه و تعالی وایي چې قل الروح من امر ربي
0: جی
1: دا روح چې دی دا د الله د حکم نه یو حکم دی
0: جی
1: صحیح ده اوس دا د الله حکم څه شی دی جی دغه طاقت دی چې الله سبحانه و تعالی ویلی وته چې کن فیکون
0: جی
1: کن
0: فیکون
1: فیکون کن مطلب دا دی چې شا
0: جوړ
1: فیکون جو پس هغه شی هغه شانتی شو بیا
0: جی جی
1: نو اوس دا هغه طاقتونه دي
0: جی
1: چې هغه په نظر باندې چې دی هغه ناراضي
0: بالکل
1: لکه ډیر کړه ته خلق دا ماده پرس خلق چی کنه
0: جی جی
1: نو هغه راشي ته ته وی چی حکیم صاحب دا پلان کې مرز چي دی
0: جی
1: دا ماده ثابت کا
0: جی جی
1: ګوره لې باټری کې چې دی نو هغه په کاغذ باندې چې دی هغه مرز را وباسي
0: جی جی
1: او تاسو محض داوی دی
0: جی
1: نو زه ورته یم چې صاحب من ذکر من
0: بالکل
1: د سینه ده صحیح ده
0: جی
1: ستال بیټری ستا شی چې کوم دی د یو مادي شی دی
0: جی
1: او مادي شی چې کوم دی نو هغه غیر مادي شی څنګه راخلی
0: جی جی
1: لکه ماده خو هغه شی ته ویل کیږي چې هغه زیونه شي وزن لري
0: وجود
1: صحیح ده
0: جی
1: ایو وجود لري
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو هغه دغه شی زونه هغه لوکینا
0: بالکل
1: نو څنګه په کاغذ راوالی
0: جی جی
1: لکه زه بتا ته زه آسان دي مثال درکم
0: جی
1: یو سړی وی په ما درد دی
0: جی
1: نو درد له باټری کې درد راځي
0: نه جی
1: درد څوک راغستې شي
0: نه نه
1: ها یو سړی د مثال تور منی هغه عقل مند دی
0: جی
1: صحیح ده نو آیا دا هغه عقل تللې کې دی شي
0: نه جی
1: یو سړی کما کړلې
0: جی جی
1: نو دا کما کړتیا تللې کې دی شي یا یو سړی عالم دی هغه سره علم دی
0: جی جی
1: صحیح ده نو آیا دا هغه علم چې دی نو هغه تللې کې دی شي نه دا خو یو غیر مادي شی زونه دی
0: جی
1: صحیح ده نو چې غیر مادي شی زونه دی بیا دا هغه شی زونه اقرار هغه ځکه کې بیا کوي
0: جی
1: خو دې ځکه چې مخامه خور ته بیا منګه وي نو دې ځکه کې لکه بیا انکار کوي نو زه به وایم چې یاره د طب د اصول نه با هغه سره انکار کوي چې من صفه نفسه هو
0: جی
1: څوک مقصد دا دی چې پزور پزان چکم دی هغه کمکل کی
0: جی
1: هغه د طبي د اصول نه او فطري اصول نه چکم دی نو هغه با سکه انکار کوي
0: بالکل
1: خجی را به شو خپل هغه موضوع طرف ته
0: جی جی
1: چې الله سبحانه و تعالی مختلف قوتونه چکم دی
0: جی
1: چې دا هغه قوتونو تعلق چې دی هغه د روح سره دی
0: جی
1: دا بدی کی خیری لگا یو قوت بدی کی قوت ماسکا دے
0: جی
1: قوت ماسکا مطلب دا دے چی یوشے رانی ول
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: ترسو پوری چی اغینا یو غذا مثال طور منی منگا او خوڑلا
0: جی
1: نو تر اغا وقت پوری اغا غذا بارتا نپری دی ترسو پوری چی دا اغینا اغا جسم چی دے سکرلی اغا خپل اغا انرجی چی دے وقت نا مکمل اغستی
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: بالکل
1: دویم نمبر طاقت اغا طاقت تے چی اغیتے ویلے کی گی حازمہ
0: جی
1: دا اغا تال طاقت تے چی اغا طاقت تر غذا تر اغا وقت پوری نا پوری دی تر سو پوری چی پا غذا کی دندہ دی تحلیل نی رویش دی
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: او اغینا یو باریک کڑی نی او اغینا یو یو رسی تینا نی جوڑ کڑے یو جوسی تینا نی جوڑ کڑے او بیا دا اغینا اغا دا اغی خلاصه چکم دا اغی نی اغستی چی اغا دا جسم مختلف و حصو تا چکم دے دا اغی اغا اثر رسیده لے نی نو تر اغا وقت پوری اغا غذا چی دا اغا مخیتا نپری دی نو دیتا دا اغا بل قوت چکم دے اغی تاویلے کی گی قوت حازمہ
0: جی
1: درم کم قوت چی دے نو اغا قوت تاویلے کی گی قوت جاذبہ
0: جاذبہ
1: اغا طاقت تے چکم تحلیل شدہ غذا دا کم حزم شده غذا دا دغا غذا تر اغا وقت پوری بارت نپری دی تر سو پوری چی دا اغی خلاصا او دا اغی نا اغا مکمل فائده چکم دا اغی تینا نی اغستی صحیح دا چی سلورم لمبر طاقت چکم دے نو اغی تا ویلے کی یہ قوت دافعہ دافعہ حق طاقت تے چی تر سو پوری ماسکہ خپل کارو کا حزمہ خپل کارو کا او دا اغینا مروستو جاذبہ خپل کارو که
0: جی
1: اوز دا شی چکم دے دا دی فائدہ چکم دا نو اغا پا جسم کی ختم شو اوز دا مزید نور دا شی چکم دے دا غذا چکم دا دا اغی اغا باقا مائندہ حصہ چکم دا مزید اغینا نور فائدہ جسم نشی اغستلے نو اوز دا بل یو طاقت را جی چی اغا طاقت لگی گی قوت دافعہ
0: دافعہ
1: صحیح دا دافعائی سکی دافعائی بیاد شی دفعائی
0: اخراج
1: صحیح دا
0: جی جی
1: اگی اخراج کئی دفع کئی ختمی اوباسی لری کئی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: بالکل
1: نو دا بنیادی طور بندی سلور غٹ قوتو نو
0: جی جی
1: چیدہ اگی ذکر چیدے نو زمان پو موضوع کی اگا لازمی
0: بالکل جی
1: اس پا منگ رازو جی اصل کے خپل موضوع طرف تا دا موضوع دا پارا چیدے نو اگا منگ تمہید کیا خدا
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: چی اس مخ کی منگا پا موضوع باندی پوہ سیشو
0: جی
1: کل چی منگا خوراک اخرو و خوراک چوبی سو گنٹو
0: جی
1: کی اجابت چکم دے یا باتروم تتلل یا پاخانہ نراتلل اگا انشی چوبی سو گنٹو کی یو پیرا ہم
0: جی
1: نو دا با منگا حسابو چی یرا دا اس قبض دے
0: قبض
1: صحیح دا
0: جی جی
1: تر چوبی سو گھنٹوں پوری یو سڑی تا پاخانہ راجی
0: جی
1: دا و پا قبض کی نرے حسابی گی
0: جی
1: صحیح دا جی
0: جی جی
1: بیا پا دی طرف تلاشو جی جی قبض بنیادی طور باندی منگ سر اچھے دے نا آگی دری غٹ قسمو ندی
0: جی
1: صحیح دا جی
0: جی جی
1: دری غٹ قسمو ندی منگ سر
0: جی
1: یو قسم چکم دے نو آگا دا یخنائی دا زیادوالی دا وجہ ندی
0: جی
1: صحیح دا چکلا پا جسم کی حرارت غزیزیا چکم دا اغا کم شی
0: جی
1: او یخنی زیادت شی نو دا اغی پا نتیجہ کی انسان تا چھ دے قبض کی گی نو پا جی دا صورت کی زکام
0: جی
1: راشا
0: جی جی
1: او سڑیلا یخ کیدلل
0: جی
1: دا قسم علامات چکم دے نو اغا ظاہری گی
0: جی جی
1: نو دا غیسرا دا سر درد ہما بھی بٹ پریشر اکثر لو بھی
0: جی
1: جسمانی تکاوٹ بھی حرکت کولو تزڑ چکم دے نو آغا نکی گی
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: کلمو کی حرکت دودیا چکم دے نو آغا سوس شی
0: جی
1: او دا آغی پا نتیجہ کی جدے انسان تا سوس شی قبض پیدا شی
0: جی
1: نو دسی قسم مریض چکم گی نو آغا دا پارا منگا زیاد تر سخیو چیارا تا ورزش کوا تا گرز اللہ بندہ چکل استا وجود کی حرارت پیدا شی
0: جی
1: نو حرارت پا گرزی دو سرا پا کار سرا پا چلن سرا چکم دے نو آغا پیدا کی گی
0: جی
1: تالک منگا ارسوم را ادویات را کو تو ورزش نکی و گرزی ناو جی حرکات نکی
0: بلکل
1: نو استا قبض چی دے نو آغا نختمی
0: نختمی
1: صحیح دا جی
0: جی جی بلکل
1: جی
0: بالکل گران اور دن کو تاسو خبر اترے چکم د یقی مولا نور الدا سے بالے اور دے نو بالکل چکم موش اور دن کی دی آغا ہم پدے پروگرام چی مسر د کال پلے کے شرکت کول سی سکیم سے نہ کچھ دی بیماری پاکلا پوچھنا لری نو بالکل تاسو پوچھنا کول سو گورو چی مسر د کال پلے کے اول نیا کالر چوک تا او چوائل غواڑی. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی ورور چو خبر خلا فضل جی تاسو شیو جی چو خبر کو د کم جنہ جی حکیم صاحب نے بچے پوچھنا لارے جی جی کا بس پاورے سر کا خبر بالکل وکڑے بالکل دا با مخت روان دی دا خبر جی جی جی صحیح دا جی بالکل فیضان احمد تا پروگرام اور نو بالکل تا تا تا حکیم صاحب چکم دا دے خوراک پر بارے چوائی بل کالر بگورو چی مصر دا کال پلے کے بل کالر چوک تا کم جن دا او چوال غواڑی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. چون جی تا خیزا
0: اللہ فضل جی تاسو شو جی خیریت تا
2: خیریت تا مزید یو کا
0: چو خبر کیا جی او دا کم جن رفی اللہ خبر ہے لکی مروات نہ خبر ہے لارے
2: قبض دا
0: دا مسئلہ تا تو چور ٹیم نہ تھا پندرہ بیس دن کی جی نو اچھا تاسو دے لکی ہو
2: لکی مروات یا ہو جی
0: اچھا سے لکی چے دے کم جی ہو
2: لکی چے دے چوار خیل ہو
0: اچھا چوار خیل ہو بالکل تو کم سے تا تا جواب در کئی تا پروگرام آورا سعیدہ جی
2: جا سعید آورا.
0: السلام علیکم. بالکل حکیم صاحب دا اور لکی نہ کال کڑے او
1: رفیع اللہ اور
0: رفیع اللہ اور چہ ماتا
1: دس جواب ور کو جی
0: 10 15 دن نو ماتا قبض دین
1: قبض دین او رفیع اللہ اور تا خواز تا دے چ دے دی ٹولو نہ مخ کی خدا دا چ دسی غزاگانی دی خری چ اغا او چ مڑئی نی وی
0: او چ نی
1: لکا مطلب بول سرا او چ مڑئی دی نخری بلکہ دے دی پبول کی مالی چکو مدی اگا دی ماتی لمدی دی لگا سنگا چا عام طور منی سمنگ دا دا ٹانگ خلق صحبت کی گئی نا صحیح دا او چی دسی باری کئی کی صحیح دا نو بیا دا سی مالی دی خوری
0: نو بالکل
1: دویما خبر دا چی دی لگوان تی چل قدمی کئی گرزی دی
0: گرزی دی
1: صحیح دا جی اگر چی دلتا حالات خراب دی گرزی دل
0: گران دی سڑا لکا خپل کلی کی دا ما
1: کدی کی نو چ سونه ګرځي نو دومره به دی خوي بل رفیع الله ورور ته دریم نمبر خاص دادی چې سار مالی په نهر باندې نیم ګلاس ګرمي وبدي وسکي
0: نیم ګرم پانی
1: او نیم ګرم پانی یا چې سونه ګرمي نو دومره به زیات خدای خو چې
0: کومه مجور ته وای تمړی وب
1: او تمړی شوي یا غیر تمړی شوي نه خو چې د خله نشي
0: جی
1: او د دغه وب چې د نیم ګلاس وسکي زیاتې بنس کی ځکه د به وجود کمزوري کوي
0: جی جی
1: خو نیم ګلاس دې وسکي ان شاء الله دې سره به د قبض کوم دین واغه ختم شي
0: جی جی
1: باقی مقصد دا دی ک بیا سم مسله ونه بیا با مزید مکی پروگرام کی نوری خبر ایک
0: جی جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر کیا او دکم جی نا
3: جی تاک نا ساجد
0: ساجد پروگرام چار کلے در تو آئیو تبا حکیم سیب نا چا پوشتنا لارے
3: حکیم سیب نا دا پوشتنا لارو چمور دا دے یوا شجینا دا کنا دے دے دے انڈ مسلا دا بچی نکی جی دا انڈ پچت طریقے ختمی دے او چت طریقہ دا
0: نو بالکل تب اور دا سے اغاو کے چھ تب پروگرام نہ بعد چکم دا مجا چکم بل لمبر دا پاغے بانی با کیم سے تکال ہو کے اغا بتا سر خبر آتا رہو کی پدے اغا بانی بیماری بانی سائی دا
3: 0319 55 23 404
0: دے بانی با کیم سے سر خبر ہو کے نو کیم سے بتاتا پوئی بدے کی سائی دا بالکل اگران اور دن کو جن ٹاپکونه دا سی چې مونږه غالک په ریډیو باندې نشو کوله ولې چې دا پروگرام خالی حکیم سی بهمانه اور لاتا سره مش خبر نه کیږي دا پزره او خلق دا خبري اوري نو بالکل ته حکیم سی ته دې پروگرام نه بعد کالو کا بل کالر بګورو چې مش سر د کال په لګي چوک تا کم جن دا او چویل غواړي. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی خورے چو خبر ہے کیا ہو دکم جی نا وا بھائی غلط حکیم نے کچھ پوچھنا لارو نو بالکل تاسو پوچھنا کول ہے سو جی نو بالکل نا غتا سو گران اردن کو دا سے اج کم خبر اتری دی چلا کدا پروگرام چ مش سرا یو حکیم صاحب ناستا الشفا دوا خانی چ کم حکیم مولانا نور اللہ صاحب دا نو بالکل تاسو بکال بیماری پارا لاچو دا سے تاسو چ پشتن لارو نو بالکل اغا تاسو حکیم صاحب نہ کول سو دین علاوہ چ نور کم خبر وی نو بالکل اغه خبر پر نور پروگرامونه هم ډیر دی تاسو به د حکیم صاحب نه کچه پوښتنه لرو چې کوم موږ نن د پروګرام ټاپک ته قبض په والے سره نو بالکل تاسو هغې په باره چې حکیم صاحب ته کال کولی سو اوس هم کال کولی سو که تاسو کال نسي ملاو نو پروګرام نه بعد هم تاسو حکیم صاحب ته کال کولی سو بل کالر به ګورو حکیم صاحب چې موږ سره د کال په لیکې چوک ته کم جینه ده او چویل غواړي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه عمر داود
0: بھائی؟ خیریت ته جی. تاسو څو خبرې کوو جی او د کم جینه؟
4: حسن ګومل.
0: سن لگومل نا خبر ہے کہ چو تپوس پلر حکیم مولانا نور اللہ سے مشترک پروگرام چ ناستا روٹی ڈیرا خرے میدا دے زر زر خالی کی جی چھوٹے میں خرے پجوٹے میں خرے تو پروگرام اور تھا تا حکیم صاحب جواب در کئی جی سیدا اوکے جی حکیم صاحب دا ملګری ګومل نه مشتکال کړه وای زه شپژوټه مو مړې
1: وټه مړ وټه خو الله بس یو خو دا نه ما ګران شي دا
0: زکه خو ګران شو
1: چې ته شپږوټه مړ وټه خو له دا په بیړه دې غر کړه دا قوم زمنګ نه دې جی او نه وې دا نه لاره کلی نه د زکه چې باران نه دی نو ما ګران دی
0: نو ځنه دا سي کالران وی کنه جی خدا نہ خواہ سب بیماری بھی حکیم صاحب نے چھتا پوس کول غاڑی روٹی چڑے رخری خودے خو زوان چھ رو
1: جواب در کوم جی اصل کی دو قسمہ د میدی مرزونه یو چې ویل کیږي جوع القلب بل ته ویل کیږي جوع البقر. جوع البقر د هغه بیماری چې سره نه انسان خو ته روټی نه کی
0: جی جی زړه ته روټی نه کی
1: بالکل جی بالکل
0: زړه
1: او چې بس بس بس بس پرې کرو جی
0: نشم خور
1: نه نشم خور
0: جی جی
1: او ځنه دې شي کنه چې هغه بیا مړیږي نه
0: جی جی
1: صحیح نو دا هم د میدی مسله ده
0: جی جی
1: نو خبره دا چې د دواخانی ته راشي
0: خانی ته راشي بالکل
1: او د منګا نه بجګورو او هغه نه رسو د علاج معالجه چې کومه د هغه کو کنی د ملک تبا کی
0: جی جی
1: چې شپه د ټیم مالا بندا موږ د ټیم درې ټیم چرته
0: جی جی
1: په مشکل سره کنه
0: جی بالکل
1: او د چې د نو شپه ګټه م روټي خوري نو خبره دا چې د دواخانی ته راشي ان شاء الله دوا به ورکو ورته الله پاک به خیر کیږي
0: جی کیم سے خپل ټاپک طرف ته برای سو چې کوم موږ د پروګرام نن ټاپک ته کوم باندې موږ خبرې اترې وکړې نو قبض چې کوم دا تا ماشاالله ډیر زبردست چې کوم دا تا قبض په باره چې د تعریف وکړه چې قبض ولی اوس په دا وجه معلومه کوچ لګا
1: او جی بالکل
0: چې قبض کیږي ولی
1: یو څه ته مو وی چې بنیادی تور باندې د دې درې غټ قسمونه دي
0: ها قسمونه خو بالکل
1: صحیح بیان کړی جی درې غټ قسمونه دي هغه یو قسم باندې منګه گفتو شنید او اوس پر شو جی بل طرف ته بل هغه صورت ته چې په هغه کې په نس کې چې د ریاحو کثرت چې دی نو د هغه موجود کی وي
0: جی
1: عضلات میدی یا په امعاو کې په کولمو کې دند خشکی چې کومه ده د هغه د وجنا سکیل پیدا شي سکیل زیات شي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: د سره سره مقصد دا دی چې مریض چې کوم دی د خشکی ته زیاتوالی د وجنا چې دی نو هغه د قبض سره شکل شي
0: جی
1: نو د څه قسمه دغه چې وی نو هغه اسباب بنیادی طور باندې هغه سړي هغه د دې چې هغه د خشک اشیاء او کثرت استعمال نه
0: جی
1: جی
0: جی
1: او لکه مثال طور باندې د چنې دال یا زیات هوټلینګ کول یا د اچارو کثرت استعمال شو یا د سورمرچ کی کثرت استعمال شو یا د سې شیزونه چې هغه سره مزاج کې د خشکی پیدا کیږي کلمو کې خشکی پیدا کیږي صحیح د چټپټی غذاګانو کثرت استعمال په بنیاد باندې چې دی یا د بیکری ایټم چې سومره دي نو د هغه استعمال سره یا مثال طور باندې کول ډرنکس چې دی کنه
0: بوتل وغیرہ
1: بوتل بیا په دې کې سنم دی هغه سور بوتل
0: چې سٹرنگ
1: سٹرنگ سٹرنگ نن سبا زمنګ نوجوان په حکومت دنو لکه ډیر په فخر سره او ډیر په مینه سره او ډیر په شوق سره چې دی کنه سٹرنگ اخلي او هغه نوش کوي
0: جی جی
1: نو الان کې یو خو دا یو بیکار شی دی مردار شی دی صحیح ده او ګور موږ یو غذا وخرو
0: جی
1: خنه خ غذا وخرو او لپاسه مقصد دا دی چې پیدا سترنګ راوخلو غړ غړ غړ غړ غړ غړ صحیح ده کنه
0: جی
1: نو لکه هغه د دې مثال خارجي زه به دا وایم چې یاره ته لاړ شي او کورای راوخلی او میخلان دی کینی یا د غوالان دی کینی او پي ول شي
0: جی جی
1: صحیح ده کنه جی نو هغه کورای ته ډک کړل او دغه دکړل او بیا مقصد دا دی چې هغه کورای راوړي او دسی دغه باندې نه بار راوځي
0: جی
1: صحیح ده او هغه لاله تر اپری دی
0: جی
1: صحیح ده هغه لشیلی چې کوم دین او هغه توي
0: کده
1: صحیح ده نو دغه مثال خارجي دي سیده لکه خنخه غذا به اخري او لپاسه چې د داشې پیواله نو مقصد دا دی چې د هر څه د لاندې فاسد کړل
0: جی جی جی
1: صحیح ده کنه نو کم سه کم د کول ډرینکس نه ځان ساتل چې کوم دي دا زمنګ لپاره ډیر مهم دی په دې وخت کې صحیح ده او خصوصا زمنګ هغه نوجوان چې کوم نوجوانان دي د هغه تازه تازه مقصد دا دی چې مېده هم تازه ده ګوډي هم تازه دي صحیح ده اینه هم تازه ده نو دغه شزونه مقصد دا دی چې د دې وخت نه په دې استعمال باندې شروع شو صحیح ده نو د هغه ته د مختلفو مرزونو ستونزې چې کوم دي هغه تر مخه کېلې شي
0: جی
1: صحیح ده جی دریم چې کوم قسم دی موږ سره نو هغه قسم دی چې هغه په دغه صورت کې مقصد دا دی چې په ګیډه کې چې دی نو سده جوړ شي رکاوټ راشي
0: جی
1: صحیح ده او د هغه رکاوټ د وجې نه په ګیډه کې چې دی مرول پیدا کی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: هغه مرول د وجې نه لاسونو خو کې جلنوم پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او په خانه چې کومه ده هغه کولاو
0: نراځي
1: صحیح ده نو دا بنیادی طور باندې درې غټ قسمونه وږي او دا هر یو خپل خپل مقصد دا دی چې وجوهات دي او د وجوهاتو سره د هغه خپل خپل علاج دی
0: جی
1: صحیح ده کنه یو د بل علاج په ځای باندې لکه ډیر کړه ته موږ د شي کوچ لکه الګه وي قبض اړیره وخه الګه اړیره ټیک ده د اعصابي قبض لپاره خو صحیح ده
0: جی
1: خو لیکن چې عزلاتي قبض وي هغه د پراړي اړیله څنګه ورکایته
0: جی
1: صحیح ده کنه او نو دې طرف ته مقصد دا دی چې دا خیال ساتل پکار دي
0: جی بالکل ګران اردن کو بالکل تاسو خبره اترې او مولانا نورالهدا صاحب کم چې موږ نن دې پروګرام ټاپک ته غیبانه خبره اترې شروع دي نو یو ورور مشتا چې میسج کړه دا په اخر کې چې کم 43 نمبر ده تریالیس په اخر چې راځي په لمبر چې نو بالکل کدای ما आवाज اوري نو تاسو چې کوم د شي پښتنه کړې ده نو غې د پاره به تاسو د پروګرام نه بعد اکی مولانا نور الدا صاحب ته چې په کوم نمبر باندې تاسو میسج کړه ده غې نمبر باندې به تاسو بالکل تاسو کال ورته کولای سو او د چې کوم تاسو خپل بيماري لیکل ده غې په باره چې تاسو چې کوم معلومات یې هغه به تاسو حکیم صاحب د پروګرام نه بعد تاسو کال ورته وکړو بالکل تاسو به تا بعد چې کومه ده د دې علاج او د طریقې کار دروشي نو بالکل ګران اوردن کو تاسو هم راته کوله سو حکیم صاحب نه اچھا پښتنه لرو نو بالکل هغه دې پاره چې کوم موږ د سټوډیو نمبر د 0963511488 په دې نمبر کال کوله سو دین علاوه موږ شکم د الشفا دوا خانه هلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 په دې نمبر هم تاسو کا د حکیم صاحب نه چې پښتنه لرو چې بیماری په باره کې چې معلومات کو یا نور معلومات لرو د صحت په حوالے سره نو بالکل پاغه باندې تاسو کالم کولای سو دین علاوه میسج هم کولای سو. ګران اوردونکو بالکل د حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه په نام باندې که چاته پته نه وي معلومه نه وي نو بالکل تاسو کدی ته راته غواړو او د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړو نو بالکل دې دپاره به تاسو ټانک ته راځو. ټانک کې به تاسو د شوال مارکیټ پته وکړو. شوال مارکیټ نیز د ټریپک پوینټ ټانک یعنی ٹریپک پینٹ چکم دا دے تا بالکل نیز دو دے شوال مارکیٹ پا نام باندے مارکیٹ تا پا غی چے دے اکیم مولانا نور الدا سے چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیر تا چے اکیم سے با روزانہ پا بنیاد باندے سہار 8 بجو نواخلا مازیگر 4 بجو پورے موجود وی دے مریضانو چیک اپ کوی علاج کوی نو بالکل تاسو ہم چیر دا سے بیماری سر مخیو چه تاسو بالکل دی حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړئ نو بالکل هغه دی پاره تاسو را تک کولای سو. حکیم صاحب نه بالکل چیک اپ کولای سو. ګورو چې حکیم صاحب مشر د کال پلی کې چوک تا چویل غواړي. السلام علیکم.
5: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور چو خبره کې او د کم جنه
5: اسمت امان خبره کوم د کورینا عمر داوود بای تا او محترم او مولانا
0: تقریباً
5: عمر 13 سال دا احبان دا تقریباً بیماری حملہ کرے دا
0: جی.
5: مختلف ڈاکٹران ملتان پشاور ڈی آئی خان سائیکاٹرکس او نیرو سرجن دغه سره معاینه وکړل خو بالکل سه شفا ورته نه ملاوي
0: جی.
5: او مسله دا ده جی چې لکه د هوشی پر ایسی او مثال په ساره درد وی
0: جی جی.
5: او نو خو مرګی دی او نو سنور مسله په ټیسټو کې وځي بس کومه ده او دا ویګانو خوري خو څه فرق نه ورته سلیږي بس
0: جی.
5: کله کله بیخي به هوښ وي او کله کله لشکي بیا شوي
0: جی.
5: کو ور سره ضد ډېر کوي لکه مثال 40-50 هزار روپو خو صرف د کیلو نه واخیستل دا
0: جی جی.
5: قسم خو بس ټیکې جی نه بل دا مور چې کوم کپڑے نه نیولې وي ټینګ او کله کله بیا غوسه شوري کی
0: جی.
5: مثال والټا کول شوري کی تو په باندې هنه جی. دا مسله د حکیم صاحب سره کده دې چیرې داسې
0: بس تو پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی. ٹھیک تھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب دا یو بل کالر بوا خلو بیا بدوار تا زون چ پیوز جواب نہ ورکو بل کالر ب گور چ چوک تا د کم جن دا چول غواڑی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. چرنگ حکیم صاحب
0: خیر د جی. تاسو شو چو خبر کو د کم جن.
6: زو ساجد خبر کوم د ٹانک
0: نا. ساجد خبر کیا د ٹانک نا. حکیم صاحب نہ با چتا پوس لری
6: جی. حکیم صاحب میں دا تپوس کو اول میں درکڑے وا چ بھائی مور یوا سجینا دکن اگے بچی نے کیڑی دا اگے انڈے دماتے
0: تا تا تا خما اور اور ویلا چ تو دے پروگرام نہ بعد پدغ نمبر باند حکیم صاحب تکا لو کا صحیح دا.
6: اچھا پروگرام نہ بعد
0: جی جی. حکیم صاحب بیا دوبارہ کال کڑے ما خود تعالی کا مخ کی ویل چ تاسو جی جی. نو چ دا سے امراض وی لکا اغه
1: ذکر
0: انو دو اکثر چکم جا اوردن نہ اکثر اوردن کی دی اغه دا پزین چی لکدا صرف دا چکم کال کم سے با دا بل کا سے اور نو دا خو چ کم رور کال کڑے دا پروگرام خو پزراو خلق چکم دا اوری نو بالکل دا سے پوشیدہ امراض وی چا غو ذکر چکم دا مجھا ریڈیو باندے نسو کولا نو غیر دی پارا بتا سو پروگرام نا بعد پا دغ نمبر باندے حکیم سیب تکالو کو نو بالکل با حکیم سیب اچھے کم ہم تاسو مسئلہی اغا بتا سو تفصیلی حکیم سیب پوئی کی تاسو تا بایوا لار لکا گود اغا سیخا کی تاسو تا بایو خشل مشورہ دار کی نو بالکل اغیر پارا بتا سو دی پروگرام نا بعد کال کو جی حکیم صاحب
1: دبل رور چکم
0: آغا خو عصمت امان صاحب وہ 13 سال مار بچے دے اس پاجو میں استنا چکم دا دا سے چکم مختلف ڈاکٹرانو گرزول دے دا سے دتون دا سے غصے کئی او لکا ٹک نہ دے سر
1: نو
0: دے وشی پہ راضی
1: ٹولی کیسے دا دو وری
0: جی جی جی
1: نو لکا سچ تا تو ما
0: جی
1: عمر داؤد صاحب چتک جڑ دے غون من دے
0: جی
1: مطلب اس وے
0: جی جی
1: چ نارنج دے کنا
0: نارنج
1: چتک جڑ دے غون من دے
0: جی جی
1: غون نارنج دے کنا
0: جی جی
1: بالکل جی اسمت امن رو شفا من جانب اللہ دا لیکن بنیادی طور باندې هغه مرض چې دی هغه سما زین تراغه خبره دا چې تاسو دې دوا خانه ته راولې ان شاء الله دته مونږ به ادویات شروع کو
0: جی
1: په زید دې باندې چې اسی اخو دې خو پیسې خراب ول لو ګرځید ل او را ګرځید ل او ها هو او ټیسټ وکا او پلان کې وکا ډینګړې وکا پلان کې له بټری ته بوزا او دا هغه وکا غټ نه غټ سرجن ته بوزا او غټ نه غټ سایکالوجیست ته وخیا دا وکا هغه وکا جی خبر دادا چې دی غریبی دوا خانه ته راولې تاسو پټنګ کیچی دا ان شاء الله موږ ورته خپل د مضبوط ادویات ورکو شفا من جانب الله دا الله پاک ورته شفا کامله عاجله مستمره چي دا اغه نصیب کیجی
0: جی حکیم صاحب پروگرام چې کم ټیم دا ما په خیال چې کم مجا دی پروگرام اخري ټیم راشي نو هغه ټیم باندې د مشام اذانو ټیم هم چې کم هغه دا نو د ودري چې کم پښتنه دي ز په خپل ذهن کې لره ما په خیال اردن کو تبوم دا انتظار چې حسن سنور په دې مش په ټاپک باندې کې چې کم دا معلومات راکې نو دا کبه سیدا آیا دا یو خطرناک بیماری ده
1: بالکل جی قطر

0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम। अमन का पैगाम।
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پتا یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو ښکلاکړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پتا یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: رازي قول بلا زرفون بلي كمان يسوق لي كم زندي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنگا زما خو غرور طبيعت دي خده برابر لگا دا آواز رت دا نوروز خان خکاری
1: بالکل دي نوروز دا جانگرین استاد په پروگرام کې د دریو بجو فرست ټایم راغلم
0: خا ماشاء الله بس ګوره آواز دی پیجنو خا دین آباد به دی نمبر هم پیجنو ان شاء الله خو آواز دی ډیر پیجنو زکه چې کالونه کوي ماشاء الله د مسخوتن پروگرام کې اسپیشلی ډیر زیات کالونه کوي نو ما وی چیرې دا آواز خو داسې خوګ خوګ دی نو واقعي چې نوروز خان خا ماشاء الله ماشاء الله زبردست نو غپس باندې چلیږي جی جی خاصا ہی ٹھیک تھا نو دا فیس بک باندھے ہوئی چلے کنا کم www.amanradio سے شہیدی آگے باندھے آ رہی اچھا خاصا ہی ٹھیک تھا خدارت ہوا ہے نوروز خان چس کبھی پدا ٹائم او کم سے کیے نوروز خان او دس جونګړه دی دا ماشاء الله ماشاء الله نو ٹرکونو والا خلن سبا چکم دے کنا نو خی چڑی تیر کڑی دی وہ ڈیزل گران دی زناورم راوڑی او بس ماشاء اللہ دا گرم گرم زناور دا پنجاب نرا چلی گی خیبر پختونخوا تا او کی دیشی دا خیبر پختونخوا نا ہمزی ماشاء اللہ کریم سما سیوا کڑا کنا مونگا بھائی او دا خبر دی صحیح دا خبر دی بالکل صحیح دا نوروز خان د باجوړ د دیر تغبه مردان پیخور اٹک لو یا علاقہ باندې د خلک आवाज اوري سب پیغام اور کوي اوري دونکو ته قربان
1: اکرام بھائی یو سو شیر کو کرتا ہے مزه ايش مبارک
0: هي خاصه ده وایرا ته سو شیرونه سو مطلب دا دوا درې سلور پنځه شپګ
1: دا درې شیرونه ټول درې
0: زبس بسم الله کا بشمارو بھائی زان
1: ہر سڑے دو سنت لب گار کا بیا بھیا کرانتا کری دو گانے چشاب نور کریم دی تیار کا وی بپ میں فل وی با پتا میں فل
0: میں کدھر ٹرک جونگڑا پکے یاد ہے
1: ہر من لے ہر چامن لے ہریور
0: بدت سنگھ وایو چل کا بس تے کنا کلار شا بس
1: کرانتا کردو
0: آ تو بدوا کے ہوتا تو بخیرے کے جدا سوکھ راگ لے
1: گر پشا
0: چدام یادی کا نمازی گھر کے بدے کال یس نکم ڈیر مننا نوروز خان نوروز خان ڈیر مننا نور اللہ دے خوشحال کا خیس خبر نہ دیس خبر نہ ضرور اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیادہ مننا ان شاء اللہ جدام یادی کے نام بس مزیگر کے رضی کو روپے اللہ سے فون بلی کمانی سوکھ دی کم سے ندی. السلام علیکم. اوپا خیر کشمالا زما خوگی خور استڑے مشے پخیر رالی سنگے خائے ٹک ٹاکے برابری ڈیر مدباد ٹرکونو جونګړه پکې یادې خو بیا ورا واپس شو سړې ګوره بس د هر چا خپل مینې کنا خو خلکو له پکاره دي چې د بل چا هم د زړه خیال وساتي کنا یار میرا کور والے بیمار ادا ډیر زیات بیمار ادا ډیر زیات بیمار ادا نو بیماری خو ځان لا یو خبر ادا خو چې کله مطلب غریبی شي او بیا دا غینه بعد بیماری شي او د کور مطلب داري چې داسې مشری شي لکه میراج استاد چې څنګه مشر دی کنه نو بیا ډیره زیاته سخت شي او ډیره غریبه خراب بیمار ده بس دواګانې به ورته کومه بیماری به نه یادو ځکه سینه میراج استاد بیا خفه شي چې ما خو صرف تا ته ویلو د دعا د پاره مې ویلو تا نیر ولي وي نو خو بس الله دې ورله صحت ورکړي ډیر خراب بیمار ده مور مطلب زمونږه مور کوي دا او د میراج استاد کور والا ده نو زما پروگرام کې خو میراج استاد ډیره ورځې وشو چې کال نه کوي نه کوي ډیره ورځې وشو چې کله نه دا کور ولې بیمار شوی دا کنه نو یو پیرنیم لکه په خبر ته راوستي و ورسره راغلی و اسپیټال ته نور خو دا ډیره مودو شو بس هغه کل سو ورځې بعد ما ته یو وای سوکی واتس اپ باندې او بس هغه اپډیټ را لره کوي چې مریض دا سي دی او مریض هغه سي دی او بس د دعا درخواست نو ډیره ورځې وشو زما پروگرام کې میراج استاد کال نه کوي نو بس اللہ دی خکی خو دا چې څنګه بیماری هغه یاد نو په ډیر زیات ټیم لګی زما خورې کشماله ها دا خبره خو یو طرف ته بکو دا ته چرته وی چې نخ کارې دی نه دی کال کولو نه دی میسج کولو مونږ وی که چرته کانی ګورم ته تلی ګرمي د کنه کانی ګورم ستاسو ډیره خسته علاقې د وزیرستان ما کانی ګورم ته خو زنه زما خیر باد دی ورته ویلی دی بل خبر دادا کنا چتو زتی می کنا کانی گورم سر زتو کی نو بسو زت چکم دے سر تر سے ہاں
1: مزیداری
0: گروپ کے خوشوک چا تخکاری نہ تشی خبر ہی گئی مطلب دارے خستہ خوین دے تالا درگلی دی بدرنگا خوین دے ابل گروپ تلی دی اردو کے بھائی چ پہلے تولو پھر بولو خور عمدہ سے برقرار ساتھی خان
1: ڈی
0: آئی خان کے موسم سنگھ ارے زمنگ پہ خبر کے دم رخل ور یزدا دون خیستہ موسم دے چ انسان وہی بوٹان میں واچا بولے

0: یخنیم بلشان کیږي او زما ګرمیم بلشان تی کیږي. ګرمۍ کې ډېر سخ چکم دی نو بس ګرمۍ د لاسه پریشان یم او یخنی مې خوخی بیا بهر حال خو یخنی خو وی صحیح کنه دا خو خبره نه ده. دا خو چې کم دی نو مونږ له پکار دي چې مونږ ستا غم وکړو. خدای مکه خدای مکه وروستو به بیا څه کېږي. دا خو لازوان ای چې عمر دې ډیریږي نو بیا چې کم دی لیوانۍ راته نه شي. دا خبر دم سیدا کمال خبر خدا چتوی چې بای زن نه یخنی کې د یخنی نه خبرې کوم او گرمی کې د گرمی نه خبرې کوم واکی چې د کمال نړه خبر ده. اللہ دی خوشحال کا کشمالا سب پیغام ور کوی اور دن کو تھا غمازیان پروگرام اور دی تا پیغام اور کے مانا زخو ایم چه سور تو آیا کنا غوگونه ده دو پزه سلور کردی دی میسیجون امرا لیگی ستا پا ده خبر و دوران کی
1: خبر آرو
0: او ستا غمازان دی ستا غمازان دی ستا مخالفین دی
1: ما زما مخالفین پیجنم همونه چه زما مخالفین دیست با ایف بیت ایر لیول طرف
0: دلی ما دا وره خان بس او دی قتل زما کشمالا خور وی چه زخپل مخالفین نپیجنم چه سوک دی او تاس واسه زن ستلی کوی لگیای میسیجونه کوی ها ستا کال راتلو سره چې کم دین او غوته یو سرپرایز ملو شو چلا مونږ خوشاله شو که بس د کشماله نو اخلاص شو وې دا خو بیا را جاوته شو د ملک انتظار خبره
1: نه نه نه کشماله ته هغه بوټه دې کنه چې بار بار پیدا کی خپل کی بار کوي امر بیل لري دا بار بار پیدا کیږي تاسو دې کټ کوي دا بار پیدا
0: تاسو ارمان باندې پوره کیږي چې کشماله نو تاسو اخلاص شي السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ چل دے نعمت خان نو شیرا والا غلط خون شما الکه تم گوره دلو اختر په شانتی داسې کله کله را پیدا کیږي ها ها ها نو ماشاءالله بس دا کم نمبر باندې چې دی کال کړه دې اوم په دې نمبر باندې کال کولې شي زمونږ رورې او الله دې راته ژوندې لرا زکا چې د 2018 نه زمونږ کالری زمونږ اوریدونکو اته کال مینا وفا ډیره د چتی چا سو کې کنه نعمت خان سدی ساتلی دی لوی اختر لسدی اغستی سه خرسه او کنه خا ماشاءالله ګټ پاتې دی مړستا غړم سم د پښو نه سوري غلط شو ما خوزا ورکوټه وی او رما د پښو بچ خدارا تو آیا کنا چی دا اوس چکم دے نو دا غڑ دے کور کوٹھے دے خدا اوس چکم دے نو دا ماشاءاللہ غڑ دے خا ویری گوڈا نو زکا نا چرتا تصویر ویڈیو رو لے گا کنا آو کنا چرتا تصویر ویڈیو رو لے گا چی انشاءاللہ انشاءاللہ مونگی اگورو نو سب پتہ لگی مونگا در تو چلکا دا خیری سودا باندی دی مونگا اولا ہاں نعمت بھائی سب پیغام اور کوے اور دن کو تھا اخیرے کالر زما دا پروگرام او ماشاءالله د مازیګری پروگرام کې زما لګ غیر حاضری ډیر راځي، باقی سحر او ماسخوتن حاضر.

خجی راځي ګورو چې د میسجز په لیکه باندې چا یاد کړیو. وای سلام لالا زما سویټ لالا زما فیورټ لالا زما کیوټ لالا سلام می قبول کا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه. وای چې کرام بھائی شهاب بھائی بالکل غائب دی هانیا اینڈ فاطمہ برکی د ټانک نه دینا علاوه چکم دینو سنگینا وای چې دعا سلام می قبول کای وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه. اکرام مامو جان آسما یما میسج می فل ریډ کا اور ټول اوریدونکو ته سلام ورکا او سوکم د مهدی دلا سره پریشانی با وسیر دلا سره پریشانی اشما هربلایل نا بهترین پروډکټ نشتا ځان له روډي خوري دي دواګانې بکای او لویا غوخه بم په لوی اختر کې خوري. الهام اینڈ کومل دا ټنڈ کوینا وای چې آی لو اشما هند اینڈ فوټ بلیچ اسپیشلی د ستاسو. السلام علیکم اکرام بھائی ستاسو خوري ما درګینا رور جانا زما مخ غنی غنی کیږي د دې لپاره زسه استعمال کما سترګې پټوا اشما هربل سپری کا خپل مخ باندې ان شاء الله اشما فیس واش استعمالوا د سر بټیک شي ښه سیدا د ګرمۍ کې چې کم دینو اکثر دا نازک مخونه همداسي وي.

خجی وای د اټک ریډیو بلی کده کرام بای आवाज سفار ازی سونی ما د نظام پورنا سیدا ویلکم سونی زما خوږی خوري خوشاله السلام علیکم کرام بای څنګه ز دوای ما د کمپلیکس نا زمونږ پیپر د ټول لسنر ته وای چې دوار اتو کی کور کې د مور پلاری خور د مور پلار نه دوا والا مور پلار نه لوی پیران شتنه خان سیدا السلام علیکم کرام بای سایلنٹ لسنر یم تاسو د تخبینا ویلکم وعلیکم السلام السلام علیکم سر تاسو څنګه خی شوهیب یم ویلکم الک شوهیب السلام علیکم کرام بای اول زل درته ایس ایم ایس کوم وجیها اینڈ تنها د مردان نه شو ډیره زیاته زبردست ده فول میسج می ریډ کا بس هم دومره کدرې ونه السلام علیکم کرام بای څنګه خی ټیک ټاک برابر اواز سفار از ماریا تنها چرته ده ز تنها افریده یم د هنګونا خپل کور کې بینو انام مامو سلام علیکم ز شومایلا یما د باجوړنا انام محمود نه یما اکرام محمود یما حلیما فروم کندر مردان میسج می فول ریډ کا ما پر زنجیر اکرام زما ډیر زړه خفکی کی تاسو پروگرام بس تاسو بس تاسو ایز زما لاور تا بس زما دعا د الله دی خیر خیریت سره راولا دعاګانې بدر تکو آیات الکرسی بدر بس چوف کو مننه خوري الله دی خوشاله کا اور چې کوم انسان کاروبار کوي کوم انسان زندگی تیری ژوند تیری کنه نو ژوندې انسان چې کوم دی هغه ګرځي را ګرځي صحیح ده او بیا زموږ ډیره لوی کمپنی ده چې دا غیر ډیر زیات پروډکټ کوم دی نو کم تیاریږي نو هغه داسې نه وی چې بس یو قسم دی یا ټول زموږه فیکٹری کې مونږه هر څه جوړو کنه لکه کور کې تاسو کوکینګ کوي غوړی د یو ځای نه راخلی مالګه مساله د بل ځای نه راځي اوبه د یو ځای لوښی بل ځای ګیس بل ځای سډش تیار شي کنه نو داسې زمونږ هم چې کوم دی لکه دا کاغذي ډبی شو اسپیشلی کم دا پرنٹ کار دے پریس کار دے دا لاہور کی کیږي لوی ستا باندې کم پلاسٹکی دی دا کریمونو والا پلاسٹکی دا بوتلو والا شیمپوانو والا اوس خو الحمدللہ زمونږ یو روړ دے پختون روړ دے نو هغه پکې دا ٹیوب هم یو فیکٹری کو لاو کړی دا ٹیوب هم دا لاہور ناراضی ماشاء اللہ او داسې نور بلا ډیر انگریڈینٹ چې هغه لاہور ناراضی نو دا د کنا چې دې د پاره ویزیت چکر ډیر زیات ضروری وي انسان د خپل فیوچر د پاره میټینګ کوي خبرې اترې کوي چاته اور مخامخ شي چانه سواوري خپل هم چاته وي بیا کم شي زونه پینډینګ وي نو لګ د انسان د سترګو چې کم دی کنه نو انسان خامخه حیا کوي یو غلط فهمیان هم لري کیږي په کار دا چې کله هم داسې د چا ترمنځ خبرې اترې راځي یا څوکم سخواري کوشش کوي نو په کار چې یو بل سره ملاو شي خبرې اترې وکړي خپلو کې دې سره ډیر غلط فهمیان لري کیږي السلام علیکم کرام بھائی سارا خان ام دمردان نا بھائی پلیز ایس ایم ایس ریڈ کا پرون ہم دے اگنور کڑے ہو بھائی ولی دے پروگرام لیٹ سٹارٹ شو یار ما ہوئی کنا چیز راتلم پلار بانی گرشے ہو ما او زمونگا چیدہ کم لار دنو پدی بانی سکولو نا دیر زیاد دی او بیا چھوٹی ہوشی نو بیا بلا سوزکی او بلا بسونا در نمخ کی نو دې د وجه لګون تلټ پروگرام سره غلطي زما قصور زما ریډیو والا زما درونو هیڅ ګناه غلطي نه سلام علیکم ګلاب مامو ویلکم په خیر رااله درته پروگرام کې پروگرام دې بیوټیفل دې ابو زر یما د شنکر نه څوکم زما आवाज اوري کنه مردان چار صدا ثوابي نوخار اور یا چکم دینو زمونگا پیشاور اللہ کی بنو کرک میرے لیے میرا انچار ازمک مکین وانا پتے ٹولا علاقہ کی زمونگا دیکھ شما پروڈکٹ ملاوی گی خان سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام مامو جان موسٹ ویلکم پخیر رالے در تبیما زبیر بھائی سرا و سجاد بھائی سرا دا اشما سیرم نشت دے وائی مونگ لیلا نہ دے را لے گلے سائما احساس اور آسما احساس کم یو سیرم یادے ویٹامین سی سیرم یادے خواہ انشاءاللہ سچل کہو خواہ جاوید یم دا شاہی تنگی باجوڑنا اکرام بھائی تاسو تا سلام کم ٹول اور دن کو تا سلام کم وعلیکم سلام دیر زیادہ مننا شازیب مخلص یما دا شاہی تنگی باجوڑنا اکرام بھائی تمام دا اشما پروڈکٹ ماسر ملاوی گی باجوڑ اپر دیر لوور دیر او دا کشانت چکم دے نو ماشاءاللہ دا سواد کم علاقہ دا او یا چکم دے نو دا ثوابی او دا نوخار کم علاقہ دا ایشا دا میسج را لګل دی ادینه علاوه جانسی ماما د مومندو نړی رضایت مننه مومندو کې څوک زموږ आवाज اوري جانسی ماما سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي کی ایشما نور د بابو زینا خوشاله اوسه خجیدین علاوه چکم دینو هینا وای چې انعام چار صدی ته ولې راغله دی چار صدی کې زموږ ډیستریبیوټر دی لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور سر زموږ دیشما پروډکټ ملاوی کی ثوابی کی ادا سے غفور مارکیټ سا مخامخ مہر پلازا کې جواد کاسمیٹک سٹور دے ادا دے چار صدی زموږ مین ڈیلر دے پبی زیارت لار کې دنا یو کباب کړي دے دغه کباب کړي لاین کې سجاد سر زموږ تمام پروډکټ ملاوی کاشف کاسمیٹک سٹور فقیر کله دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام فقیر کله کې سمره دکانداران دی غننګی کې شہاب دے ادا سے چکم دے پاور سک روډ سمره دکانداران دی امتر کې دی اور پنام ډیری سٹاپ باندې سعادت ماما اوټل والا چکم اوټل دے خوراک اغه سر
زمونږ د ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي. خام مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی. د مخ کولا د پاره ايش ما فارمولا کریم، ايش ما فیس واش، ايش ما صابون ضروري استعمال کړئ. کم رونه خويندې پریشان دي، اختر روان دي، مخ باندې مدانی دي، دانو د پاره زمونږ ايش ما اکنی ډراپ، ايش ما انټي اکنی ټیوب، ايش ما اکنی صابون، یا ايش ما زمونږ کم رايز فیس واش د استعمال وي. درې سره 1500 روپے کې د ټول پروډکټ شي او مخ به مور سره بالکل صفا شي دانو نه. باقي که داغونه دي تیر سری د سر ګلان دي هلکی دي، ايش ما فارمولا کریم سره مکمل خيسته کیږي، مخم صفا کیږي. بیا لازمی خبر ده دغه موقع باندې خلق بلیچ کوي، د ايش ما بلیچ یادو ساتي، ايش ما سکن پالش یادو ساتي، پدې کې سیرم ستاسو د لپاره بالکل فری ده. که تاسو ارجن فیشل استعمال وي نو د ايش ما ارجن فیشل کې هم ستاسو د لپاره سیرم فری ده. که تاسو ملتانی مټي یا ماسک پیژنې نو د ايش ما رائس ملتانی مټي ماسک ملاويږي، ايش ما زعفرانی ملتانی مټي ملاويږي، ماسک سیرم بالکل فری ده. ان شاء الله بیا به ملاويږو کله ژوند زندگی وا. دعا درخواست ده هر چرته اوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې. ايش ما کاسمټیک زنده باد، پاکستان پاینده باد، دلوي الله پامان.

0: سي
1: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے او دا پروگرام روزانہ پساتا باندے چھ بج کر دس منٹ نو اخلا سات بجے پر تاسو پدرانہ خدمت چھ پیش کیجی او پدے پروگرام چھ مشرا تاون او مرستا سلا دا الشفا دوا خانہ کما چھ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چھ چیرتا اکی مولانا نور الدا صاحب روزانہ سار اڑ بجو نو اخلا مازیگر چار بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو آیا کتاست هم چیر داسې امراضی مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد سر درد شوګر بلډ پریشر جسمانی کمزوری یا دین علاوه زنانه مردانه پښید امراض کم هم تاسو ته مرزونه ای الا دین کوي نو بالکل ټول مرزونه د پاره تاسو راته کولای سو او بالکل د حکیم مولانا نور الدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو گران اردن کو ددے چکم پروگرام درگی کار وی نو بالکل پدے چے مشرا دے الشفا دوا خانے چکم حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب ملما وی روزانہ راتا کئی پدے پروگرام چے مشرا شمولیت کئی نو بالکل تاسو ته هم پدے پروگرام چے دے کالو او دے میسجو مو قدر کو او تاسو دے حکیم صاحب نہ چے هم پوچھتنے لارو تاسو اغه تا چکم مش دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 نمبر باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته میسج کولای سو او حکیم صاحب د تاسو میسج جواب په پروګرام چې در کوي دین علاوه تاسو کال هم په دې نمبر باندې کولای سو که چې پوښتنه کول غواړئ بالکل تاسو ته با حکیم صاحب دغه تاسو چې کوم پوښتنه وکړو د کال په زرینو غې جواب هم حکیم صاحب تاسو ته په پروګرام چې در کوي دین علاوه تاسو حکیم صاحب نه کچھ پوښتنه تپوس کول غواړئ نو بالکل هغې د پاره تاسو موږ د سټوډیو نمبر باندې هم کال کولای سو 0963 511 488 0963 511 488 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نه تپوس پوښتنه کولای سو نو بالکل حکیم صاحب راغله ده ما سره په سټوډیو چې بالکل ناسته نو نور ٹائم بنا جائے کو ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب طرف تھا حکیم صاحب تو پروگرام چرکل ہے خوش آمدید بھائی جو السلام علیکم حکیم صاحب
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه تمنن تشکر چې په پروگرام خبرو ملګرو کې تاسو مونږ راوبللو نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
1: جی حکیم صاحب وایا کنه نن چې کم بود وو او تاسو په دواخانه چې فری کیم اتمام کړه او نو بالکل ستړه سره خو به مریضانو سره
2: بالکل نن خو یقینو کوي چې مریضان هم ډیرو
1: جی
2: او بس سار راشي نه لګیا لګیا دا خبرې اته دی او بس یو مریض راغله بل مریض راغله
1: جی
2: صحیح دی جی او
1: جی جی
2: نو تا مرضی او سره مشغول او بل دا و چې لک شانتي ګرمي هم و
1: لک شان ډیره ګرمي
2: نو ګرمای خپل ستر کې مرګ چې کومې دي کنه هغه مو خولي
1: جی جی بالکل
2: او بهر حال فلال په دې وخت کې زما خلې سو وریاز مریاز عمره خطر له
1: وریاز را خطر له خو باران ما په خیال نه و شو او دا سي دي ټانک نه په سایډ باندې تیر شو باران او جشکاري
2: داس الله پاک ته خپل رحم وکرم کی چې پمنګ پله دا یخ هوا را ول بوزي نو بیا موږ ته خبره
1: نه بالکل
2: او کلک باران وشین واغه بیا حبس جوړي
1: حبس جوړي نو باران چې کیږي نو الله پاک ته ډیر باران وکي چې کوم دا ګرمۍ زور دی ولې چې مخ کې قربانی عمر روانه ده نو بالکل چې کا باران وشي دا یو سورزو کې نو ډیر موسم ډیر سره شسی
2: بالکل جی بالکل
1: جی ګران مینوالو بالکل دې وخت تاسو پروگرام او خبره ملغلره نو خبر ملغلر پروگرام چې تاسو هم موږ سره شرکت کولای سو حکیم صاحب موږ سره ناسته تاسو چې چوم پښتنه حکیم صاحب نه لرو حکیم صاحب به بالکل د تاسو پښتنو جواب پروگرام په دوران چې درکې نو بالکل تاسو د موږ چې کوم دی هیلپ لائن نمبر د شفا د وخانه په غې باندې تاسو حکیم صاحب ته میسج کولای سو کچوا ولکال نه ملایوي نو بالکل میسج چو کو نه غې جواب هم حکیم صاحب درکې او دین علاوه تاسو په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب بچ تاسو کوم هم پوښتنه یې هغه جواب بتاوسته درکې تاسو او دینه علاوه چې کوم مورا دی سٹوڈیو نمبر دا 09635114488 باندې تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب بالکل ما سره ناستا پروگرام بالکل لائیو دا یعنی نیخ پنیغا دی ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا ریکارڈنگ پروگرام نه دا بالکل ان ایئر پروگرام دنه بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کولای سو. حکیم صاحب نه چې کوم هم پوښتنه تاسو کول غواړو نو بالکل هغه جواب حکیم صاحب تاسو ته پروگرام په دوران چې درکئ. او دین علاوه چې کوم دی ہیلپ لائن نمبر د الشفا دواخانې نو بالکل دا نمبر حکیم صاحب سره موجود وي. پروگرام چې کچا کال نسی ملاو یا مشکل وي یا کال چې کوم دا نه ملاو سوی نو بالکل تاسو پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319553404 باندې بالکل کال کولای سو. چې کوم هم پوښتنه کم تپوس وي نو بالکل حکیم صاحب هغه جواب تاسو ته درکئ. جی جی حکیم صاحب چې کوم موږ ټاپکونه روان دي نو میدې په هغه باندې دي لکه چې کوم میدې باندې موږ خبرې اترې روان دي او زیات تر چې کوم موږ مریضان دي او هغو ته د میدې چې کوم مشکلات دي میدې ګیس کوي میدې چې کوم ده درد کوي یا میدې جلن کوي خو ورسره ورسره کالونه هم ما په خیال شوري دي نو کالونه به هم کوو داسې د نور خبرې به هم ورسره جاري ساتو. جی السلام علیکم. هلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی ورور چو خبر ہے کیا جی ہو دا کم جی نا آواز دے رہا. جی جی خبر ہے کوا چو خبر ہے کیا جی ہو دا کم جی نا بالکل تا سلام حکیم صاحب تو ورس دا. جی چتا پوس پوچھتا نہ بکا وی حکیم صاحب نا شادی خراب دا یا زخم یا چخو نو ورته لگے دلی. ہیلو آواز را. جی کلا کلا کٹ سی. جی چیرے ایکسیڈنٹ خوانا وکڑا لاچو زخم لاچو چیش لوا جی نزا چی کم دا زخم نگا
2: شوگر خوانا دیتا
1: شوگر خو نستا. جی اچھا وچ پوچ خراب دا ایو اپ شای یو چی کم اپ شای دا جواب درکای. جی ریڈیو سعید. جی سعید السلام علیکم. جی بالکل حکیم صاحب دا اور کال کڑو کال ہم آواز صحیح پتہ نہ لگے خود دا ویلا چلے کہ مریض دے اگو دا یو بشا خراب ده چې کومه ده پیپ کوي زغه ده سو شوګر نشته سو زخم هغه چې کومه ده
2: اصل کې مردا اوت سی به د شي مریض شي کنه دا کرانیک ډیزیز وکړي راځي.
1: جی جی
2: او قتل غواړي مریض کنډیشن قتل غواړي بیا انفلمیشن دی اریټیشن دی دا قتل غواړي.
1: جی
2: نو چونکه جسم چې ده نو دا خو مفرد عضو خو نه دی کنه.
1: جی جی
2: بلکې جسم کې اعصاب هم شته غدود هم شته عضلات هم شته اوس د دا اریټیشن یا انفلمیشن چې دی ترجی د انفلمیشن تر رسیدل خبره زګه چې یو غوته تی نوم پرې کړل.
1: جی جی
2: صحیح دا بار بار پیپ کوي.
1: جی جی پیپ
2: مقصد دا دی چې د انفلمیشن درست علاج نه دی شوی.
1: جی جی
2: صحیح دا چې اخر سو وجه ده چې هغه دغه انفلمیشن چې دی هغه بار بار پیدا کیږي او هغه د پیپ په صورت کې چې دی هغه زخم چې دی نو هغه زیات خرابیږي.
1: جی جی
2: صحیح ده بنیادی وجه معلومه ول غواړي. صحیح ده چې آیا د انفلمیشن په عضلاتو کې دی یا په اعصابو کې دی یا په حدودو کې دی نو دا غي بهترینه خبره ده چې موږ به وګورو چې د مریض دا نو چې دی سپینوالی کوي زیړوالی کوي یا خون ملا نو راځي.
1: جی جی
2: صحیح ده نو دا د دې تعین د دې خبرې په کار دی.
1: جی
2: خو عام خلق چونکی په دې باندې زمونږ ټانګ خلق ساده دي په دې باندې نه پويږي.
1: جی جی
2: صحیح ده خو بهرحال کوم رونه خويندې چې هغه د اواز اوري نو هغه د بطوري فائدہ چې کوم ده نو هغه دې دا حاصله کی چې کله سپین نو کئی
1: جی
2: نو تو پوش چیر انفلمیشن چی دین واغا اعصاب کے دے کل چی زیل نوی بالکل گہرا زیل نوی نو تو پوش چیر دا گلینڈولر سسٹم کی دندا پرابلمز دی
1: جی
2: صحیح دا دا اینی تحت کوم غدی نظام دے پاگی کی دندا دا گرمائش تے زیات والی دا وجینا دا پیپ چی کوم دے نو دا کئی او انفلمیشن دا دغه نه جوړ دے
1: جی
2: او کل نہ کلم دسی وی چی خون ملا نو راضی
1: جی
2: صحیح دا نو اگے منے منگا ویل شو چی یرا دا مسکولر سسٹم کی دندا دا انفلمیشن یا اریٹیشن دے صحیح دا جی
1: جی جی
2: نو ددی خبر اول نہ تعین پکار دے چی کل زاگی تعین شی نو بیا غزاگانی او ادویا دا مخالف خلط ورکول پکاری نو انشاء اللہ شفا من جانب اللہ دا منگ بیا دا خبر رکھو
1: جی جی
2: چی شفا بولا زما رب ورکی
1: بالکل
2: بلکہ منگا دا شفا پلاری باندی مریض چی دین آغا گامزن کولی شو اچولی شو
1: جی
2: صحیح دا او کل چی دا شفا پلاری منی برابر کو نو انشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ذات تے دے بدا اللہ نو سوال ہما کئی صحیح دا ورسر با پرہیز ہما کئی ورسر با متعلقات کو مدوی چی دن آغا بہم استعمالی اللہ پاک بدتا
1: شفا
2: شفای کاملہ عاجلہ مستمرہ چدا اغا نصیب کی
1: جی جی
2: او دے بخشی مزید نور بدے دا چکو مغا دا آزا او دا کٹکول نہ چدی انشاء اللہ دے بچی
1: ماشاءاللہ
2: صحیح دے جی
1: جی بالکل
2: خدا مرض چکم دے دا کرانک مرض دے
1: جی جی
2: دا معمولی مرض نہ دے دا صرف ہفتہ لس روزو کی چدی نو اغا مریض نہ کھکی
1: جی جی
2: بہرحال ڈیر کرتا منگ سر دسی مریضان راغل دی چی اغو دسی مسائل وو چی اغو تبا مقصد دا دے چی دا خپی دا کٹ کولو یا دا ازو دا کٹ کولو چی دینو اغا دا غبائی کو زا خپل ازما ترو او اغا ایوب میڈیکل کمپلیکس کی من داخل کردیو نو دا اغا تا ویلیو چی یرا دا دا خود اغا شوگر مریضو
1: نا شوگر مریضو
2: نو بیا ورته ویلو چې یاره ددن به د خپه چې دی دا منګ لري کوو ولې چې دا زخمونه چې دي دا د نه راځي بهرحال اغله بیا خپله ما چې دی نو دا کورې چې دی د کورې نه عرق مې وویستل او د عرق نه مرستو چې کومه هغه ګوده پاتې شوله بیرته صحیح ده هغه کومې اوبه چې کومې پاتې شوې وې نو هغه مې راواغستلې او هغه مې په شلشمو په تیلو کې واچولې صحیح ده او بیا مې ورپسې دومره اور بل کړ چې هغه اوبه مې تینا مکمل ختم کړې او بیرته تیل پاتې شو بیا به دغه تیل چې کوم دی نو ما به څه کول چې هغه تیلو سره به په هغه زخمونو باندې به هغه تیل منګه لګول کپڑے کې به واچول کپڑے به لمده کړل او په هغه زخم به کې خودلله صحیح ده جی او دغه شانتي مقصد دا دی چې کوم هغه عرق ما وستو نو هغه به د استعمالول
1: جی
2: صحیح ده نو دسی تقریبا دسی 20 25 رزی چوشو نو زخمونه کومه غوخه چې تورېدله نو هغه تورېدل ختم شو او غوخه واپس را کېدل چې دین هغه شروع شو زخمونه چې دی واپس راتل شروع شو بیا چې مونږ بوته او ډاکټر وکړل ډاکټر وی چې را د تاسو شي استعمال کړ د خورو خوالي طرف ته روان دي
1: اچھا ماشاء
2: صحیح ده نو مې چې دا خو مونږ دا د نسخه چې د نو دا مونږ اپلای کړو وی چې را دا نسخه تاسو جاری او ساری ساتي باقی زی جدا کلمہ تے وچ یارا خبر دے سیدھا چے بچ کے دل خوڑیر مشکل دی
1: جی
2: صحیح دا خو لیکن تا چکو من نسخہ ورتا ور کوی نو بس دا نسخہ خپل جاری او ساری سات ہے
1: جی
2: صحیح دا او ز خو شروع کی خو ما ویلو چے یارا دا بل ریکو میسر جی دل ریکولو حق کی خو زہم نے ولی چے اندرونی مسئلہ خو چکو ما دا خو بدن دا پینکراکس کی دا لبلبا کی مسئلہ دا
1: جی
2: صحیح دا لبلبا خراب دا اگر انسولین چکم دے اگر درست طریقے سے رنش پیدا کولے صحیح دا چاگا دا گلوکوز تدارک کی درست طریقے سے نو اگے دو وجہ دا زخم چے نو بڑا اوشے دے نو کم زینا چتا سو کٹ کے بیا سر اگر زینا کی زندگی بو سوک ذمہ
1: واری بالکل جی
2: ودا خبره کستا وزن ډیر دی نو مې بس جی زما خود مې دا سودا شته زخم ان شي قابو کولې او بیا چې کوم زینه کټ کای نو دا کټ او زینه بیا هغه زخم نه کیږي صحیح ده
1: جی
2: نو دا بیا څه کوي نو بهر حال جی دا تیرا گرانی وی
1: جی جی
2: صحیح ده الله پاک ته خپل رحم و کرم وکي ته الله پر رحم وکي بل په اس نه کیږي
1: جی جی بالکل جی بالکل حکیم سے امید دا چکم مرور کال کړه او هغه تاسو جواب اوردلی ډیر په تفصیل تاسو جواب ورکو نو گران اردن کو بالکل تاسو ہوں کچو تپوس پوچھتنے لرو حکیم سبنا نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کوو. موږ دواړو لمبرو باندې 09635111488 باندې. دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر دک بانے ہم تاسو کال کولا سو گور چھ مسر دے پروگرام بل کالر چوک تے جی او دکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. شر جناب
1: خیر دے جی تاسو شیو جی چو خبر ہے کو جی او دکم جی نا
0: بس جی زدی گڈی کلی سلیم کٹی خیر خبر ہے کو
1: سلیم کٹی خیل اچھی چھنے کھڑل ویا سلیم کٹی خیل
0: یار خوز درتا وا یا پورن کپل رسا جان تے در کڑے وسڑیا جو خود تے تیاری دے خلا کو ترخی نی نے چرن دا چڑے خری وا والے رجل تو پتہ نو دے سارے تو خوز دے
3: نو شریف کٹی خیل تو وے چ تا سگ خوڑ لی دا کس یا مو خوڑ لی
1: کنا تا والا ردلی وچ دا خو سلیم کٹی خیل بڈا دا چھنے خری وستے زو خنخ پدے چنو کڑ پما بچنا کئی یا جی جی جی اللہ دے نصیب کا نند حکیم صاحب نے تپوس پوچھنا راوڑ دا حکیم صاحب نے بچا پوچھنا کول غواڑے
0: یار حکیم صاحب تو خدا وے چ دردے
1: پروگرام اور دل موش ٹول پروگرام پہ غوش بہ نے کڑا ہو
0: یار دا سے دا غوش بہ نے بکڑا ہی خو علی خو ز کار کرکٹ سے نہ کلا کلا مطلب دور اور ریڈیر جاپان کی کیا اور عوام یا زور شور
1: نہ اچھا بس تے پروگرام ر سرا اور حکیم صاحب تا اس تفصیلن جواب در کئی غوش کھڑو لو طریقہ در
0: حکیم صاحب تو ہے جنو دے ہار ہو کی خو گورا دا ترخی چھڑے دے نوکری کی کب در تو ہے دا ڈیر نقصان
1: دی بس ٹھیک تے مڑا نہ کھڑو تے خیال کا وجی صحیح دا جڈیرا مہربانی
3: خلوص دے منگ سرا مینا دا محبت دے ٹولی خوشی دے منگ سر دی سیدہ
1: جی
3: د پختن وکړه د چغه خبر منګه څنګه ډیره خورو غن
1: او جی وای ټول کال لکه سړی لګ لګ خوري
3: لګ لګ خوري
1: او منګای دا او
3: به پدې مو زه ته دا وایم چې سلیم بھائی خبره ده سیدہ چې ته بوډا شی وس اخلي کې د غاخ نشته دی سیدہ کړه چې نه
1: او جی
3: چې وخه چې دین وغه دا شنه واخلې دا ډوکی وخه او خلی سره ته جدا کی او شلپ شلپ شلپ وې خوري غن نو ته به شکار کوي چې وخه به دسی به پخه کی چې هغه په ګوتو سره چې دین وغه جدا کیږي
1: سم به پخه کی
3: سم به پخه کی
1: جی جی
3: مال ګر سره مال ګو پکې لګړي راځي ډېری مثالی به پکې نه چي
1: او بو کې به خټه
3: سیدا او بو کې به خټه دا چې به کی چې بالکل دا شي تار تار کی
1: جی جی
3: او بیا به مقصد دا دی چې حساب سره خوري
1: او جی
3: ٹانگر ہم دے گورے خیال بکئی اسی نے چے سار بیا وے حکیم سے تا خورے تے ویڈیو بیا لاڑی تے کیلی تا
1: او سمجھ رہا
3: تھا کہ دغه کی پاتے شو ما کنا
1: او جی او
3: نو دسی کار بکئی چے سورچے بور پسی پوخ کی سمجھدار
1: جی جی
3: صحیح دا
1: او جی
3: لگا پخی بوا چاہیے او چینی بوا چاہیے او بھائی کھٹائی
1: جی جی
3: صحیح دا
1: او جی
3: اچھا سلے گڑے نہ وہ سستا کو ما روزی دا کنا اللہ تعالی لکھ لی کو ما
1: جی جی
3: واغ چے دی پوز اعلان دے کڑلا صحیح دا نو بیا بور پسی یو کپ سر چے چے دی واغ اس کی
1: دا ویل چ لکا
3: بوتل او دا دین بوتل موتل بخو او کا بوتل خود سی دی لکا وی چا روجا میو نہ سلا پس میں ما تکڑلا
1: کنا
3: اگ والا خبر دا
1: بالکل
3: نو دغه نه بچی دین بوتل نه بالکل ځان ساتي. البته د بوتل په ځای باندې دته یو بل جوشانده ځخېما د ادرکو جوشانده به دی کوي.
1: ادرکو
3: ادرکو والا صحیح ده، او د سومف والا جوشانده به کوي، هغه دې استعمالی جی.
1: ادرک او سومف،
3: ادرک او سومف
1: جی،
3: دا دی ورپسې سکی صحیح ده. نو که په ګډه کې سلک ډیر ګیس ټربل جوړ شي وي ان شاء الله هغه بور سره ختميږي. خو لیکن زبا سلیم کټی خیل صاحب ته بیا هم دا وایم کنه خپه دې نشي، داسې مزاقن به ورته ووایم چې ګوره غوښه د قربانۍ ده خو خېټه دې خپله ده ورې ښه زیاتې به نه کوي،
1: زیاتې به نه کوي جی. خپل چې کوم جنس ته او کوم بدن د هغې ته به هم ګوره، لکه مېدې ته به ډېر بوج نه ورکوي،
3: ډېر بوج به نه ورکوي، لږه لږه دې خوري، په یو ځل دې ډېره زیاته نه خوري، لږه لږه دې خوري
1: جی جی
3: صحیح ده. ورپسې دې یو کپ چې دې سور کپ چې دې نو هغه دې نوش کوي، بیا دې لږ خوندې مقصد درې دوه ګنټې درې
1: بریک ته ورکوي.
3: ها وا وا وا وا لکه چې سړی لکه مقصد دا دی کنه چې گاڑی کله زول شي کنه نو بیا به ډیر لوټ پہ نه چای صحیح ده، بیا دې لوټ ډیر نشي وړلې صحیح ده کنه. نو ډیر لوټ به په میدا باندې نه چای، ولې چې دا میدا وزړه شي دا غزړه میدا نه ده.
1: او چې بالکل
3: جو کې اوس ترخو چنو سره چې دی کنه په درد پی راځي، نو واخه بیا چرته هضم کی دومره
1: بالکل
3: لکه گزاره به کوي،
1: گزاره به ډیر کوي او ځان ته به خیال کوي. غوښه به بیا هم مینده سي، خو چې کوم صحت دې سره خراب سي، لا چې تکلیف جوړ سي معدې ته، ګیس تیزابیت یا داسې معده درد ورسره شروع کړي، نو بیا به حکیم صاحب په چوټي باندې او ته به ګرځې او چې کومه ده نو دې نه دا ښه ده چې ته کوم حکیم صاحب تاسو طریقې درشولې چې تاسو د ادرک او د سومف والې چې کومې چای دي هغه به پسې استعمال او دې نه علاوه خوراک چې به ډېر زیات خیال کوي. سلیم کټي خیال داسې نه چې تا رنه خراب کی او بیا حکیم صاحب په چوټي تلای نو ته ګرځې دلته. نو جی حکیم صاحب، موږ چې کوم خبره لاړه شي او بیا غمې دې طرف
3: ته بالکل جی. نن مونږ چونکی پرون مونږ میدا او قربانۍ غوښه منی خبره کړی
1: و،
3: نن به مونږ د شوګر او د قربانۍ په غوښه منی خبره وکړو.
1: چې شوګر چې چاته شوګر یا قربانۍ غوښه غې،
3: نو سوال یو دا جوړیږي کنه چې آیا د شوګر مریض چې دی نو قربانۍ غوښه خوړلی شي کنه شي خوړلی؟
1: جی جی
3: صحیح ده.
1: او جی
3: نو خبره دې سیدا چې د قربانۍ غوښه بالکل خوړلی شي صحیح ده
1: جی،
3: خو لیکن احتیاط چې دی نو هغه ضروری دی صحیح ده
1: جی جی.
3: اوس د شوګر د مریض لپاره چې دی د ټولو نه بهتر غوښه چې ده هغه کومه ده
1: جی؟
3: نو د شوګر د مریض لپاره د بغیر د چربۍ نه غوښه چې ده دا خدسره غوښه نه بخوري
1: جی
3: صحیح ده. او که چېرته د بچړي غوښه یا د غوا غوښه
1: جی
3: صحیح ده، نو چکنی والا حصہ پکی وہ نخری
1: چیش والا حصہ جی
3: چیز یا تو کومه کی چکنی او
1: چکنی کومه
3: جی جی نو غبا ډیر نخری
1: جی.
3: دارنگی کلیجی چ کومه دن واغبا ډیر زیاته نه استعمال کی
1: اچھا
3: جی صحیح ده
1: جی.
3: او مغز چام نهاری او ډیر تل و شیزونه چ کوم دی یا زیات مثاله دار شیزونه چ دی نو غی نه دی پرهیز کول چ دی نه دا پکار دی
1: جی جی
3: جی
1: اچھا اچھا ماشاء
3: اللہ. اوس بنا شو جی چې د شوګر والا مریض چې دی
1: جی
3: دی غوخه به څنګه خوري
1: جی جی
3: صحیح ده. نو بهترین طریقه دا ده چې دی په کم مقدار کې وخوري،
1: کم مقدار
3: دومره مقدار کې وخوري چې دی څومره ازمول شي
1: جی
3: صحیح ده. د دې نه ورسره ورسره مقصد دا دی چې شین چې یا سور چې دی هغه دی ورسره سکی صحیح ده
1: جی جی.
3: روټی چې دن واغه دی محدود کی صحیح ده
1: جی.
3: او به دی په حساب سره سکی
1: جی
3: صحیح ده. او لک شانتی چې دی نو چل قدمی دی کوي ګرځي دی، دا سره چې بس وای چې دی وای چې چوټي دی کنه
1: جی جی.
3: نو دا ګرځېدو نو چوټي پکې باندې ورزش مرزش چې دی بخپل کوي جی
1: جی جی جی. ډیره مهرباني حکیم صاحب، ماشاءالله چې کوم مریضان وی چاته د شوګر چې کومه ده مرز وی نو هغه ته تاسو طریقه وشوله چې لکه دوبه د اختر غوښته خور چا زړه کیږي چې دا کومه ده شوګر مریض هم زړه ورته کیږي او چې چوک روغه خولا ډېر زړه ورته کیږي، نو بالکل تاسو طریقه ورته وشوله چې په دې طریقې باندې خوړل پکار دی او دا د چې کومه ده احتیاط پکار ده. نو بالکل امید ده چې چا دا چاته دا هم د شوګر چا تکلیف وي هغه به دا ورېدلی. نو بالکل ګرانو مینوالو، دې وخت تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې، او دا پروګرام روزانه تاسو اورو د الشفا دوا خانه 55 سره. الشفا دوا خانه بالکل موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې د ټریپک پاینټ تنیز دو مارکیټ ته، شوال مارکیټ بالکل شوال مارکیٹ چے دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب دوا خانہ دا الشفا دوا خانے پناہ مانے نو بالکل کچا تم دا سے مرضوں بھی مثلاً جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد یا چکم دا میدے جملہ امراض شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری یا مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم صاحب نخپل علاج ترلاسہ کولا سو او چکم دی الشفا دواخانے کم طریقہ علاج دنو بالکل دا قدرتی چکم جڑی بوٹیاں دی اغونا تیار شوی ادویات دی چکم استعمال سرتا سو بدن تا چکم دیچ قسم نقصان نہ ورسی بلکہ فائدہ ورسی نو بالکل تاسو به انتخاب کو دے قدرتی جڑی بوٹیاں بوٹو نہ تیار شوی ادویاتو باندے او دے دے پارا بتا سو را تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو وخپل علاج ترلاسہ کو حکیم صاحب دواخانہ روزانہ 8 بجے نو واخلا مازیگر 4 بجے پورے کلاوی نے بالکل تاثرات تک کولا سو یو کالر بگور جی سے مشترک کال پلی کا چوک تا جی اور دکم جی السلام علیکم وعلیکم
0: السلام سٹڈی ما سے
1: خیر دی جی تاسو سٹڈی ما سو جی چو خبر ہے کو جی اور دکم جی نا
0: راجب خان خبر ہے تو حکیم صاحب دا سلام یا یا
1: جب خان
3: سلام پٹھان کوٹ نے جی
1: پٹھان کوٹ نے جی نمستے حکیم صاحب دے پیس دے نی ماشاء اللہ حکیم صاحب وائی چے چرنگا فرق مار کے کڑا دا کا چرنگا
0: نا الحمدللہ دے فرق مار کڑا ہی دے
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی
0: خدا تے جلے شدا دبر دے دا غل خوش کوی دا گنڈے منڈے نہ وے
1: گنڈے دے خوش کوی اے
0: دا بس خوش کوی خو خیر اب تے وے ورتے خو تاخیر مون دا دی وی بلارے جی
1: بس خو حکیم سے دودرے اور جی جی بے بہ انشاء اللہ پچھٹی بانے جی 24 تاریخ تھا نو بالکل تاسو چیک اپ دے پارا بالکل رتا کولا سول شفا دوا خانے تا جی
0: انشاء اللہ داخل ہو جاؤ دا پشتنا نا کولا
1: جی جی
0: یہ مجھے فرارا دا دا چھے پنجل آتے
1: مخدے اچھا فرارا مدہ جی پنجل اس کالو جی
0: دا دا خورا نا دا دا یای چھے کہ خوری یفا یای چھے دا سے خطابا میں وردہ سی جنجے سامن خوالا دیا وائی
1: اچھا خور خور تا رڑا کی جنجے سامن خوالا لے وائی ہاں اچھا بل چھ سوال لرے کہ بس دغا پوچھتنا کوي جی
0: نا دغا پوچھتنا کولا
1: بس تاسو ریڈیو را سراو رو تاسو حکیم صاحب جواب در کوي جی
0: چلو صحیح شوڑے
1: جی ډیر مہربانی بالکل حکیم صاحب دا عجب خان رو
3: پٹان کوٹ پٹان کوٹ بالکل بالکل جی
1: نو دے وای چھ ما یو را ر دے 15 سال عمر دے شک مشتا وای چھ لک خوری بخری
3: خوری بخری
1: خو هغه لکه منی نه خو وای چې لکه ظلم کیږي چې شډې را خاورې خو یو کالر بزوین چې بل
3: واخ جی جی واخ کال واخ جی
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم کی صاحب
1: وعلیکم سلام جی ورور چو خبره کې جی ود کم جنہ
0: آسیب خبره کې ود ټاک نه
1: آسیب خبره کې ود ټانګ نه پروگرام چیر کله درته وای جی حکیم صاحب سره ناسته چته پوس پښتنه بګاوي
0: ته ته پوس خو دا چې هغه د ما چلاتی چې د کریزي د چې پټ چې چالو نه زده
1: سلاجیت تو شروع کر دی 25 سال عمر دے دا اچھا
0: اندر دا کتلی مدی چین دے چھ
1: جی
0: گرمائش کے زیادہ
1: اچھا گرمائش تو بدن کے زیادہ جی
0: زنگونان وانگونان دے خوری ری
1: زنگونان دے خوری ری
0: اچھا کہ سلاجیت شروع کر گرمائش دے زیادہ چھ گولے دے شروع کر دی خوری گرمائش دے زیادہ چھ
1: سخت پازاب
3: سلاجیتو
1: سرا کم سے بوائی چھو اس چرن گئے چھو پارک مرتے کڑا دا
0: سلاجیتو سرا برابر ہو سلاجیتو خدا سے چلن
1: جی آواز نکٹ کی رہی جی ہیلو ہیلو ہیلو ما په خیال د هغه کار شو کال आवाज یې صحیح نه دلو معذرت سره بالکل आवाज یې کټ کې دو کما معذرت سره تاسو دوباره کال کو په دغلم نمبر باندې نو بالکل تاسو چې کم ته پوس پښتنه کول غواړ نو هغه به تاسو تاکیم سے بیا جواب در کینو بالکل دوباره کو
3: شو کو پټان کوټ نه
1: جی
3: عجب خان سے
1: جی جی
3: پښتنه کړو غریب هغه به په انتظار
1: جی جی عجب خان جی
3: نو خبر دې چې جی عجب خان سے چې دا معشوم والی کی چکلا سڑے پخاور من عادت شی
1: جی جی
3: یقین ہو کہ جی دادا خاور ڈیرا بادا نشہ دا
1: ہاں جی
3: دادا چرسو نوم گرانا دا دادا نسوارو نوم گرانا دا دادا سنگروٹو نوم گرانا دا
1: جی
3: دادا پوڈرو نوم گرانا دا
1: ہاں جی
3: یقین ہو کہ چیدہ بیا نہ پری ہو دے کی دا نشہ
1: جی
3: ڈی را گران نشہ دا
1: جی
3: او بہر حال کوشش پہ پکو او دے کے زیادہ تر دے اینی کمزوری وی
1: جی
3: نو اگے دو جنہ دا مسائل چکم دین واغا پیدا شی صحیح دا
1: جی
3: بل ددی عمر دا وسب ددی خاور خپل یو بوئی ہوم دے
1: بوئی
3: صحیح دا کله چې مثال تور باندې ته خاورا لګه لمده کې او بوپی واچای کنه نو هغه خپل یو بوی را پری او نو دغه بوی چې دغه د بوی مخپل یو نشه
1: جی جی بالکل
3: صحیح دا خو بهر حال سوخ کې بیا د دوا خانه ته راول ان شاء الله دوا به ورکو الله به خکی
1: جی ماشاء الله یو کلر بګور حکیم صاحب السلام علیکم
4: السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام جی ورور څه خبره کې جو د کم جنہ
4: پچیس
1: سال عمر پینتالیس چالیس سال عمر والا ٹھیک ہوئی
4: دا بودا ګان خلک وای کنه خو خو خو خو فرق کوي خو نه ګرمایي زیات شي نور څه کوم خاطر زیات ته ګرمایي شي
1: ها ګونډې دې خوږي جی
4: ګونډې دې سره خو ګونډې دې داسې داسې ګرمایي زیات ته کړه څه چې زیات دی
1: بس ته پروګرام سره را کیم سب تاسو ته جواب درکای جی
4: دغه مو ته سره دې کنه کیم سب ته پتا وکړه
1: جی جی ته ریډیو اور واکیم سب جواب درکای تاسو ته اللہ تعالیٰ سر ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ دعا گانے اوکڑے اللہ جنت پھر دوست آتا ہوں در نصیب کی جی حکیم صاحب
3: آصف رور دے گا نا
1: پچیس سال عمر میں دے سلاجیت خرم
3: آصف رور دے نو آصف رورا خبر دے سیدا چی ستاتا پروگرام کی پر آتاگ منی ستا یو نړی مننه
1: چې
3: پښتنه دی وکړه د خپل د صحت حوالے سره
1: جی.
3: اصل کې بنیادی خبره دا ده صفر ور چې ډیر کړه ته مونږ د خلکو نه یو خبره واورو
1: جی.
3: او مونږ هغه د اوریدلې شي پسې مقصد دا دی چې اخوا جو بیا
1: جی.
3: صحیح ده
1: جی جی.
3: او دغه خبرې پوره تحقیق نه کوو
1: جی.
3: صحیح ده خو خبره دا ده چې سړی د پر وخت حکیم نه تپوسو کی
1: جی.
3: اگر سړی نه تپوسو کی چې هغه سمجھداری هغه په دې فن باندې پوهیږي فنکاری ده
1: جی
3: صحیح ده نو دا اگر چې ته پوسو شین واغه زیات مناسب وي
1: جی
3: نو اوس اسی پر رستا مزاج تقریبا ما ته چونه خیری کی سرد خشک مزاج دی
1: جی
3: صحیح ده او د سلاجیتو مزاج چې دی اول نو سلاجیت ایک نمبر ملاوی یم نه
1: جی جی
3: صحیح ده تو لگا کن کې پی دا او فراد دی او وا وا الی اخری هی کنه
1: جی
3: نور خدای د خدای د خدای د رسول الله دی خبرې لکه
1: بالکل
3: نو چې اوریجنل سلاجیت وي نو بیا هم ستا د پاره ښه نه دي ولې چې ستا آلریډي مزاج چې کوم چلیږي هغه سرد خشک مزاج دی او دغه وجه نه ته فرق نه محسوسوي ته وایي چې یاره ما ته ګرمایش چې دی هغه نور هم رالټیږي صحیح ده نو د دې په ځای باندې که تا ته مونږ سپیرکۍ خولې وي نو هغه به زیاتې ښې وي ستا د پاره صحیح ده او تا د یخو شیزونو نه پرهیز کړی وي نو یو خو به ستا ګرمي هم نه کېدله بل به ډېره تنده به ته هم نه لګېدله او بل دا چې ته کړه چې پچیس سال عمر لکه نوجوان دی کنه نوجوان دی
1: جوان
3: هم لا نه دی نوجوان دی صحیح ده
1: جی
3: پچیس سال عمر کې مقصد دا دی چې لا دماغ په ځای منی نه صحیح ده نو نوجوان دی نو چې په دې نوجوانۍ عمر کې ستا ګونډي خوږیږي او یو خبره ده پکې بل ما وکړه بل ما وکړه بهرحال دا غي بار بار تکرار نه کول غواړم صحیح ده نو دا مسائل او دا ستونزې چې دته کومې راځي نو دا د یو خدای د چې د خپل صحت خیال دی په خپل نه ساتي او بل دا چې د مس گائیډ شي
1: جی
3: صحیح ده د صرف تعویر ماویر پسې شي نو تعویر ماویر پسې نه دی تل پکار بلکې څه کول پکار دی بلکې هغه کار پکار دی چې متعلقه فیلډ کې چې څوک ماهر وي هغه سره رابطه وکړي صحیح ده او هغه نه د خپل چک اپ وکړي او هغه نه خپل د غذاګانو حوالے سره مشوره واخلي
1: جی
3: صحیح ده نو ده به زه وایم چې ته به یخ خوراکونه بالکل نه خوري
1: ساړه خوراک
3: ته به خربیزه هم نه خوري ته به اندوانه هم نه خوري ته به مقصد دا دی کیره بادرنگ چکم شیته وی هغه به نخوری صحیح ده ته به د سپرکو چیز کی چنه بخوری چوله بخوری غټ اختر راغه غټ غوشه بخوری خمزداری بخوری خو کول ډرینکس به ورپسی نسکی ان شاء الله الله پاک په پتا باندې رحم او کرم وکي او که ماسخوتن ټیم کې ور پسې د سپیرکو چې دیس ک یا د پودینی چې دیس ک نو دا به ډیر خی
1: جی
3: ستاسو لپاره اسان فارموله ده
1: جی
3: جی
1: یو کالر په خپل حکیم صاحب ګورو چې مسلم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی ورور چو خبر ہے جی دا کم جی نا بختیار رشکے وال پروگرام چرکلے در تو حکیم صاحب رسرا ناستا پروگرام چے چھتا پوس پوچھتا نہ بکاوے سردی چی دے گونڈے ڈیرے خوری جی بیا خلا ڈیر چلو پنجم میں سستا در سر خوش ہو لو پارا بس خلا گرمی نہ تھا اچھا تو پروگرام عمر دے سمرا تھا جی
3: تقریباً 30 سال
1: عمر میں وکیم صاحب جواب در کئی جواب ریڈیو آر واجی حکیم صاحب دا ورور دی
3: دا جی بل امام نا کال امام نے کال کڑے و دا عمر دیرش کرے دی اپ دیرش کالو کی
1: پرزمی کی گونڈے
3: ہوگی کی پجمی کی پوری کی فی الحال دلا گزارا کی صحیح دا
1: جی
3: دا چرتے و یو کسو کرن و دا اوش نے پیجن دا کنا
1: اوش جی
3: ہاں چی دا اوش بسنگ یا سنگ وی دی دا کنا چی وی دی نو بیا ورتا وی چی وای خدا پاک پزل مقصد یری خبر ہے بہرحال اللہ پاک برحم کی اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ

0: اوکے سی اونن مو سوال هم دا دې کنه سی نن پروگرام سوال می هم دا دې کچا سوال ټیکو چی نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن ویر سرا ور سرا سی نو ټینشن آرټیفیشل به درکو اشا اچھا جی نن بدا سو کنه چی نن بتول کی افیشل تقسیم کا کسه دی خیال دی او کنه سی ګولډ کریم غوړې سی او سرا افیشل غوړې سی یو کس لینا امریکا کناډی رو لینا مون ویر کها دار ته تاسو وی کنه چې یو لای نام ویره کنه درې سلور لای نام ویره کسي دا به په الحال تاسو پرې ته سي چې لمزا ما بوبي وللي سړي شنه لمزا ها اوکے سی اور نن دې سوال دا دی کنه سي چې ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بڑھتی ہیں اتنا ہی کم نظر آتا ہے صحیح دے سی اچھا جی انند ویش خیان دو نمبر دای کنه سی ان ټول لبا ارجنٹ فیشل ور کوا سی دوسی نو پینزو خیان دو لبا ارجنٹ فیشل ور کوا سی پینزو رون لبا ارجنٹ فیشل ور کوا جی چا جاب سی رکو سی د جی ټوټل 5 کسان به نن زما پروگرام وین ور وی حاصل ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بڑھتی ہیں اتنا ہی کم نظر آتا ہے سی دے سی آلت سے شہدی چاہا سمر ہم مخ کی سی اغمرا کم لی دلائی کیشا لگا سمرا مخ کس تری شی مخ کی سی اغمرا کم لی دلائی کیشا آئے آئے تاسو بھی ایسی شیدہ دا بھائی جانا دا چی شہدی چی شہنی دی تس بہا پا سوچ کے بھائی خاصی سیدھ جی جو برہ لرو کے سی انعام دل در کم سی ارجن فیشل والے خا اوکے سی تا دین لو جبری دن کو تے پھر تس محمد دی دون دی کنا تیر سری دی چانی سر گلن دی توری توری ہلکی جوڑی شی وی اگے پر مجھے سپیشل چھ کم گڈ کریم رو گلی ائی استعمال کے ہا سی بگے چھ مت پتہ دچ میش بیوٹی کریم دی میش فارمولا کریم چھ کم ڈیمانڈ دے کنا سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی آہا بالکل جی لاڈ شیخا روای خلے سے روٹین شنا گولڈ کریم شاہ گولڈ کریم سر رائس و فیس واش خیسی ملوالے شاہ گورے سی وہ خبر واو رہے سی دیمیش پروڈکٹس کم دیکھنا دا سینی دی گورے شاہ جیتو سی سننگی ویرسے گنا جو بس نظمان بچی مجھے استعمال کو او سمی دا کوئی کاب خواہ پیرے چکم دے آران نر جوڑی کے نا نا سی سکا سی دا عمرو عمرو تروالی چکم دیکھنا پیوی رسک نل لرے کیش بے کل لرے کوئی کنا بیو پتیزا با مندن لام بے کنا سی نظام ایچی دیمیش خبری لشک جکم دیکھنا سختی خو حقیقت بھی خاصی ایکی بس دالی دوری خبر ہے نوی سیدو کنے سی کوشش کا ویسی چی روائے خلی سی اسی مالے کے لش ٹیم ویر کے سیدو سی او وزیرستان چکا میں کڑی درومی کنے سی ویسی بیا کڑی وریشی آہا وزیرستان والا خزون سر وڑا لیشی خاصی میں انشاءاللہ پو وانا کے بہت اس اویلیبل کیجی دیر زر خواہ کمنگ سو وانا کے خواہ وانا والا خلق انتظار ویدہ کوئی سی وزیرستان والا تو سی بیا وانا نوڑا لیشی انشاءاللہ سی ترتیب دیتا برا برا وانچی چی پوانا کی ہم ملاویش او دو دین لواجی کچیری تو سو پکلی علاقی شی دکاندار ویزی اگو تو بیا چی ضربت خان جی سے منچکم دیکن ادا پروڈکس روڈ جی پٹان کی ملاویش ویچی بی دینا خولی سی اور بائی جان با دیتو پروڈکس چکم دیکن دا پوچ باندی دیتو دیکون مشورتی آہا کویزی پروڈکس دی بائی جان والا چکم دیکن اغازون سر اپ دکان کی کشیر دستی دیت سی نو انشاءاللہ دوست با پوزیرسان کے حبیہ ملاوی شی اور ویر سرا سی اغی سو دو بہا کی شی اور توست بہا مشکلات نیوی ٹھیک دو چی او بلکل ٹھیک دیت سی السلام علیکم بھائی جان آشو میں کوئی اچھا سا اصل کی زما خور سی کم زما خور دسی زویا می سودا ساسو درائی قدر کوم سی احترام کوم سی کنه اصل کی داسی د کنه چې تاسو چې اسلام کې سوال چکم ده په پروگرام کې راوړه کنه سی نو اب ډیر شوی سی نو بالکل سی تاسو ډیر سی تاسو خلې خبره کړی ده سی خو هغه اصل کې وجه داسی زما خور کنه سی نو اسلامی سوال چیز روڑو کنه سی نو دل تکی زور سر ڈنگ ڈنگ ملے گولی وی کنه سی گانے ملے گولی نو مات دا غی اسلام چکم اسلامیک سوال وی چی اغی مت توخین لگی شی کنه چی لکا دا دے توخین دی چی گورا ور پسی شاتا گانے لگی دلی وی چی او دا سی بگو ما کچیری جمعی پر زبا انشاءاللہ دا سی طریقہ کو کنه چی جمعی پر زبا اسلامیک سوال رڑو چی اور چکم دے کنه بیا و شاتا چکم میوزک دے کنه سی دا و بیا نیوی شا سی او کنه سی ځکه چې بد لګی شي کنه چې دا کوم اسلامیک سوال وروړي شي او شاته مې ورپسې غانې لګولې شي چې راشه کته ودی شي کنه بد لګی شي ما ته خپل بد لګی ځنی مو ته بد لګی شي واقعا چې کوم څه ویل نه شم سلام ته ما خوش به نوټینشن دې بعد خوش به انسان ګلتا نوټینشن شپول سلام وای خوش وای زما پیران اډی روخیا دی چې خوش وګا وای ما ته نن بیا ویل چې د اسمان ګولډن کلر کپڑی دی اچھا اچھا منه مده ګورې شا سارا میسو تا پیران چې ګم دکې نه پته نشته چې ما پیرانو بچی تاسو په لاره غلی دی ګزنګ خوشاله شې ډیر چې ته مننه خا بنل افته سی یو جهان مننه سی گل گل منڈے نشی برکی چی زلفی میں ملنڈا مونے پسر پکڑو ونو نکی گی بازو نڈے رخا پسر پکڑو ونو نکی گی نکی نی بازو نڈے شام ریر علا سے پومرڈ کی جنزی بھائی سر دمیش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویشی خان دغه شنه په شوتان کې عبد الرحمن اډ سی او رحمان صاحب سره ملوي شو په ډبره شخه اته هر تل له شي او تنه هر وړل شي او ور سره ور سره چې اور نور خان صاحب سره ملوي شي او پیر صاحب قادر مارکیټ کې او دین لواز ابراهيم ګول ډبره کې ملوي شي اجي واس کې حافظ دکان کې هم ملوي شي ګلمن سره ملوي شي په پټن کوټ شي پټن کوټ ولا چې سټډي ماشا سننګ شي جوړي بروانې چې پټن کوټ کې ملوي شي دا ګلمن سره سي ریل پټلای سره خاص دین لواج بلال مارکیټ کې فرید بي سره ملاوي شي اته خبر تللې شي اور د دین لواج د میش پروډکټ ملاوي شي د اخر سره صدر پلازا افسرخان پلازا البدر مارکیټ افتخار پلازا کې هم ملاوي شي اب د دین لواج زمونږ مین ډیسټریبیوټر د ضرورت خان جي سره باغ نه هوړل شي خان اور برکیانو محلے شی بسم اللہ جن اسوٹ کے ہم ملاوی شی وکاس ٹریڈر سن ہم ملاوی شی گلابی پم پرانی سی زمین دی اصغر جن اسو سرائل جان مرخوم اور ددین لوا سی ملاوی شی خان الجنت کاسمیٹکس الجنت مارکیٹ کے ہم ملاوی شی اور ددین لوا جلنی کے لیے حمزہ جن اسوٹ شی خان زگزی سی طرح ملاوی شی شگر کے گلو سس طرح ہم ملاوی شی ویر سرا ویر سرا چی ملاوی شی دخیر سرا چا سرا تاہیر جن اسوٹ متیو اللہ سیب سرہ ملاوی شی خان اوکے سی تاسو کال زو هشه ملو په پروګرام شه ګورو جی سوک دینه سره د کم سینه دی او سب وی هي هشه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه چې خوشاله شه 09636511488 لائیو شو لائیو پروگرام نوټینشن رائس او فیس واش نوټینشن بیوټی فیس واش د خپل راس د خیسو نور راس نوټینشن رائس او فیس واش السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی زما خورځي سړی ماشه
1: زره
0: پېښه ماو څنګه چاله شای جوړه برابر اے زه بالکل شیما نن رته دا ویا کنه چې د مو خورځي د خیر سره 100 روپۍ ګټلې دي زما خورځي نن 100 روپۍ ګټلې دي کنه په دکانداري شې دي 100 روپۍ ګټلې دي رښتیا رښتیا به رته ویا عائشہ
1: ډرای سم بلاک
0: فیشر
1: شامپو
0: واه واه واه سي دا غشنه ها دا خدای له جی جی आवाज مې نه کډکی شي आवाज یې تو کډکی شي اچھا نور دې څه خرڅ کړی دی دا دې خرڅ کړی دی ماشا الله سي دا خدای سامې ډېری پیسې ګټلې دي ها
1: صحیح
0: واه سي واه شي په دې ځون ته پرې شو مړ نو لکه تاسو ما پګلې نو ځان ته نه پرې دي ټوله خرڅوي وای ما ځون ته هپکې وانی ما پرېږدا کنه اچھا یو بل خبر درته کوم زما خورسه اکثر د دکاندار چې کمی زما خو یاندې دي کنه هغه داسې پټونه کوي کنه هغه خو کنجوس خو ډیر وی کنه د خور سره منی کنه او کنه داسې منای سره سره نو هغه به داسې کنه چې اکثر شیمپونه ایوي شیمپونه لښ کوي د روخ لیکنه سر پیوي بیا هغه سې شي د پټا پټا کنه سي بیا بل نه روخ لیکنه کوي سر پیوي داسې خو نه کوي نا نا نا لکه داس خونه کې چې دکانداري ولا شیمپو نه لشکې لشکې پټوي خونه وینه کنه ډیر څه ته مننه اکر خټه خزر شي او درته وی کنه چې سوال جواب درسي کنه
1: راځي
0: اه څه شي دی سوال خوشحال واو سی سره شکته و دی شه از وګچګم د کنه دکان کې دی شه د خپلې رواخل خپلې سیمه لوا سیدو
1: ما ختم کړ
0: نه انت خده زرا سبا ابراهيم ته لوړه شګنه او دی.

anches o algo, sí, güey, anche. Chichi, janavar chida, cana. Butu kida, matlab. Vono kida, ketsi. Ananas. Anapo janavar chida. Anapo insanano chida. Anapo hewanano chida. Say it, sin. Anapo miwa jano chida. Say it, cana. Puisle, cana shipo. वैसे ओ सड़े वैसे स्टार से हम पूरा दिन आपकी वेट करते हैं और आप रिकॉर्डिंग लगाते हैं, ये तो ज्यादती होती ना हमारे साथ एक ना हो सब यहाँ से दस जो है तू सरा ना कहो शाद हो यो कलर गुरु जी सुख देर सरा दिकम से नदी अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم او کہ ډیر زیاته مننه چې خوشاله شه ډیر زیات بیڑاندې اوسې اوشه اے سب کو انعام دو رسول نه نمونه ورکا وا شاد اوسې خو چې سو کې مول جو کو ټیک روکی کنه چې السلام علیکم السلام علیکم او کسی نیٹ ورک ڈرا گھٹے شو ہم تے لگی داسی چے نیٹ ورک مسئلہ دے سی اسے کسی تو تسی کلو نڈیر جو تر روون دی سی خو کٹکی شی ہاں موسم خسر خراب تے سی اور غیب و جمن دے چکم دے کنا سیگرل ہسی چار نہ کو پٹان کے ہسی سیگرل چار نہ کو سی او چے کلا کلا چکم دے کنا موسم شپ کے خراب شی اوئے ہوئے ہوئے او جے غریب اسی خون اڑانگ او چے بارون چے پیوش نو راڑانگ کلا لگنے اگلو بدے سی اے سٹار جی اج تو مجھے انعام دو ورنہ دکان میں جا کر خوشی انعام لیتی ہوں اور پیسے آپ کے پیچھے لکھتی ہوں اسے بھولی کیسے جو بروتا روکا کہنا سے فراخان اچکم دے کہ انعام درتا ملا اوشی اور سلام سنگ ایشو دی موسم پشانا خیصہ دا نن میں بیا ارجن فیچر لو خورتا سینڈ کرل مو ورد ویل چی پا اید چی والا گوشا واوا سی دیر خواب تا بزا خودی فری چی خرشا پی کڑی دو انسی پچی نو ٹینشن سپری چی اول پا زہم والا گوی سم دی آئی آئی آئی کانا چی نو بلکل چی بزا خودا سو بیاین کانا چی چی دیمیشن اوټینشن سپری چکن والا گوی کنا اولش کی اخوال ویر کی کنا چی نو خغینه پس لش کی سوزش کا ویشا لگا چی جراسی مړوی سی جراسیم تن لری کوي سی لکه څنګه چکم نا اغه سپیریټ سی وی سپیریټ او ډیر سخت کنا دته سپیریټ کار کې دوم را خیسا شای دی خا زنا ور خلی خوش کنا په زنا ور هم لګول شي د دې اوټینشن سپری دا کمال اتیشا وشه جواب دی سی خوریا خان نه کنا سی خطا شوی خان او خوریا خان بهر غل جی نقش سره دی خوشه کې ڈزی کڑی دی خانس اور نقش سر دی چکم دکنہ ایرد گر ڈزی کڑی دی شاہ نیردی در نقشہ لگی دلیو اللہ بچ کڑا خواہ السلام علیکم سنگ ای وائی ویلکم ٹو دی نوٹینشن بیوٹیفول شو وائی نوٹینشن رائس فیس واش سن بلاک ٹانگ شی نمیلا ویشی ٹولو فیندو تا سلام نوٹینشن آئی مخرین سن بلاک پشتنا خوزہ کہو چی سن بلاک ملا ویشی کنے ملا ویشی خو باہر حال چی رائس او فیس واش در بدھان جی سب سن ملا ویشی ہاں او میخرین زما خوری سبا چکم دے کنے زبا انشاءاللہ ویزیٹ کوا او این معلومات بے ہمیں نہ کوا چکر دا ویلی نمیلا ویششتے کنشتے خوا باہر حال چکم دے کنے عمر بے رستا ولی دی مارکیٹ کی چکم دے کنے غیقی دے شی تقسیم کڑی ویزی باہر حال زبا بیا ہم معلومات کوا فیملی شاپنگ سنٹر کے ہم معلوماتو کہا سی کم چی پیر سے برشا با بزور دے چی اگر سر خوش کے معلوماتو کدے شی سر ہم ملا ویشا او د دین له چی شیخ سوال جواب دی چی انسان دی ناخون دی چی ڈاکٹر سره می سود نه کنه سی تا چې کوم د کنه نقش سره نه دی خنه ویره غلې شه او سی بای جان سوال جواب دا سمندر یور سیستر میرال بیٹن نه نه نه زما خو بالکل منه خط سی او انی له فرام ریحان وی چی بی جان دیمیش نور فیانی حچ کم دکنه پوری هان شی اسے ملاوی او بای جانا ملاوی شی نا دیر زیاد پا مشکل ملاوی شی پوری هان شی او بل خطاسو پروگرام کو پوری خان بانده اگه پا وجب ملاوی دل او سے نا ملاوی شی دیر زیاد مشکلات

0: نو ان شاء الله زما خوري زه کوشش کوم کنه چې پټي خان کې هیو دکاندار داسې پیدا کړ چې سر د میش نوټین شن تمام پروډکټس موجود وي شان او کې چې السلام علیکم بالکل جوڑی ماجی میرے جدین استاد سنگ شی جوڑی برابر ہے میرے جدین استاد میں پیٹنے او میرے لکستر استاد آواز دا لک چار دن ڈیرے کڑے دل سے جی قربان قربان سی سکن پلش مشورہ دے سر خبر جانے زنی خلق چکم دکن په مخ مدي خم ارجغه لګوي بلیچ لګوي نو زو ویته چې د دې علاج ولې نه کوي زه ما خور چکم په مخ مدي بلیچ لګوي نو مخ وشتان خړ شي لکه دته د پته نه لګي چې د دې سمره نقصانات خو مخ وشتان پر علاج وکړي نو خدای مسلمانو زنی خلق چکم دکن سکن پالش کوي سکن پالش سمره نقصانات لږ داسې د خدای مسلمانانو لګي د ځان خپل ځان مدي خلک رحم نه کینو اغه چکم دکن اغه ته مشوره خنه ور کوي
1: ہلو
0: جی جی جی قربان بار بار نو رہی ہوئی چار مکا السلام علیکم نزوان وی سوال جواب ہم نرچی او شیر رتو یا محمد رحمان یا وسی محمد رحمان سید چے اچھا نور کل نر رتو وردون کو مکہ وے زکا چے ٹائم نہ زکتے مپخیل جما ورونا جامی نہ منز نہ روغل چے اس کلون کو وسی سو باہر ٹائم خرس رکھا تم شیخ نو انشاءاللہ ایک تاریخ نہ بمج بیا 10 بجے پروگرام کو دیش 10 بجے نو انشاءاللہ بیا بده تو سی چر لری خ ختم چے وی خر ریلیکس پروگرام کو وسی چے السلام علیکم مجھے سنگ ہے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام سب کو سسٹر کو سلام شاز یا مروا تو کس مخور خوش حال ہے سوال جواب جواب دا فقط ہے زکہ چتو خو دیر من نہ لری او لید نش پر مولا سم اخری خوش حال ہے سر بیا سلام نہ میں پروا ی سلام نہ میں پروا رنوالو کے ملزم چچا سر ہم پروڈکٹس میں لویش روٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہے نزبان بھی آواز ہو کہ رمین اربنی سوال جواب دے سے عمر جی جاتی کی او کمی کی ڈیر خ خوریان وچی چی بیا و گردا وچ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ لاش چکم نے کنا فر پششتا ہے شاہ ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بڑھتی ہے اتنا ہی کم نظر آتا ہے ٹھیک دے سے کم لی دلی کی شیخا ٹیکنیکل جواب ہے د دین له واسي هیڅ جواب هي سي اي هاي ډېر ښه یو جواب سي راغی خاص اخر زدا سي نوي ته چا ټیک راکه کنه اخر کې ویته یان سي چا ټیک راکه خاص سي دي سینه چې راخه بل چې تمې سې جنو فارور کې نور خلک جوابونه روګي کنه سي له مسله په دینه جوړ شي خاص چې بیا آی های های آی های های ونه مونږ مزه سره نوٹ کړل خاص دوا جوابونه ټیک روغله خاص

اچھا جی اچھا نہ نہ نہ اور یہاں نہ لش کی چکم دکنا دزو نو سرا کوی چکل بھی بس دمیاں پ دملا کے اولے خچ چکل ہی کنا دینا ورو نے کٹی وچ پ دمیاں پ دملا کے اولے دا نقش پ دملا کے اولے وچ شام وش بھائی مشین خالینا لی یار دو شاخ نو کر ډیر زیت من سے زبس ګورو کنا چکل یار وی کنا بخیر سرا نخ دینا مت تملا او شیخا اوکے زر زر میسج اوکے یو منٹ انتظار دیتا کہ وہاں سے آئے ہائے آئے ہائے بھائی نظر دکھیں وہ کار بالکل نہ سی بالکل نہ خاصی پورے خا آخر کار نقشہ ویشتا خاصی گرد ڈزونے میں سرکا ولکنہ میں گروہ گرد پر ڈزونے میں سرکا ویسے اسی نہ چی دا نقشہ رو نو ولی آخر خبر ہو اسی نقشہ ویشتا خاصی اچھا جی نن دیمو پروگرام چکم وینر دیگن اسی آگا یو خوری خان دو سی اور دا دین الواز یو دا زوی میسود دا چی اور ویرسر آویرسر اسی بلدا جی او فرحان خاص دغه درې چې کوم د نن زما پروگرام وینې دي جو فرحان یې سوال جو ټیکر کړ د جاهی وچ تیار د شان اندیرا تیار د تیار چې سم راځي تیږي کنه هغه مر نن لیدلې کیږي اور دین راز جو فرحان زما ټیکو چې تیار چې سم راځي تیږي عمره هغه تیار چې کوم د کنه نن لیدلې کیږي اور د دې سره سره سي زویا چې کوم د کنه جواب سوال جواب ټیکرو کړه د خاطر تاسو دروړو ته شي د میش د کپنې طرف نه شي نو ټینشن ارجنټ فیشل چې کوم د کنه اب فریک شامل او شي بالکل چې متر اوس چې څوک ارجنټ فیشل ته ورسي کنه اغه نه ما د موبایل نمبر متر اوس وایي سي نو ارجنټ فیشل در واخلي سي استعمال کې سي اور د دین لواسي لښ خپل استعمال کې لښ په بل استعمال کې ته د فری ارجنټ فیشل دی چې وګوره خان فندشته کنه شته خان نظمان بائے بائے ٹاٹا

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 90.4 نت ورک دی. نن د بدورس کال 2023 مئی میاشتې 6 ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا ته غټه کمیابی میلو شوې ده. وفاق د خیبر پختونخوا حق تسلیم کړی دی. وفاقي حکومت خیبر پختونخوا لپاره 15 ایم ایم سی ایف ڈی ایس بحال کول باندې اتفاق کړی دی. د خیبر پختونخوا غټه کمیابی ګڼلی شي. وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا په مخ کې صوبایي وسایلو او حقوق متعلقه جرګه منعقده شوې وه. د خیبر پختونخوا طرف نه گورنر فیصل کریم کونډي وفد مشیری کړې ده. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد او د وزیر اعلی خزانې مشیر مزمل اسلم شرکت کړې دي. وفاق طرف نه وفاقي وزیر سینیټر رانا ثناءالا او وفاقي وزیر پیټرولیم علي پرویز ملک شرکت کړې دي. جرګې متعلقه گورنر فیصل کریم کونډي خپل سوشل میډیا لارو یو بیان کې ویلي دي چې پنجاب نه غنم فراهمۍ باندې پابندۍ او سی این جی سټېشن بندېدلو معاملات ته وفاقي کمیټه مهیته اوچت کړي دي. دغه نه انصاف او آئین روح خلاف ده. زه به یقیني جوړوم چې زموږ عوام د ضروري وسایلو نه منصفانه تقسیم نه محروم نه کړی شي. او د سره خیبر پختونخوا غزنې مشیر مزمل اسلام ولیدی چې دغه فیصله وزیر اعلی سهیل افریدی مسلسل کوششونو او وفاقي حکومت سره رابطو نتیجه ده. مزمل اسلام د گورنر فیصل کریم کونډي او اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد شکر یاد کړی ده چې هغوی د حساس معاملې کې وزیر اعلی سهیل افریدی مدد کړی دی. عوامو حقوقو تحفظ کې تعاون کړی دی. د خیبر پختونخوا غټه کامیابی ده. وضح دی چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا لپاره 15 ایم ایم سی ایف ڈی کیس په حل کول باندې اتفاق کړی دی. چیف جسټس د بانی پټیاي مقدمه ادن آباد مقرر کول یقیني هني کړی ده. د پاکستان تحریک انصاف رهنما سلمان اکرم رجا ویلي دي چې چیف جسټس سره ملاقات په دوران د بانی پټیاي مقدمه مقرر کول استدعا کړې وه. چیف جسٹس بانی پیٹیائی مقدمے ادن آباد مقرر کول یقین دہانی کڑی دا. دا سپریم کورٹ ماہتا میڈیا سے خبر کول پا دوران پیٹیائی رہنما سلمان اکرم رجا ولی دی چی چیف جسٹس یحییٰ افریدی دا بانی پیٹیائی مقدمہ سماعت لپاره مقرر کول وینا کړی دا. هغه دا مقدمه مقرر کول یقین دہانی کړی دا. واضح دی چې 13 ورځې یو بیان کې سلمان اکرم رجا ولی چې پیٹیائی مستقبل حوالے سره به فیصله بانی پیٹیائی کوي. محسن نقوی یزل بیا تهران ته تللی دی. اهم ملکتونو توقع دا وفاقي وزیر داخله محسن نقوی دوباره تهران ته تللی دی. دغه 24 ساعتو کې د نن دویمه ایران دوره ده. امریکي ایران مذاکرات او دواړو هیوادو تعلقاتو باندې خبرو کول او توقع د ایران نه بعد وزیر داخله براه راست بلوچستان ته تللی. وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر سره ملاقات هم کړی. وضاحت وی چې 16 مخکې هم محسن نقوی د ایران دوره کړې وه چې هلته ایران صدر مسعود پزشکیان مذاکرات کوونکي وفد مشر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجه عباس عراقچی سره هم ملاقاتونه کړي. میډیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې وزیر داخله د ایران حکام سره ملاقات کې دوړ هیزو تعلقات او مشکې وسته کې جری تازه صورت حال باندې تفصیلي خبرې کړې دي. یاد دی چې وفاقي وزیر داخله محسن نقوی دوباره تهران ته تللی دی. د 24 ساعتو کې د نن دویمه ایران دوره ده. امریکي ایران مذاکرات او دوړ هیزو تعلقات باندې خبرو کولو توقع ده. وفاق د بانی پټیاي یارینا جمهوري روایت په ملک وی د خبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شفی جان اسلام آباد کی وزیر اعلی سہیل افریدی قافلے ودرولو باندھے وفاق کو پنجاب حکومت باندھے سخت تنقید کرے دے. اول دی چیو منتخب وزیر اعلی لارا ودرول آئین خلاف ورزی دا. خود فرام وصل وختم حکمران آئین قانون او قوانین نہ واقف دی. وفاق کو پنجاب حکومتوں دا بانی پٹیائی یارینا جمہوری روایت پمل کبھی شفی جان ولی دی چی اسلام آباد کی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی صوبائی کابینہ او منتخب نمائندگان ودرول قابل مذمت قدم دی. وزیر اعلی د بانی پٹیائی او ہاں کوروالا سرائے زہار یہ کہتے ہیں لپارا اڑیالا جیل طرف تپر امن تو گروانو خود ہاں لارا ودرول شویدہ. وفاق و پنجاب حکومت نپوہی کی منتخب وزیر اعلی لارا ودرول این خلاف ورزی دا. وفاقی حکومت غټ اختر باندې درې چټیو اعلان کړی دی. وزیر اعظم د غټ اختر په موقعه روانې میاشتې شپږشتمه اوشتمه او تیشتمه نیټه سرکاري چټیو منظوري ورکړې ده. کابینېټ ډیویژن نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه روانې میاشتې شپږشتمه اوشتمه او تیشتمه نیټه د منګل، بود او جمعرات په ورځ په عام چټی وي. غټ اختر چټیو اطلاق ټول ملکي سرکاري ادارو باندې کیږي. خیبر پختونخوا پولیس کې هم تبدیلی کړی شوی دی. د آر پی او بنو سره درې هم افسران تبدیل کړی دي. سیکورټي خراب صورت حال او پولیس باندې مسلسل حملو باندې ریجنل پولیس افسر بنو سره درې هم افسران تبدیل کړی دي. علامیه تر مها قاسم علی خان ڈی آئی جی سیکورٹی سی پی او نه آر پی او مردان تعینت کړی شوی دی. سجاد خان ریجنل پولیس افسر بنو نه ڈی آئی جی سیکورٹی ڈویژن سی پی او، او رب نواز خان آر پی او مردان نه بنو ٹرانسفر کړی شوی دی. د میډیا رپورٹ تر مها تبدلو احکامات آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید منظوری نه بات جر کړی شوی دی په فوری توګه نافذوي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: سعودی حکومت روان کال حج په موقع حج خطبه د ټولو دنیا 15 غټو ژبو کې ترجمه سره نشر کولو اعلان کړی دی. سعودی حج عمره وزارت له خوا ویل شوی دی چې دغه قدم مقصد ټولو دنیا نه راتلونکو لکونو حج کوونکو او نظرینو پورې حج خطبه پیغام آسان او مؤثر انداز کې رسونی ده. دا وزارت تر مها حج خطبه به انګریزی، فرنچ، انډونیشین، ترکی، فارسی، روسی، چینی او نور عالمی ژبو کې نشر کولی شي. د پاکستان زائرینو لپاره به حج خطبه قومي ژبې اردو سره الکی ژبو پنجابي او پښتو کې هم نشر کولو فیصله شوی ده. سعودي حکام لخوا ویل شوی دی چې جدید ټکنالوژي او ډیجیټل پلیټ فارمز په ذریعه حج خطبه ټوله دنیا کې لکونو تنانو ته رسولی شي، ځکه چې زیات نه زیات مسلمانان دغه روحاني پیغام نه فایده اوچت کړي. امریکی سینیٹ کے دا ایران نقبند ختم کولو او حلتن امریکی فوج واپس ربلالو یو اہم قرارداد منظور کړی شوی دی. عالمی سیاست او معیشت باندې اثر انداز کیدونکې دغه فیصله صدر ٹرمپ انتظامیہ لپاره یو غټ سیاسی دچکا ګرځولی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی سینیٹ کے دا حساس معاملے باندھے شوی اٹونو په دوران قرارداد په حق کې 500 مخالفت کې وصل وخت اٹونو راغلی دی. میڈیا رپورٹ کولی شوی دی چې سینیٹ دغه فیصله دی خبرې واضح حالت ته ٹرمپ انتظام یا ایران خلاف غیر مقبول جنگی حکمت عملی کینه کمای سره مهدی ماهرین ولی دی چې دغه جنگی صورتحال له وجې نه صرف امریکا بلکې عالمی معیشت کم زیات نصف ټریلیون ډالر سخت مالی نقصان اوچت کړی دی. وضاحت دی چې امریکای سینیټ نه منظورۍ نه بعد به اوس دغه قرارداد روانې هفتې امریکای ایوانی نمائندگان هاوس آف ریپرزینټیټیو کې اوټونو لپاره پیش کولی شي. سیاسي مبصرینو ویلي دي چې د امریکای ایوانی نمائندگان نه هم دغه قرارداد منظورۍ ډېر امکانات دي. ولی بل خود امریکای صدر ټرمپ ویلي دي چې ایران باندې دوه نه درو ورځو کې دوباره حمله کېدلی شي، ایران ته به یو غټه دچکا ورکونی شي. د میډیا رپورټ تر مها امریکای صدر ټرمپ یو بیان کې ویلي دي کچیر ایران سره جوخری وسله راغله هغه به ټولو نه مخکې اسرائیل نشانه جوړوي. اسرائیل تباه کولو کې دیر نه لګوي د لوجې ایران ته جوخری وسلې اجازت نشي ورکېدلی. مشرقی وسطی کے فوری او جامع جنگ بندی د وخت اهم ضرورت دی. عالمی نظام زیات منصفانه او متوازن جوړولو لپاره به یو ځای کار کوي شي. چین صدر جی جن پنگ او د روس صدر ولادیمیر پیوٹن په مس کې ملاقات شوې دي. چین صدر جی جن پنگ او روس صدر ولادیمیر پیوٹن بیجنګ کې شوی سربراهي اجلاس په دوران دواړو هیوادونو تعلقاتو ستینه کړې ده. استراتیژیک تعاون نور مضبوط جوړول عزم اظهار کړی دی. توانایي شوبې ته خاص اهمیت ورکړی دی. د چین دارالحکومت عظیم عوامي حال کې پیوٹن سرکاري استقبال کړی دی. د میډیا رپورٹ تر مها ملاقات په دوران چین صدر جی جن پنگ د ایران متعلقه کشیدګۍ باندې زور ورکولو سره ویلي دي چې مشرقی وسطی کې فوری او جامع جنگ بندی وخت اهم ضرورت دی. صدر جی جن پنگ ویلي دي چې چین او روس د ډیر مدت حکمت عملی باندې توجه ورکول پکار دی. عالمی نظام زیات منصفانه او متوازن جوړولو لپاره به په یو ځای کار کوي شي. ولی بل خو د روس صدر پیوټن ویلي دي چې چین او روس تعلقات عالمی استحکام کې کردار ادا کوي. روس مشرقی وسطی غیر یقینی صورت حال باوجود یو قابل اعتماد توانائی فراهم کوونکی ملک دی. او وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د بنگلہ دیش دویم ٹیسٹ میچ کی پاکستان تا شکست ورکڑی دی. پاکستان ٹیم سلور سوا و دیش رنز خودف پتا کوپ کی درے سوا تا پندوس رنز جوڑا ولو باندی آوٹ شوی دی. دا بنگلہ دیش لو بغاڑی لیٹن ڈاس پلیئر آف دا میچ گرز ولی شوی دی. بنگلہ دیش قومی ٹیم تا دویم ٹیسٹ میچ کی اتاویا رنز سر شکست ورکڑی دی. دو میچونو سیریز پنم کڑی دی. قومی ٹیم طرف نہ دویم اننگ کے محمد رضوان سلور نوی رنز جوڑ کر دی. شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کپتان پتو گا دویم زل ٹیسٹ میچ پہلے لی دی. بنگلہ دیش ٹیم اولانے اننگ کے 258 رنز او دویم اننگ کے 390 رنز جوڑ ول باندے اوٹ شویو. پاکستان ٹیم اولانے اننگ کے 212 او دویم اننگ کے 355 رنز جوڑ ول باندے اوٹ شویو. مشفیق رحیم دا پاکستان خلاف دویم اننگ کے سنچری سکور کڑیو. بنگلہ دیش تیج الاسلام میچ کے پمجمئی تو گنا ہمیں کٹھے حاصل کڑی دی. لیٹن ڈاس ولن اننگ کے یوسل شپگیش تو دیم اننگ کے نہش پہ ترن جڑا ولو سرا ہا پلیئر اف دی میچ کرز ولی شوی دی. بنگلہ دیش پاکستان دیم زل ٹیسٹ سیریز کی وائٹ واش کڑی دی. اولی بل ہوا سابقہ قومی فاسٹ بولر محمد عامر تا برطانیہ شہریت میلو شوی دی. محمد عامر اہلیہ برطانوی شہری دا فاسٹ بولر سو کلا ماہ کے برطانیہ شہریت لپار درخواست ورکڑیو چو اس پا باقاعدہ ہوت شہریت ورکڑی شوی دی. دا برطانیہ شہریت حاصل کولو نہ بعد محمد عامر با اوس انگلش کاؤنٹی کرکٹ کے دا مقامی لوبغاڑی پتوگا شرکت کولی شی. دین علاوہ برطانیہ شہری پتوگا با آئی پی ایل سرا دنیا مختلف کرکٹ لیگ کی ہم اسنے سر شرکت کولی شی. او سورو دا موسم حال. دو موسمیات محکمہ تر ماہ 13 گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے بران شوی دی. او سین علاقوں کے پاسمان خال خال وریز وی. دو موسمیات محکمہ لخوا ویلی شوی دی چے کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش زین علاقوں کے سبا د بران وری دو امکان دی. او زین علاقوں کے با پاسمان خال خال وریز وی. دو موسمیات محکمہ تر ماہ کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے نزیات نزیات درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 2% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. او لې دې سره کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 11:00 د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 12:00 د پاسه 9 بجې به پریوزي. دو د ریډیو امانت اف 4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت اف 4 کرک ټانک په ټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: यानूर वली खाना चेरे रवाने और दबशी दे चेरे रवान करी दी।
2: यारा गुल जनाना औरोरा बच्ची में औरस पौरस कमजोरी कीजी वदा न कवि आउमड़ मुड़ कीजी
1: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوز خود آره بیماری علاج مجا پا خپل تانگ شار چه دیر پاسان سرکی دیس
2: یارا گل جنان ورور آغا چرنگا
1: یارا نوروالی خان ورور اوز خود پسیات هومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نورسن خان صاحب دی هر کسیم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
2: یارا گل جنان ورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا
1: ورور نو دا واخلا کارد آو دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزد دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے۔
3: السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
3: جس سے نوام سزا
4: ولی حضرت
3: ولی حضرت
4: جی ہاں
3: جی سے کم زنار غلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں
3: دا کم سے نا کم سے سر نے زیدہ
4: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ
3: اچھا ڈبارے سر نے
4: جی ہاں
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جے دا لاس نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلس دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورت لایا آ جڑن چے دار دائی وہ سے ما ماری دا الحمدللہ اسی فیصد فار کڑا دے داد ہماری ذرا روانی یار تھا تقریباً سورہ بکی جان دادا وقت رہتا معلوم نہیں گرزدلی خو خامہ خایو پیسے بم لگا بولی خامہ خا
3: اور ڈاکٹر صاحب تو لس روز دوائی دیر کڑی ہوا
4: یار دے ہفتے دوائی را کڑی ہو پتہ گئے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مرا نور روح کی اٹول مریضان خدای روح کی اتا سو خدای تا کانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق ہو شو
3: ماشاء اللہ ماشاء اللہ وس تبی موری
4: وس میں کور والا را وسیلے دعا ماری اغا بیماری
3: اچھا اچھا جی اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے اگر تا زدا پیغام والا ورکوا چی ایلا شفا ورکوا لالا دای ایو ورد خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کلی دست بیماران با کور چورتا پرتوی یو ورد سا سر دوائی یو ورد فری
3: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیست تا دیروش
4: جی جی خام خطا تشریف ورد رار یا دمر خرچه خو با کلی پلاکونو خود اللہ ددلتا وکی کم پیسے علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آغا کیجیے چیک اپ
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مقصد خیر کی
3: خوشحال
4: السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: نما مسدا
2: عدنان
3: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
2: دیرے نا
3: اچھا ڈی خان نا
2: ڈی خان
3: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
2: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمار
2: وا یو بیمار وا جمشید نامہ وا شینا وا
3: اچھا
2: خوش مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پھر شو اس دا وے غسرا صحیح شو لو اس
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہاں پٹو مسئلہ وا
3: سوم نا ٹائم نا مسئلہ
2: تقریبا 300 مشتن آمد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر مشرا وا مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بن
3: اچھا
2: ڈاکٹر سے علاج
3: دیتا
2: تقریباً ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈے رکھا دا کہنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
3: صحیح اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
2: ہاں ڈیہان ہو
3: اچھا دا صحیح دا ڈے رمانا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نوما مسد
5: شر عالم
3: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا غلړې جا پاسه ور وخځه کنه
3: اچھا
5: ملک سیلا خان کو رو سرمسخیلو جرا غلای
3: اچھا اچھا سبې مری وته تا
5: بیماری دا وا ما بشینه کې د کنه بچو غمه وو او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
3: او په پارک باندې پښو
5: وای ها ان شاء الله په سومای پر
3: سومره دا وی ډاکټر صاحب در کړه وسورې
5: یار غیر او یا چالو شتر ور راو خو شلو ور ما استعمال کړه ایا شلو ورو واځو پر سره ستو اوس مینور جوړ کړ څل ویش تر واځه تبلیغ تروانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یی فرق باندې پېښو وای
5: ها فرق باندې ځوان چې په سو اندازې په مطابق پوه شو
3: هغه خلکو د پیغام ورکړي چې کوم ایتو आवाज اور وی
5: ها هغه ته به وای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
3: ډاکټر نور حسن خان
5: ها ډاکټر نور حسن خان
3: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسې
5: مهرباني
6: السلام علیکم
7: و علیکم سلام
6: سنا محمد
7: محمد رفیق
6: کم سے سر تعلق سے
7: شنا مچن خیر سا
6: اچھا تو تس بیماری ہوا
7: ما تا وسیرو مسالہ وا او ډیر بعد مسالہ وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارتا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
6: خونی بو وسیرو کنا
7: او خونی بو وسیرو
6: اچھا
7: او خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نم ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس ان شاء اللہ تا بار شاہ خدا مو حقیقت نا
6: صحیح یار دین ما کی گرز دل په نور ڈاکٹرونو
7: او ډیر گرز دل بازار چ سور ڈاکٹران دا غون دیو گرز دا
6: او سویا
7: او سو خو بو ول چ اردا خونی بو وسیر دی دا اپریشن کای بیا بدا سے کای بدا سے کای کنا
6: اچھا ان یا ڈاکٹرانو دی چ تب دی پر اپریشن
7: ها اپریشن با کای کنا بس بیا ما ورتو چ ٹیکس
6: اچھا ڈاکٹر صاحب ته
7: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سو ڈیر بس کھٹو پیسوں نہ بچا سو داسی ہو 30-40 هزار روپئے مند لگا وہ لکھا خدا بس آبڑ بس په سالور 500 روپے دي زدا تا بس پاره څه
6: سيد او درته وشي د ډاکټر صاحب کومه ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئني
7: الحمدلله شم مطمئني چې ښه برابر
6: شه هغه خلک چې تو आवाज هور وي هغه ته څه پیغام ورکه
7: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بيماري لا سي با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زور تر راځم خو بس شفا خدای ورکي سره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غون پرشنان نه دی بس حقیقت نه
6: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی چې دا پته هو شي
7: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس دج تر راځي تر ډاکټر سیم دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دو ته غونډه ته پاتہ سره موږ لا کې شي ها ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نوم مسدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
8: کوټه اعظم نه راغلی
6: کوټه اعظم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې ها دلته کې راغلی وي هم یو پېته کې دوایا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغلی وي هغه د وایسره څه فرق شاو کنه
8: هغه ته ما راغلو ما زوی به راوستو هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر د وګان نور غولې هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخت میته او تغلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغې
6: اچھا
8: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور روښه ور دره یم ښه دوی ده دوی ځای نه دی ور دوی
6: یو بچا دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
8: بچ دی ورغله
6: هغه وسره ټیک
8: هغه ور دره ټیک سو
6: اچھا
8: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی دره تا اون جو دوی بیا
6: نه
8: راغله نور اسان سره خلاص خلاص چې پاک کوم
6: اجي سبا تو یو بل خبر او کړه وختي تاسو چونګې ما سره ناس ته یو خبر او کړه چې ما ته خلک وی چې تا ویو ور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حل وړیا
8: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې ځکه چې د تو ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم شه دا وای دا چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شه دا وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال پنځي وال
6: لفظ کوټه زم منځي خلک نو پښتانه کې چې پر دې
8: انٹرویو
6: ریڈیو کوٹا زم والا دین الوا نور څوک دې ته پېژن غلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا ازو پټیک سایم ورته ته وجنټیک سایم ازو پټیک سایم ورته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکه دا پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي اوس وی ازو شاد وای دا
6: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب
8: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راز ناز دي ارشاد ورکو
6: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
8: هسپتال
6: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
8: شي
6: اجی صاحب الله دې قدر وکړي قدرمن شي
8: مهربان.

السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خیندورنو پما بند گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان طرفا دے لکی سٹوڈیو نا بالکل براہ راست نہ دیکھیے گی.

0: نو بالکل اوریدون کو جسم رہا دے ما اوریدون کی دی اغو تا دے ہلو تل نہ سلامون اوڑان دے او اوڑان دے کاں ایغا بعد ایغو ڈیر شکریہ دا کوں چ ماشاءاللہ ما سر دا ایوا گھنٹا پروگرام ار وی
1: مان غم دے نستا سو پہجرا
0: او پ ما خبرو باندے چ کوم دا عمل کئی ز کچ دا سے خبر او تا کوں چ کوم دے پروڈکٹ حوالے سرئی چ لک ما 13 ہفتے چ دیش ما افیشل یار نیل کریم حوالے سرا خبر کڑے وے چ کوم خویندو پ مخ باندے فالتو وشتانی نو انشاءاللہ تاسو دی مورا ایشما افیشل یار نیل کریم استعمال او تاسو بالکل سرا صحیح سو نو پ دے ہفتے چ دمرا زیاد چ کوم کسٹمر دی ایشما کسٹمر دی اگر ایسی او بیا مانا دی ایشما افیشل یار نیل کریم واخصل او انشاءاللہ زدا گارنٹی او توایا ک سمرا ہا دے ما اور دن کی دی او پ دے ہفتے چ ما ترغلی لبل چیر چتا دو ایشما افیشل یار نیل کریم خستی نو انشاءاللہ زدا دو تا دا گارنٹی مائک پلی کا ورکاو چ دو تبا 100% ریزلٹ ورکی چی کم دے مخ فالتو ویفتان دی نو انشاءاللہ غوا بالکل اسارا ختمی دی چی کم خویندو پا مغمادی دی زناناو پا مغمادی دی خود دے دی پر ازداد دا ہوا ہے کدا سی ارون ہے چی آغا دا وای چی یارا مورا دے مخ ویفتان دے اسارا ختم سی خواہ غود دے پر بالکل دا ندی زکا چی کم خبری کم ریزلٹی نو زبا آو بیانا ہوں دا سی نو سو ویلا چی آغا چی دا خوبی نی آغا ریزلٹ نی نو بیاسا فائدہ نہ کہی چیز آسی ہوا ہے نو انشاءاللہ چی کم خواہندو پا مخ باندے فالتو ویفتانی اسما فیشل ہیئر نیل کریم تاسو استعمال ہو بالکل بہو سارا ٹھیک ٹھاک سو

0: بالکل دکاندار رونو تاسو خو ما آواز اور تاسو ما پروگرام اور او بہر حال زبا داؤں آئیں چھ ان شاء اللہ آفتے چھ بدا سے موقع راضی چھ بیا ما سر زبیر بھائی نہیں زکا چھ اکثر زبیا دا سے موقع چھ اکرام بھائی لئی نام بھائی ما تو چھ پروگرام نہ نوکا نو بیا دا سے موقع چھ بیا سے زبیر بھائی تکالو کو خواہ وائی چھ یارا زخو دالتا ملا سو بات تا لا دکان چھ پچارے لگے ہیں زکا چھ آگا غریب تا پتا نہیں چنن ما پروگرام ہی کا نہ بھائی نو بیا چکلا ز زان ناراض سن بیا بھائی ان شاء اللہ چھ سمرا دکاندارانو نہیں بیا بھائی ان شاء اللہ آگا بالکل شامل ہوں ہو چھ زبیر بھائی سارا بیا ماشاء اللہ چھ سم رہا دے ماں کال کال ران دی کا ماں اور دن کی دی ماشاء اللہ تاؤ پتہ رہا چھ زخو ڈیر ٹیم را سے پروگرام کہوں دینا مخشک چھ کم 2018 نا مش پروگرام نا سٹارٹ کری دی نو اکرام بھائی تب از پشاور سارا لانا آل تب میں پیو جائی پروگرام نا سارا کول بیا ڈیر ٹیم ادا سے کال دو بعد ما خپل پروگرام نا تاؤ سارا سٹارٹ کرل ڈیر ٹیم کی چھ تاؤ سارا ریگولر پروگرام کہوں وہ چونکہ ڈیر ٹیم بعد اس چکلا ما کلی چھ اسٹوڈیو جوڑا کھڑا نو اس ماشاء اللہ ماسر اخبل کلی واحل دا زبیر بھائی نو ہم ماسر پروگرام چھ ہے ساخلی او تاسو ڈیر زیادہ خوش ہو اس ما شام ہنس چھ کلا راتلا او ما شام ٹیم چھ ہم ماتا یو کس کالو کو چیارا نو خودے پروگرام شپا دا پروگرام دا او زبیر بھائی بھائی سرا کنا نو ماتل انشاءاللہ کوشش خدا چیرائی سی او بارال بے انسان دا عجز دا بارال کس کار مارے نو انشاءاللہ راضی با نو دل وجے زبیر بھائی ماشاء اللہ زان رسائی اللہ دے قدر کی تاسو دمرا تاسو فکری اسرا چدائے تا استا دا پروگرام تسان رسائی نو زبیر بھائی دا پروگرام چی السلام علیکم اینڈ پخیر را لے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر امن او ڈیر شکریہ جہانگیر بھائی سرنگ طبیعت شدا
0: یار ام ما پڑھ لے دا تو کھیڑے تو
1: ہائے ہائے
0: یار زبیر بھائی نے تو ہمیں داسے چار اکڑا کنا چے داسے نیما گینٹا پاتے نن اکثر لکا موش بنو تا تلیو داسے دیر خواہن دورنو کالونا کڑیو زبا ڈریونگ ہوا آبادے داواریو چے دیچے درواغ نستا دا نو موتا زبا ڈریونگ کال نسے یاس کوائے نو بیا بہرحال بنو چے والدہ سا پروگرام ہو لکا روٹائی موشا دیر ہو پڑا ماشاءاللہ شا زبردست روٹائی شادی حال چے بیچے شادی حال چے روٹائی خام خواہ
1: صحیح
0: نو چے کلا لکا نواخ وقت تقریبا دالتا تین ساڑھے تین بجے دا روٹائی پروگرام ہو بالکل خوراک زما چې ټیک نه سکه چې دومره دې غلا وشا کوي چې بیا په خوراک باندې پښمانه نو ما غلا خو یې غنا خراب او ماشاءالله ته تو خیر لکه بلا وځي چې کوم صحبت ته خړلا دا سنه میری مستری چې کوم
1: مستری ګل رحیم
0: مستری ګل رحیم دا سه صحبت تر باندې خړلا چې لکه وړه ډیر
1: نا مستری ګل رحیم ول صحبت خو ماشاءالله ډیر مزدارو خدا اوس میں چکما گلا وہ چکے دلا دایا کور چاہیے اتر وہ جامر تو ڈکڑا ہو آگا میولے اتر ویگا پوا جلوش کی دا سے خریسا ہے گندے رضی خو بارال بیا پورا شے
0: ما خپل سوچ کو چھ تروی ماسرا ام اوپر بیا مال او برن نہ لڑے ترے تا ودارے تے
1: جنگیر بھائی دا زوائیں چھ تا پنے کی ما سرا زبے دی وہ کالو وہ
0: رسنا دے قتلی وہ
1: یہ خشو تو خمن دی قتلی اڑ کوالی خبر دا دور کرتا دی
0: سر وہ کالو منے رسنا خیزی
1: کا او
0: سا
1: بیا پلار سر تلا بنو تا بیا چھ بنو تلا بنو چھ کر میں وایو س سامان ہی گخست بہر ز وڑو کا ہوں کنا اسپین جامے میں اچھا ولے کو سر
0: وان خان بیا کو چھ بنو تا مسلم مسلم دلو وڑو کو
1: خان بیا کو وس تا بہ سوچ کڑی پتہ گاڑیو چھ چھ کم میوے لگولی تو گڑیر پکھڑے طریقے میں دا سامان ہی شے کنا
0: بنو خلق کو ماشاءاللہ ڈیر کھلے لگا
1: ہاں ڈیر کھلے ودا گھاٹ گھاٹ منو کنا وس ما پلار تو تلا چھ ما تا بدا اما کھلے کنا وسی گل بس سید ام بتواخ نو وس یو شو گھاٹ ام پچھ واغست کنا اور ما دا بالکل ډیر زیات غټو یو مخې یو کس نه زیات هم دور هم وو
0: صحیح
1: او زه دې یو پټه خو نه لټوم کنه په لارې سره روان یم ام نه خو دې کب جوړ سره کنه شوای سره او چې شوای سره ګوته چې تم کې دې چیرګ چکونه مې پلګولا زنا مې پلاړلې دا ورور دې ما دا زړواله غلا غلا روان ده چې دغه ټیم چې نه ونه شوای دې او چې سرنګ شوای دې کنه په دغری باندې مې ګاټ سره په کمی سیمه نه ونی وای یار دا غزي ګر خو ته میټینګ نیولای دا په کوته چې وسره ځان لار مې رو کتل چې ته وې دا دې سکړې دي به تا دلته غواړ غلا زور غلا یې کنه او دا غسه ځان بهرال عام خو ردی سیګ خو چار وسلا
0: الته کپڑو چار وکړه
1: کپڑو سپینه کپڑے وی داسه زیړې لیبه پکړې
0: دا دا چل ته ایشما صرف لل او مارشل ایشما صرف ستدي یو څه چا هم بالکل پټټل سی کا سپینه جوړې سی نو انشاء الله نه ده پکې دی
1: بیا ورور دې ما جما چې الته کمی سی هغه کرتا سپا کو هو هم داسه خوسایغه دا شاته بیا مچان په دې شو دې بهر دا دی وړ کوالی وا کی وا
0: موږ یو ستجی ته خبر کوي کنه بہر اوس وفات اوس پنیز دو کنا تعالی دی وبخ می نا جو سجی خبر کوم کنا دا ما اکثر مسر ټور ته ډیر زیات ته کنا نو بیا مو چې پلاړ پلان کوچی و موږ چې کرتا ټوټو ورته بیا مونا خوړه سره رواخ اصل کنا جی په چیر دلته مونا رواخ لا مونا وخرو نو دبا ویل چې یار ام خوراک داسې ده کنا چې لا دې سړای نیر په غاړه چینی او ام دی اومینسی او نیر په غاړه دی خوري بیا دې لاس مخ خلال تا مینځي ویل ام بداسی جی شي خوري
1: بے شک خپل خبره
0: کوي چې پنستی نه کنا په ولاړی لا په دې باندې ځکه چې اکثر ام پرې لاس په دې ککړی دی خپل په دې ککړی دی نو خوان خوري زیات ته پچې کنا
1: او وختنی وای چې دغه سی بیا وختنی خلک وای چې ام خوراکه غم و
0: خو خیر نور بیا نور دیگا فکر دې نک چې مې دې ته بیا خوان ده
1: خو بیا خیر غدا شای به ډیر مزدار شاید زکه خو چې دا دې ټولو مې وو بادشاه ده
0: بادشاه ده ماشاء الله کنه زکه خو تاو چې بیا خوان ډیر ده
1: یقینا ډیر خوان ده خو زبا اروبیدون کو ددا وای چې سور شایان دی ټول دې تعداد سره استعمالي چې کله یو شاید حد نه زیات سی بیا نقصان نه کوي
0: کنه خبره بالکل چې موسم دې کوم شي هغه شاید استعمالي خو په خپل طریقې
1: په خپل طریقې
0: باندې دا دې بارے چې خو دا خبر نه وتاو
1: اس بارے چې الله پاک دې پروګراولي
0: ما نه دا نه چې خلک به غوښه ډېرې خوري
1: نه
0: اوس خو اسه ته یو خبر بل په دا کوم کنه چې بیا پینځم راځي کنه بیا به غوښه پړلې تا په ټول پروګرامي کنه نو ورسره به ختمي
1: بس خو اوس خو خلک ډېر ایڈوانس قسمه قسم مثالې راغلي مارکیټ ته او دې سره سره په ټي وی او په موبایلو باندې کومې زنانه چې دي هغه ډېرې طریقې زده کړې دي څوک په سیخانو باندې غوښې پخوي څوک دم پوخ په برابرې کنه وخت خلک خو
0: روز څوکا طریقه ده بس هغه ته ورویا
1: وقت خوب مثالی والا راغ لو تلا داسی ہو کچھ روغ پینڈ مثال آرتا برا برا کا کنا
0: لاچرک مثال
1: برا لاچرک والا بیا با اورور دیما کور سے ترتیب برا برا سو خوئی گئے پختن با یو اخ پلا خوشبو ہے را ہر میں
0: بلکل آخو آر ٹیمونا با دال لو کنا آل تک زبیر بایی تو سوچو کے کنا کہ اکثر دما زیگر ٹیم با پا گلو چھ مور کردی دلو
1: بارہ ساڑھے بارہ بجے پہنچ جانو گلے گھر سے امین للی گل ما منا میدو ہوٹل ہو کو ایک بچ کم دال پاک کڑی ہو او غدال او با دور بهترین ذائقہ وا چ زما کتاب وطنی چرګ نو خړل او د دال بتا خړلی او
0: چکی دال اون جوړ
1: وا اوف اوف نو په رغه دې داسې په نورین باندې پختان بیا کو دور صفائی بیا وا چې بس هغه وخت الله پاک نسبونه کو چې خدای پاک هغه ذائقې واغه وختونه بیا راولي
0: بس خو چې دا سوال کو چې په صحت وته روغ کنا بس دا ټول هغه کنا ان شاء الله چې سړی په صحت روغی بیا برابرې
1: یو ټپا دا وای چې د کوټې واره مخامخته د کوټه وره مخامختا ولا علاج ترشه په خوی بوې رازینا بوې رازینا اوس وای چې موږ په غلې چرګټ سی بیا وته موږ
0: په غلې چرترا سی کنه بیا وته تاسو زړه یادونه پته تر سی
1: ش
0: ش سده اوریدونکو ته اوریدونکو تر اوریدې را زغونن دا وای کنه چې کالونا کاخلو ډیر کام باخلو او بل دا و ته وای چې څړی کال باخلو چې کال بیا نی کړه سم چې نی وکړه روان واه
1: او دا موږ څه څنګه پته لګي
0: دا پته لګي خیر اوریدونکو ډیر پوی دي موږ چې کوم اوریدونکو دي هغه ماشا الله پوی دي کنه چې زو حکومت خبرو ته کا مانی نو زما چې نوی ډیر خلک دي چې په انتظار دي چې هغه ته مو کمیل اوسي
1: او زما چې هغه اوریدونکو چې څوک ډاریږي کال نسی کوي لکه ډېر واړي چې کالو کې خو کوي نسی
0: صحیح
1: هغه دنن جرأت کوي دنه موږ سره خبرې
0: کوي ماشا الله او څوک نه ډاریږي ماشا الله دې موږ هیڅ مداسي پروګرام دا کنه چې بالکل څوک نه ډاریږي کنه خو مو کنه او ته ملاوي
1: خیر خدا تکلیف تھا ویلا روغ را موٹ سما دار تاسو تو کال روک کر ویلا بیا سب بشکلا چل رہا بنے دا بشکلا چل چ بچا کی نا
0: خبر میں چلا کا داسی کا سانی کنا تا خبرو کا چیرا ډیر شو راغی لکه ډاکټر د ماشالله ټولر واسو پوینډور نو علاجونه کوي یغه بعد د ویګانه وته لیکي کنا خو بیا په خلکو مخ شه په سټیج باندې راغی دا داسی مو کوي بیا سړی دا ګران شه
1: بشا ګډی را ګران خبره دا ایوا یو شیر دا وای چې دا پښتنه لشاغلی سړی وګه دا پښتنه لشاغلی سړی وکه چې زمرا چیرته حصار سی حال چسی
0: حال
1: چسی اوس ډیر شغلای سړای به خجکلا حصار سی کنه بهوار پرونه خطا ای
0: کرامت ول چنن وو
1: خدا سی نیچے کرامت پتہ خبرو بیتا بی سی
0: نا نا نا خو ماشاءاللہ دا سدا کنا چی مورا دلتا سوکی دو نمشتا پاتا لگی چی دا پا گپ پا ایجی
1: شا
0: کنی گلاب اکبر کلی والدی یاد کو کنا دا مالا کیسا دے چی کل مالا دا خو گلاب گلاب لگوڑ کوالی چی بدا خاصی ہو
1: دے اکبر کلی ذکر را وسو دے گلاب پو واجی باندے اکبر کلائیو دا سیکلائی دا چی ماشاءاللہ دیر امن پسند کلائی دا او پیګه چې مختلف قومو خلق آبادی هډېر زیاتره خلق چې کوم دی خټک آبادی
0: خټک بیل د بیل
1: او دلتا سیر سپاټی دی پر اکثر خلق د غې سیمه ته وځي کنه
0: دا علاقہ آزاد ده کنه
1: آزاد علاقہ ده
0: او یغه بعد اس آزاد علاقہ ده چې سو پوزی لکه ماشاءالله او ډېر زبردست اکبر کلی چې خپل سحر ګل و
1: سحر ګل شاعر
0: شاعر ماشاءالله ما پلا رازی
1: شا
0: نو و یار پروگرام دے روخ کال نس ملاو کا وای
1: جی
0: سو تے ز چھ کلا کال تے ملاو کے کنا بیا بده پتہ لگی دا سے پاک برگ لچھ دا سے او سرا سر خوستیاں دی چ دا سے نوید ملنگ دو نے خلق پچو
1: نو دے اکبر کلی او سو روایت چ دی غی ما تے ډیر مزرا کڑی دا اسپیشلی دو پ غم مو کے باندے کوم روایت دی رواجو نے دی ډیر مزدار دی ٹول سر پیو جی کی یو مکمل غٹ چھو کے دا پیگا چاو چھ غم شادی چھ کوم یا غدولتا پار کئی المنزی او پا ایدانو موکے چھے ایو بلکور تا سر ورزی آل تا کانی تایر سوی کنا که غریبی غریب اخپل واس مطابق ترتیب برابر کڑی او چھے کمو دانی اخپل واس مطابق کڑی نو خبر مطلب میں دادا چھے دغو خبرو سر ایو بل سر امین محبت زیادی جی کنا واس خو کهو گو ریار سر اخپل موبایل چھے مصروف تا دے گوان نن دا خبر بلکہ گوان خو ډیر لری خبر دا خپل کور چې د خپل ور پته هني او چې ورور می په کوم حال باندې دا
0: صحیح خبر دا بالکل نو زه دا وایم چې لکه ته دا وچ اکبر کلی ول کوم دي سحر ګل دو دي ویغه بادا شاعر او ګلاب بودی دو دي ګا نو نه لکه اکثر دا کرک چې دا پروگرام وړاندې دي لکه ډیرو جوړ چې وړاندې دي نو هغه به چې دا خټه قبيله په نورانچې استا نو کرک خلکو ته دا خوش خبری دا چې کتا سره زو موږ ویلکم سرانگی مل مستو بھی انشاءاللہ ہر قسم
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: او بیا ہا کا موج نمین داو نو تاسو خټک کا بلا ہستا د پنا ورنګ سره اکبر کلای ہوتا وای
1: پ نیلامگر پروگرام چیو سوال سوایو طارق عزیز شووا پیګه چدا ویلیو چې په پاکستان چې اغه کومه اغه دا ضلع دا چې التا مکمل یو زبان او یو قوم آباد دا اغه کومه ضلع دا چې مکمل یو قوم او یو زبان التا آباد دا وهي جوابو چا غزيله کرکتا
0: کرکتا ماشاءالله نو نه لا خدا کرک خلکو ته مور ویل کنه اکثر نو رنگ تر اتلا سو کنه راضی کنه نو بارل دروازه او خلاص
1: نه کر خلک بلکې سوره خټکتی ماشاءالله دې مور زوی ورونه دي
0: صحیح خبره
1: دوستياني مودي سرا او ډیر مینه نه خلک تي
0: کرک ولکه مراد بس یو ځان غزيله داسې دي کنه چې خپل سره نیس دو دي نو بس چې لکی مورات نه بیا په سیخ په کارک ورته
1: او دو خلکو چې یو دا غټ صفز ما قتل ایدا چې دو سو بینه یو وخت چګیږي مورا خلک ډیر شاله شاله کیږي کنه
0: دا سو بینه ټکا یو کنه ایمی وال کنه
1: مورا خلک ډیر شاله شاله کیږي ډیر نه وخت کارو پسې دي دو دور وخت ماشاله رغلی سیاه کې ران بسے ہوتا کله او دا دی وسی اتمن انسان نقش ده چې به وخت چګیږي
0: یار اکثر زبیر به لکه چې تم دی لکه خلک دی کنه کار اکثر چې کوم تعلق تا کنه
2: اکبر باندې شروع کوي وای چې حي نسولا
0: نو ډیر داسې ماته دکان ته راځي کنه نو بیا داسې خویندې ورونه یې ځکه چې اکثر چې کوم د علاقې دی د امبیر کلی پورې کنه دا خلک اکثر بیا نورنګ ته راځي چې کوم اکثر د ودو پروګرامونه یې کنه نو بیا سودا سود ته دلته راځي نو بیا کله کله داسې ګپ شپ پچې راشي کنه لکه بیا زه وته چې یاره دوی چې تا خو دوره نه وخت لکه اکثر ما پسې کال راشي کنه چې یاره موږ خو راغلي یو کنه نو زه وته تاسو سوبې نه وخت تر چکسلی یو
1: ماشاءاللہ کله هغه یو لیسنر تا ته راځي کنه ایګه ته دور آر ودلای آر ودلای کنه چا ته ته ډیر انداز سره درځي لکه یو نیم سړی سي چې اخوا ته دی ګټ کیږي
0: صحیح خبر یاره زبیر وای دی خبره چې بس تا خبر زکات کوم چې اکثر داسې نوې لکه نوې کس راځي کنه لیسنر خو ډیر ټیم راځي نو چې کله وای یاره جنگیر به دکان دادا نو څه چې کله ورور راګر دومره خوښ سی کنه بس بیا پته نه کی چې او دا نه دا کنه ځکه ته پته ولګي وای بس بس مشته ماته پته ولګي دا کنه بیا دومره خوښ سی چینی چې صحیح کنه لکه دا نه وای چې یاره دا شای ماته غلط راکی لبه دا شای ماته دو نمبر راکی لبه دا شای ګران راکی وای بس صحیح دا راکا دا راکا دا راکا بس سو پیسې اسلی نو ماشاءالله دا ټول اعتماد دا کنه په موږ باندې ماشاءالله خلکو اعتماد کړی دا موږ هیڅ ما کپڑے هم ماشاءالله دا سي دا چې په هر شي باندې دومره زړه خوري چې خلکو ته زبردست زبردست پراډا کراري
1: صحیح خبر دا وای چې منی مور سره یو تی سړای وړغلی بدای پرله چې پورا برابر سي
0: پورا برابر سي نن خدا سي د وکا سان نو کده سي تا په درغلی لانه تاسو په جی کلی سره تعلق او ماشاءالله ویله زبیر به په لخامه خورزو
1: اچھا
0: چې تا په درغلی لانه د یو کس خدا سي لاس خور او ما نه 2 کیلو صرف واخصل او کده سي بیا تی من دلای نه هم او ما لکه تاسو زبیر به په تاسو ورسو کنه نو گیلاوا نو نا کو مال چھ زوار سما تا خلی لاس راکی بس نور بیا دوسرا ٹیم نہیں
1: بیگش بے تقریبا تر 12 بجے پورے میں ڈپٹی کڑے و بیگا بعد روزے ڈپٹی کول ڈیر مشکل سلا بے دا یو ٹیم راغ نو کورتا آرام میں اوکو بے بیا مزیگر مزیگر بیا لاڑ لا اس مطلب دا کہ دیسی بدخ ٹیم جے دور اغلی ہو ملاقات نہ دا سوائے
0: ملاقات نہ دا سلا دخ کس لا کدا کی سکا ولا کنا چکلا ماتے ویلا چھ یارا جنگیر بھائی 2 کلو صرف راکا نو صرف میں مار کر دے سر میں نور دیش ما شکوما ہر بل عال ال دامے اور کمرشل دیش ما ڈیر پروڈکٹ ولا سر ٹول دیش ما پروڈکٹ استعمال ہوں نو امی اور نو ویلا چکلا نا تاسو صرف راغلی دی ما چې کومه بل کا پنه د لکه چې کوم ملټی نیشن کا پنه سر کې او شول هغه ما بالکل پریشي دی کنه هغه می پریشي دی چې کوم دوکان نه به ما خپل یغه دوکان ته وسنه ورته دا صرف صرف په لاره ورته نور په تاپه لاره چې هیڅ ما پروډکټ ټول تا نه خنه او دغه پروډکټ لپاره به یغه دوکان ته تلنه یغه دوکان ته بس چې کله نه تاسو هیڅ ما صرف راغلی دی نو بس یغه دوکان ته وسنه ورته بس تاپه لاره هر شي ته صرف ته هم تا ته نور سامان کومه سي تا نه خسته
1: دغه لکه ډیر خلکو ته دا هم اسانتیا پیدا کړله چې ایشما کوم صرف چې دی ماشاءالله پازي چې ملاویری نو ظاهر خبر ده چې یو روغ شای په نیز دوی علاقې چې ملاویری او په مناسب ریټ ته ملاویری به څوک لیونی دی چلری جیت ازي ګره
0: لری جیت ازي او بل پاتا خبره چې لکه نور خپل نو نه پارسان ریټ ملاویری نو دا ټوله فائدہ ده کنه نو شازو بیر بیسو کو 35 منټ خو تیر ما خپل بلا وځه ش ډیر کالونه اخستې دي کنه ځکه چې ځان ته وته دوته مې پهل مې دکانرانو ته ټیم ډیر ورک به مې ټیسټ ډیر کالونه واخستل وای خبا د مال چې پینځم پروګرام یې زبر ټول زبیر به سره غپ لګاو څنګه چې خلک وای چې یاره زبیر به یتا غپ ډیر خوان کی مال چې و دره چې نن خلک شپه ماړه سی په غپ
1: بس زبای و ټټکا ها
0: کاوا چې ویل چې به به کوي وای خبا دا کله کله شیرونه وایا دا اوریدونکو ته بلس منټه به اخیری و
1: لطیفه بس وای په سټو چین کو
0: دا لطیفه وای دا
1: چیرې امریکای چې دا سلی و چې هلته یو مشینه تیار کړه او روډ په غاړه لګیدل او به خلکو ته بوتان ور صفا کول ښه
0: ماشاالله
1: بیا ورور دې ما موږ یې لکه سړی دی ورغلا دا سه خر سپلای مروته وګنا ا دې ته شه جوړې دي کنه ویل لاندې باندې او تو کتل چانه پته کړی کو تل دا خدا سي مشين دا چې یو په شپ ورګړا کې به بدر پالش کی
0: صحیح
1: بوت ارت شه بدلې پالش کی او ا بروبا سي به بیګه بعد بلا اور کې ور داخله کې کنه به ا پالش کی به بده فشو تل وچ ونسي صحیح به به پیسې جمع کیګه بعد بده فش پر دی تل وڑا تجربہ خبره کې تل به پیسې به پالش کوم کنه وصل ته مشینا نور هنده ورو کنه داسې فاصله فاصله باندې لګیدلې صحیح دغه داسې کو چې واپس ته ورګاډ کړه کنه ورور دماغ بوټي وته پالش کو او سیکل به فشار وبسله کنه بل مشین ته ورغای مکمل سسٹم گڑبڑ کی
0: نن هغه لکه چې کله موږ باندې راتلو نو ما چې کوم کشر دا کبیره نو ویل چې یاره زه نه پېژنم چې ماشاالله دومره خلک ریډیو پروګرامونه اروي حالانکه ټول کمرشل پروګرامونه دي خو بیا هم اروي بیا موږ هیڅ مول خو ماشاالله نو ما وتل چې ګوره که زموږ پروګرام کوو نو دا نه چې دا یو ګنټه ټول هیڅ مه هیڅ ما کوو موږ خو ګوره که پروګرام کوو ماشاالله غپ شپ وته لګو یوه بعد ټپې مه پی سي شیرونه سي نو ماشاءاللہ تو ورا په لکاو خلک موږ پروگرام لري
1: صحیح خبره
0: ماشاءاللہ دې موږ ایشما کا زو اوس موږ په پروگرام چې ایشما یاد کو کنه کو یاد ماشاءاللہ چې سمره ما پروگرام سوغه ار وی په دې ټیم باندې هغه کا نو شیرې چار وی دسی هغه کا ټانک چار وی دسی هغه کا ډی خان چار وی دسی هغه کا بنو دا کارکتا لکی مروتا نو رنگ د چیر چیر تار وی دسی نو ماشاءاللہ صرف او صرف هغه غپ شپ ته پار ار وی نو ماشاءاللہ ټول خلک چې سمره ورېدم کې ریګولر ایشما استعمالای
1: صحیح خبره ده بس خو ایشما په دې وجه باندې استعمالې چې پیګه چې ریزلټ تا او خلکونه مطمئن دي کله هي وښینه ته مطمئنه ظاهره خبر دا به بلته هم ته چې یقینا دا شای مزدار دا استعمالوي
0: صحیح خبره ده او بالکل ماشاءالله زه بداوم وایا چې سمره د موړه جنوبي اصلا دا نو ماشاءالله دې خو به ایشما ته ډیره زیاته مینا وسره کوي کنه چې سمره کله کې مروت تا بنو دا کرکټ دی خان دا ټانګ تا تر کوټ نه چې سمره دا علاقې دي ډیره زیاته مینا کوي ځکه چنن زدا سی کپنے والے سره ملا اسلا نو چکلا غسر ما گپ لگا نو ویلا ماشاءاللہ تاسو خلق ایشما سره ډیر امینه دا نو ما وتل ایشما سره کومرا دعا زرا تارنا دا مینا دا سمر لیسنر دی دا ټول مینا ماشاءاللہ روانه دا نن هلا کبس دمو چې دا سی و خورا کیرا غلیوا نو چې کله مایشما پرډاک ورکول نو ویلا چې زخه خرسمون د پکور شي او ټول تاسو د ایشما پرډاک چې سمره دي ای ټو زیډ خپل استعمالو نو ویلا دومره مینا د ما اوسره دا سی یو نه دا مې وتا ته یاد کړه په لکه او دا سی خلق دي چې ایشما سره مینا کوي
1: غلام فرید صاحب د خدای وبخشي و دا خبره کوله مو تل دی موجه علاقې خاص خبره ته وشوه ویلا د تاسو موجه لکه خاص خبره دا چې ډیر میناناک خلک دي او میناناک دور دي چې چا سره مینا راځي او ویله یو ورتي لاس ورکی ویله لاس په اورو خيزي خو پرړ دی یاره
0: صحیح خبره ده
1: اوس موږ علاقے خلکو چې کوم ایشما تلاس ور ملاو کړای دا
0: صحیح
1: یقینا به دې ورته خيري به نمبره
0: او ان شاء الله زبر دا وای کنه زبیر بھائی الله کا دور دن کې دې په دې گواہی چې سمره په دې ټیم ما سو کا आवाज اوري دغه لکه دکان چې ناسي ما سره صرف دانه د چیشما ده کنه سره او خپل ما سره پروډکټ دي ماشه زغه سمره ورې دونکو ټولو ته پاتره چې یک نمبر اوریجنل پروډکټ زه شو راوم دا سه یی چیرې نه سلی چې ما سره سو دو نمبر دا خپل ما زمير دانه غوړي چې زه غلط شای خرڅ کنه او خپل نو شوینه دي دا خو مو شو راو هر یک خپل ول ګرځو چې ځکه چې هر یک خپل شای خپل غوړي نو ټولو ته بار موږ خپل پروډکټ ګرځو کنه خو زه به دا و چې ټولو خپل نو ریټونه چی کړل
1: صحیح
0: کته اوس په دې ټیم چې سچ سمرک اپنے ماں سردی دس یوک اپنے نسچ ریٹ بجی نو ماشاءالله زبا داو چې کوم ایشما کا پنای دا تر ننه پورې مې و روپي یو شای نه دشي کړای نو دا تاته پتا دا چې هر شای سومره ګران سل
1: بشک
0: اکثر دا کوم جنگ چې دا لګې دلای دا کنه دینه پېټرول کوم جی دا ورسېدل دا سي پېټرول سره هر څه ګرانی دي او ماشاءالله کرام به دا سوچتا دا وای چې یار بس سید او گزاره کې لري خیر د لاس ته دې شي کمی کمی دي دا غاسه د ګټه کمی دي وای چې سو پورې په نقصان نه روان کنه دور به گزاره کو
1: دا خو شر کو شیخ ولا سودا دا وایګه دا بغل کو پیسې ور کولې دلی به وستلې
0: ماشاءالله کو لکه دې چې الله برکت به چي
1: بشک بشک
0: دا سي اکرام به ام ته زخ پلا کلا کلا دا سي سوچو کې ماشاءالله په د خپل شي الله برکت اچي
1: زنه خلق دې ته ګوري چې د خلکو مسلې حل کوم کنه
0: صحیح
1: ازنه خلق دا وایي چې خلکو نه چې پیسې وګټو
0: پیسې
1: نو په دات واړو کې سوچ ډیر فرق تا
0: فرق تا
1: ک چیرې ته دا سوچ لري چې ما په وجه دې بل چاته फायदा ورته دې بل مسلمان دې دے خوشی سا واخلی بیا ظاہر خبر دا لاپاک تاز باب ہاں برابر ہی ہوتا تھا دے حق لالو طریقہ ہاں جوڑائی گا نا
0: بالکل
1: او کچھ ریاغا سی کی صحیح چاہ مخشی میں کما خبر اوکلا بیا با دے ٹینشن پریشانی با دی وہ ستے اکرام بھائیو گورا چکلا ہاں دے سرطے ملاو کے جار وقت دائی پا خوشی گاڑی ماشاءاللہ او شر طبیعت پا نشو ویالی ہر وقت
0: صحیح خبر دا بالکل
1: نو دا مین وجہ دادا چھ دا پا رچ سکون دا ہر وے او سکون پسته ملا ویلی چې کله ته یو مخامخ کا سره په اخلاص باندې زندگی ته راوي
0: زندگی ته راوي زبیر به نور مو دخل کو وای
1: ولی
0: یار خو نو بجې نه د مامو باجی چې کوم لیبا لگا ولې دا کنه نو خلق وای نه تم کیرو
1: شا بس یو
0: کلر به واخلو
1: کلر به
0: واخلو یو به واخلو بیا به ان شاء الله گپ لګو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی سو خبر کیا و دې کوم جی نا
3: جانگیر بھائی نیاز محمد خبر کوم ورګاډو نا
0: نیاز محمد خبره کې دی ورګړو نه
3: اے بالکل څنګه
0: دی او ماشاءالله ماشاءالله ګورا ورګړو نه خبره کې تا کال ولګې دا او یې خبره کالونه هډیر زیات خلک روان خو ګورا ما خو نن دا ویلی وو چې چا مخ شي کال کړی یاد بیا نه کوي غزا ورګړو ولا تا خو بیا پښو وک
3: او کنه وا په داسې څه مو ده پروګرام ورو جنگیر بای بس ما چې نو دا پروګرام کال
0: دا ته وای چې ایشما پروډکټ سیمه ولیکا خلی پروګرامونه اروي
3: انا نه اسمع له وانه نه اسمع تر او خاص دي اسمع حد لو تو بقى دي اسمع له ما اسمع صوفيا خطري
0: شا
3: نور اسمع فرفورا ودي دي فرار اسمع له
0: صحیح اسلام ما شاء الله ډیر مننه نن بعد لښ کې خبره کو چې ډیر خلکو ته موقع ورکو سيد اورورا
3: اورګن ته سلام ده دې ګران جان
0: وعليكم
1: السلام
0: ډیر مننه اورو جان اوکے اللہ حافظ بالکل اور دن کو نند آخ خلق کالو کی چھ نوی نوی کا کم کا لران دی مورا زکا چھ اکثر بیا زبیر بھائی وائی شیرا لکا دیر دا سے خلقی کنا چھ لکا ریگولر کال کئی نو زمان چھ نو خلقو تا موقع پچھ رازی نو بیا خیر نمبر باو تاوشو 0342-733-12-9 0342-733-12-9 خیر دا کچا سرا تیلی نار نی نو 0301-80-84-300 0301-80-84-300 بنے ہر اطلاعی سو دکھا چھے اکثر زبیر بھائی ماتا بیا خلق ہوئی چھے رتا سو نمبر دیر تیز تیرا ہوگا نو انشاءاللہ چھے ورو رو بیا ہوتے تیرا ہوگا نا
1: داگا نمبر خوڑیر سا ہوگا دی
0: آوگا لکا موش خوڑیر ہوتا سا ہوگا کری دی وہ دیر ٹیم را سے دا چھے کم دا ما نمبر دی وہ پریڈو ماندے ریگولر زو وائیں زمان چھے اس پا خلق ہوئی دکڑی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جنگیر بھائی سرنگ خیر جی
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا برابر ہے
4: الحمدللہ او دے پیغام مل جی
0: جی سو خبر ہے کیا او دے کم جی نا
4: نورنگ نا محمد علام
0: محمد علام خبر ہے کیا دے نورنگ نسرنگ چل رہے ٹھیک ٹھاک ہے
4: خیر جی زبیر بھائی تا سلام دا
1: وعلیکم السلام محمد علام بھائی ڈیرہ مننا
0: زبیر بھائی تا چیرے ورغلے دکان تا کنے ورغلے محمد علام دا محمد علام بھائی بالکل شاہ محمد بھائی محمد عالم بھائی سرنگ چل رہے برابر ہے
4: خیر دا الحمدللہ ماشاءاللہ دا گو فوڈر ماشاءاللہ گو وٹامن سی سیرم ڈر مزدار ریزلٹ
0: تا ماشاءاللہ تا خو استعمال دا او انشاءاللہ اور دن کی ٹول تا خبر یار وی اور ڈیر زیات اس خلق کوریا استعمال ائی ہے
4: بالکل صرف خو ماشاءالله بالکل کمالی صرف دی صرف خو ما تر نه ور دي چوچو ور کی مې اول
0: کړه دا مو داسه شاید تر جوړ ک کنه چې کسو کوی چې یاره ما ته کریمو ضرورت نستا ما ته فیسوار ضرورت نستا زمخ په سګو مینځه او خیر دا صرف خو صرف خو خیر دا کپړو کپړې خو په سم مینځي خامخه
4: بالکل ما ماشاءالله مول کور چې به تقریبا وایم دې کومه
0: محمد علم بھائی پتہ نسا چھ پلاستر سر ختم سو تاسو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تو شب شی
0: خیر د برابر جی سو خبر کی دی کوم جی نا
5: ز امن اللہ د وزیرستان
0: نا امن اللہ خبر کی دی وزیرستان نا
5: وزیرستان نا
0: کوم وزیرستان نا خبر کی شمالی وزیرستان نا جنوبی وزیرستان نا
5: شمالی وزیرستان نا
0: شمالی وزیرستان نا چرنگ چاله شی برابر سیات شدا بالکل اللہ احسان در تو پہلا وار دے کالو کا مقصد چیرے کال کڑا ہے درتا
5: پہلا وار میں کالو کا
0: او کنا اینے دا اخوان او کو ما ویل چھ تاسو ہوندے خلقو تمو کپ چھ ملاو سی چھ نوی نوی کلا ران رائی سی
5: بالکل اے ناسلا
0: سور ٹیم کیڑی چھ پروگرام اروی
5: زو دس یو کال چھ
0: یو کال کیڑی چھ مڑا پروگرام نہ اروی ہا

0: क्या ना नर बंदरों का मौत है क्या डेरा मेरा पानी मैं क्या फेंक मैं मोबाइल चलो मैं क्या वो क्या दर काम मचे दर मल रखेगा
1: ګوره قدر خان ما ته خو کال ملاو کا وای سي دادا ما ته دي کال ملاو کا خبره دي وکړه ته خو تکړه شي څه ټیم غواړي ما ته کال ملاو کا وای سي
0: او ته دا مونږ هم بار دي سره علي کېنا نام دي سره ولي کا کاری دا موبایل دی نو برو
1: دا چې کله ته دکان ته راځي کما باندې ډیر راشي کنه ته ما ته چې موبایل روبا سره ما نام سره ولي کا
0: ماشاءاللہ
1: بل گرمی سے ماشاء اللہ جان اوکے کا نا بدن ڈیر بات سوڑ کی بالکل خالی لڑم نہ خالی لڑم بنو تو دا سی سوک بمبر اوچی چی بمبرانی ڈیرے کی سی کر نو ماشاء اللہ ہر چیز ریزلٹ ور کئی ماشاء اللہ قدر خان ماما تا مینا دا مورا مینا دا چہر شی چی ریزلٹ تا ریزلٹ چیک میں اپنے چی بیا ٹول خلق مینا ہو سر کئی ان شاء اللہ دے اللہ فضل سارا بالکل خبروں
2: سے دا گرمی گانو چې خو اکثر لړمان او بمبرې دا شین روزي کنه او ډیر زیات سی
1: صحیح
2: بیا ویل یو کاسو دم بیا کو خو دم خپل ریټ وو 20 روپے بمبرې دم وو 50 روپے بمبر والو 100 روپے لړم والو
1: ښا ماشاءالله دا خبر خو دې بیا نه وکړه اوس دا قدر خان ما موار وو
2: اوس یو کلیوال کاسو دا صدګای غونې ولش کی پیسو لیا سره غریب وو دای دې لړم ته وچی چې کنه سی لړم وچی چې وسه واسنه وو بمبرے ویلو دے لگا بیا چپ مولی صاحب کا پکیٹ صرف موجودی ایدانو موقع چې صفائی ډیر زیات ضرورت چا فرشان گنسوی نو فرشان پا دے میں سپا کوای سے دینی دوا کپڑے پا سپا کوای سے تر دے حد چلوشی کو دے ہم پا سپا کوای سے
1: دیگا ٹیم چا اکثر سابون سارف دا شوینا ڈیر زیاد لگی
2: صحیح خبر دا بلا خبر دا چے پلشتک والکو میں انگر تا کتلی دی دا خلق کپڑو دے پر آخلی ساوکا نا ساوکا انگر دے آریو کا سوا آخلی درجان آخلی دوا آخلی بیا دے دا کم غوشا چے دا غوشا خواسے ہاں ڈیر ہی کنا خو فریجانو چے سٹور کولو نا بہتر دادا چے دینا دے ترازی جوڑی کی نری نری بے کٹ کی مالگا با اس رمکس کی کنا ایگا با دبا پہ انگرو بندے دے واچھے
1: المار تا دے لکی
2: کی انگر تا بیدا اروپے رے اروا بے چھے بیا باگا انگر تا پہ پڑی بندے لکاوی المار تا بیا با دے دا فائدہ ای چھے کہ چھے رے شپے بران کے دو بس انگر ٹولاوا کمرے چھے لکاوا کنا آغا سے خوبیدہ سی چھے بارا بمبرانی یا دا سنو رکم حشرات پیا پر شوری جی کنا
1: دینا بابا چھے
2: نو پکار دا چې کوم دې خوراک شایان دی ایګه حفاظت مور خیال وساتو صفائی خیال وساتو ٹھیک سو
1: او پروگرام نو خو چې فرق کیا کنا
2: اولی نه ولینا
1: دا سی نه کنا چې بیا ای چې زرغوان ته عدالت نه دل خو خیر دوري خو دې وچ پینځم پر پیدا نو آس په خو به موږ ولای
2: تا ما کوئی ته مړی پتا درا ورسته
1: مړی خو ګورا دا سی چې عزیز خو سی کنا ملوانه خو سی نو چیوری ملوانا سی بیا خو سر گرانا خبر نه دا خو ډیر یار سر ډیر
2: دی تر
1: پیکج وتا ولګم یو
2: شا پیکج پیکج ولګا پیکج در
1: دی دا دینیر واز دا نو دینیر واز دی بس ما غزور پیکج تاسو سره جاری دا چې څوک هر ازو نو چې کیلو ول سر څوک خلی نو 100 روپے ول سر په بالکل سره فری دا سه کا 500 ول هر بلال څوک خلی اغه سره به سر فری او 600 ول هر بلال څوک خلی اغه سره به 100 روپے ول سر په بالکل فری ځکه چې دا څومره ما اوریدون کې دي مخکې مې دا تاسو ویلي او سبا بیا هم دي نیر وځ دا ان شاء الله تاسو سبا پیکج جاری شازو ویل
2: به ان شاء الله که خیرو بس خو هغه ترازو خبره مو وکړه ترازو یقینا ډیر مزدار ځای کوي بولاو چلا خون کوي دین علاوه ترکاری چلا خون کوي
1: او چې کومې بالکل صحیح وکړه ځکه چې اکثر د فریج چې کومې غوښې دي کنه دې بیا ځای کا شاته ختم شي
2: ځای کې هغه غسی
1: هغه پیله چې سور وځي ګر اخوان دي راته منه کړه دې غوښې غونډه ځای کا کوي
2: جی
1: ترازو والا وتی چې تا خبر ده چې او ان شاء الله زما چې ځای کا نه خراب وي
2: نه نه ځای کا نه خراب وي
1: او اکثر نن سبا کوم نه دا سیدی کنه په بده دینه مانی چې کومه زنانه دي کنه دومره غنه کوي ستړې نه کوي چې یاره ترازو جوړي بس فریج ته ډایرک بس غوښه یو سی فریزری فریج بس مچ شي
2: اسه په دغه موضوع باندې کلش کی خبره وکړو
1: خو به کوو
2: نہ دا خو ډیر نیولای وخت بہرحال

نن غنی رتا کی سی د جنت اوخړي نن غنی رتا کی سی د جنت اوخړي ویلی حالت کی وا هورې او غلامان وی نن غنی رتا کی سی د جنت اوخړي ویلی حالت کی وا هورې او غلامان وی نبا لوګا نبا تندا نبا غم وی نبا لوګا نبا تندا نبا غم وی نبا حال تکي نوخر د چرتا دهان وی جی السلام علیکم من السلام علیکم خجی بالکل صبح دوبر تارے کی دوست پر خدمت کی حاضر شو چیر چیر پروگرام سرا امید لرما چاہیے تو سو ٹول ٹھیک ٹھاک ہوئی پیٹ فار خوشحالہ او سکالا بوئی یعنی تقریباً یوے ہفتے بعد دے پروگرام کی تو اس پر خدمت کی زخ حاضر شو چرتے چرتے کی آواز ایور دیشی ریڈیو من 88.4 کرک یا دین لوا ریڈیو من 88.4 ٹانک آواز چرتے کی ور دیشی

جی صحیح نو بالکل پیرا یو ہفتے بعد حاضر شو یو ٹھیک شو ټول مینوالو ته پروگرام شي ډیر زیات هر کله په دې خپل شان دې موسم شي زکه چې ډیر لګې شي باروم شوای د خبر سر سره دا خبره چې طوفان مو بس الله تعالی نه بالکل دا دعا کوي دا رحم بالکل دعا به کوي او دین لو دا دعا به حق کوي چې الله تعالی دا خیر بارانونه کوي نه کې داسې چې طوفانی بارانونه وي خجی ٹول امین والو تھا پروگرام کی زلبیا ہر کلے انہیں چر چر پروگرام سے ہر کلے ورتے بیائی تو سب بالکل بات دو چر چر پروگرام بھی ہر بوت پر رزش پہ لسنا دولت بجے پر کرک ریڈیو باندے ہم او دین علاوہ ٹانک ریڈیو باندے ہم

بالکل کال کول شی په دې پروگرام شی په پی ٹی سیل نمبر باندې او پی ٹی سیل نمبر شی موږ غواړو رېډي بالکل نمبر دی 09272912922 یعنی 09272921292

خدي بالكل كل شيء بهشم اللي بي برغام شيء او ايد خم بالكل رواي يعني تقريبا سش بيج رزي برتابوتي دي بیا و د شپې ژره د بعد غټ اختر وی یعنی 27 تاریخ باندې 27 مئی باندې دی غټ اختر نو بالکل ټایم د ګوره زوره زر زر تیریږي کنه پته هم به نه لګیږي وخت چا انتظار نه کوي نو بالکل کال وشه ملی پا 09272921292 بانده او دین الواق میسیجز پا 8583 بانده آرکی سپیس خلو خلی لکی نوم بیویشین کے پا 85383 بانده اچھا جی بالکل داسی کبھی کنا چی واس اندر وور بھی او بالکل سندر چکی ما دو کنا دا بالکل وور بھی او بالکل دا سندرا جکی ما دکھنا دا بالکل چا دا پر اپلی کوئی شاہ فیصل دے پر ازکا جی دا شاہ فیصل جکم دے بنو نا دا مطلب دا دے سونگ فرمایش کولو خود دا سندرا ملاوی دل نا کنا نو دا سندرا دیرا مشکل بانے ملاو شوی دو شاہ فیصل میسی دے ہاں کڑے برگام شے دا با ہاں شے ملاو او پر ایڈوانس عید مبارک بادی ہاں ویلی دی واجی واجی زبردست خاجی داسی کوي چې بالکل داس اندر ور وی کنه چې موته دې رمبلې منی روورا روورا شا بالکل کسي چې دا رمبلې منی سرنګ وی کنه دا بالکل ور دې داس اندر نازي اقبال په واسکه دو

0: خجی بالکل کال تر ترزی پروگرام شي کال شي ملبی لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو سو کو دی کیم زین اردری می کنا او دا دی سو کو دی کیم زین دی لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے ہوئے داو حمید خان روغے حمید خان اب خیر روغلے
1: انا شکریہ ترنگ اشرک بھائی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت حمید خان پتہ دینے لگی بھی
1: بس دس وی کی اس مصرفیات جس دے شیوی دی سر ایدہ دے واجے کال سر سے شیوی پوچھ لے ہوئے تو پروگرام وچ انتظار کر مچ نن بے انشاءاللہ کال دے تکاں
0: خجی ڈیرہ مننا یو جہان مننا او بالکل ولی کال دے ہم الاو شو بس تجربہ بالکل بالکل
1: ٹک
0: ٹاک مر ہی دیتا خرو پیشی کبھی گورا بس خیال کب اختر رو گئے گورا کنا ایسا نہ اختر رمک کی بیمار نشے کنا خجی بس گورا خیال کبا کنا زکر چی اختر کی بازا سے کبھی چرتا کی خیر لر چکر خو ملنگ بازا چی بیا رش مشوی کنا نو بازا سے نزی چرتا کی چکر
1: ایلر اختر غنی اوس بس موچی لیش خورک مرگا موچی سمانا آغا کریمر سر پدی کری کریم موچی آغا پر غشون و مشون و مندو ولگا کنا انشاءاللہ دا زخم مو بیا بی سر ویر شی
0: جی جی بالکل بالکل داسے صحیح خبر دو بالکل ضرور بانے ولگا دین لما خمید خانا نور مصرفیات خوب بادیوی زکر چی اوس خو اختر رو گئی کنا
1: بس دا دار جی مجا ڈر سخت ریزی دی لکا سرنگ جی پہ حج کے دے حج پنجا سا پنجا سخت ریزی کنڑا سی دی مجا اختر دا شتے ریزی سارا ملگی گروانی تا خنہو پکے لیا
0: بالکل دا سی تو سے بیزی وائی دین علاوہ جی کوم ٹیلرون دی کنا مطلب چی دیچہ مانے اس پہ کی دیچہ پروگرام اور بھی ہوں غیش بھی ورتنی والای بھی مطلب کپڑے بہن گنڈی اور پروگرام بہن اور بھی نو آغا بہن دی جود بیزی بھی
1: بالکل بالکل بس مجھے لگا پستر اختر چرچی دی کہ مجھے ڈیر میں سفیت ویولا ہو شکر دیدا کام اختر کی وڑی کی رندا ہو دا ہو رجا ہوی اور یہ شکر کی دا زمین میں پتہ کام اختر کی نہ بیا ہوں بڑا بل تکلیف ورتا
0: بالکل صحیح خبر ہے بالکل حمید خان ڈیر مننا چھ پروگرام شدی کال کو دس خوشا خون سندرا سوری دس خوشا خون خبر سر شیر کے کنا چھ ش ڈیر اور پرو خون دی مطلب چھ چاتا دا خبر نہیں کڑی
1: یار خدا بند خبر ہے مت نن ذہن ترو اچھا تو نکلے نہ تو
0: جی جی بالکل ضروری ہوگا
1: انداز یہ ہوئی کہ والا استفاد چی لور تل مسائل رہو نادر دفتر کا یا نادر دفتر کے اگر نکت المسائل نادر دفتر تو رہو یا نکت چی داغا نادر دفتر تو ایسی تو ہوئی مون مسیدہ شنختکار جو کردا دیکھو خود زمان لکھا لیا زہو مان خونے زہو زمداری نادر دفتر والا بیتا ہے والا چی شاہ دا مسارا گوڑا خبر دو خانا ڈائرے کان شاید پسیرو خلی مری کی بیتی کی بعد المسیدہ ہوئی اتکار دے وشال بات پوش لے
0: بالکل حمید خان ڈیرا مننا لوہی سڑے سے چکال دے ہوگا پروگرام سے نور بس واڑی چاہتا سلام دعا وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان من بالکل حمید خان کال کرے ڈیرا مننا دی کال کو ولی یو جہان مننا جو پروگرام سے کال کو کسی جب کال بنے بل سوکو دیکھیں بزنے دی 09272912922 بنے السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں کیم سے نا آئینہ خبر ہے کہ کرکنا آئینہ بخیر رو لے الحمد للہ ٹھیک چاہے خلا باندھے شاہے شادا ہو گورا تو مخشش والے کہنا گورا دا پرسنا ہو مکہ والا نن تو اگر لمونا
2: خبر نہیں سیکھا رہا ہے
0: نه نه خاجی داسه خبره خو نشته. خو خیر دا مو ویل کنه خو تر مخ شولې ته مخ کې ویل کنه نه بالکل بس مو ته یاد دی کنه. خاجی نور خپل باندې شای سیاحت شده یا زندگی شده بالکل او بیا دې د وژنه پروګرام ته نه روغلل خو باقی به انشاءالله پروګرام ته رسن ټیک شو. او دلته بیا خو سختر پروګرامونه روان دي او بل دا چې مطلب دا خو چور چور پروګرام چې کوم دی د اختر د مخکې بخیری پروګرام بیا به اید د باج کوم دی شروع کیږي ځکه چې غټ اختر چې کوم دی دا بوت پر در درې می دا خبر بالکل صحیح ده. خیر بس اختر چې کوم پروګرامونه دي کنه به ور وای کنه بالکل صحیح وکړه. خیر دا عید پر انشاءالله بیا واپس ورسه کنه. عید پر چې کوم پروگرام خیر شیډول چې کله جوړ شي یا فی الحال تیار نه دی کله ته یور شي بوینس لشي رول دسر شیر کوي سیدا جی اینا هټک ډیر مننه چې کال دیو کو او نور مطلب اید پر مو سه شاپینګ واپینګ کړي دی مطلب خو غټ اختر ته اکثر داسې سوک شاپینګ نه کوي ته څه کړه وګره
2: جان غټ اختر ته مو شاپینګ کړه دا د مزګار ټیم کې دیس کې بارون هو ویلو د اختر وو ته مو داسې هاټه ورننه وته لمر چې د شاپینګ مننه وکړي د اختر کې هم مننه وړاندې
0: صحیح صحیح بالکل بس سوی کنا چې دوغانې به کبي زکه چې بیګه مازیګر هدا سه طوفان چند تیر شو دینه مخې ها سور د مخې ها طوفان تیر شو د منګل ملې کې او د نور علاقو کې ډېر نقصان کړي وو. بس دعا وی کوي چې الله تعالی خیر برونه کوي نه کې داسې طوفان زکه چې نقصانات مخې کړي دي او مزید ها نقصانات الله دینه وکي
2: جان دا خبر خبره د نقصانات مې سره د سورې د لیش کې برنینه چې دې کې دا تاندر رجو ورزیدل او لیش کې دا کړه کې موږ غوندون چې اډر صح د دې دلی ولکا څنګه دې ولې دې دلی واغو ته نقصان رسیدل او سره موږ خپل د سالاري کې دي دامو مت شي وي خدا د هر رحمت برونه او کې چې اختر به هر سره تیر کې دې کې ګرمي وي بیا اختر نشي تیرې دل
0: جی بالکل دا صحیح خبره ده. ډیر مننه اينه هټک لوی خبر شي چې پروګرام شته کولو ټیک شو جی جی ولا جا ولا جا
2: صفه تک تم سلام د ترهان د سنی هان د ګریډ ملک تم سلام د ریشی هان تم خان مسکان هتک تا علی نه هتک تا رابیه تا نادیه تا ټول خان تم دا سلام
0: سید والی کوم سلام ډیر مننه کول کو ولی یو جهان مننه بالکل وای نه هټک ډیر مننه پروگرام شي کال کولې یو جهان مننه چې پروگرام شته کال وکړو کسي چې کال باندې بل څوک د کوم ته نه دی میسج د شمه لوي لشکي باندې انتظار کوي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام خان بھائی جوړ یو یاته
0: بالکل ویالې ته په خپل باندې ویالې شي
3: الحمدلله کله خان بھائی بونو ګل نه کال تا کړه د پیر د فرانسا
0: بونو ګل نه دی کال کړه یې سوکو
3: پیر د فرانسا
0: پیر د فرانسا دارا تو چې نه سه پرشتیا پیرې کا نوم دې بنوم نه سه پیر دې مطلب داسې دی زون بنې دې نوم داسې شي دی
3: سره ګل میس پیرونی میر رښتې کوم دا میر دې وښاوي بنو ګل سره دل دا کرمګاری پروړي
0: او
3: میس پیرونی کا میر تقریبا 40 50 کرین ای کلا
0: شا
3: لکه دې کوم نا پیرونی
0: ماشاءالله بیا هډره شاه وردو
3: او تو پروگرام ترک پای یہ دل بل دل مار بدل دا میں دوام دل دا ہڈیر پان روکائی
0: اچھا دوام دل مطلب دا دویم دل یہ تو پروگرام اور ویا
3: بابلا ہفتہ سے مار بدل او دوم دی ہفتہ میں بالکل انتظار تو کو مو کہ ترک پای پروگرام کے اور ہے
0: ڈیرا مننا چی واہ ہفتہ انتظار دیو کو خدا رت ہوئے چی کال دے ولی زلو کو
3: کال میں ولی زل دے
0: اچھا گورا بیا خودر تا پروگرام سے اور ریڈیو امن فیملی کی ہر کلے یہی ڈیرا مننا یو جہان بننا جتو صاحب جی
3: وہ ترک بھائی اس پروگرام سے خون دا پروگرام سے خون سے پروگرام کو دل افریش
0: کیا بالکل پتے نا گورا نور یہاں در تا خوش آؤں اکثر پروگرام کی سو خبر ہوگی کنا چی جیسے خوشی خوشی خبر ہے کہ دا گوڑا گوڑا خورا گوڑا چی سڑے خوری کنا نو خوشی خوشی بے خبر ہے کہ خیر دا سو دا گوڑا لشکی نور خاص یوتا کچی نور خبر ہے خوشی چی صحیح دا جی ڈیرا مننا سڑائی نہیں دس جنکائی نہ منائی ٹھیک شوا یو جہان مننا ڈیرا مننا خجی دار تو یہ کنا
3: جی جی
0: چھ عید خورو غا ہے کنا
3: جی بالکل
0: نو سو تیاری دی ور رکڑیو کنا
3: ارے بولا دس حالات تی عمرنا تے پدا مکا ہے می سنگا کفون مرشل کری بولا
0: جی جی جی صحیح صحیح
3: ہاں منرو والی عمرنا ترے بولا تر ور پر ہے دل یانی پے
0: صحیح خبر تو بالکل بس دوگان ہے بالکل کبھی صحیح دا
3: قربانی میں خالی نہیں ولی دے سارا پو خلو گوندے سارا شمر کڑی مانی جے دوائی گرے خالی ولی دے قربانی دے کائی
0: صحیح صحیح صحیح ڈیرا
3: پو پختل خاصے تے گلا امن رو تے خدائی پاک تا حالات ریخ کو
0: جی جی بالکل دوگانے بالکل کبھی بس ڈیرا مننا چے پروگرام سے کال کو یو جہان مننا صحیح دا فرمائشی پروگرام خو خیر نہ دے خو بیا ہن زخپل طرف نہ یو سندر درت بلے گا دے تو پنو منی بوی ٹھیک شو ڈیر مننا کال کبلے یو جہان مننا برگام سے کال کڑے ہو بنونا بنو گول نئے کال کڑے ہو ڈیر مننا چھ بنونا دے کال وکو خجی نیکسٹ کال برگام کشم ملے بھی کسی چھ بکال بنے نیکسٹ کالر سو کو دیکھیں زینہ دی السلام علیکم ڈیرا مننا یو جہان مننا شکیل خانہ تسڑے ماں سے بخیر رغلی بالکل سا ٹھیک ٹھاک کیا شکیل خانہ دار تو وہ جیسا کڑتا ولائی سے کڑتے دائی سے سرنگے اچھا پرومو سے بالکل آخو خوان کبھی کنا نہ کنا گورا گاخو تو سویر تو یہ سویر تو یہ سویر تو یہ صحیح صحیح نہ بس گور داخو دے اللہ چار دی کنا مطلب اللہ او گوڑی بس باروم بکی چھ نہ گوڑی باران بن کبھی نو بس دے اللہ سوی تے کنا چھ اللہ چار چھ سو گوتے نشو ولائی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بالکل خیر خیریت بخبر باندھے صحیح
3: اللہ تو سر جی پر 2007 سے تیری نارکڑل موٹر تھا بابا میرے تویل جو مغار ہوگا تیری نار ہوگا موٹر تھا
0: اچھا صحیح
3: یا سر جی گو سال آتا تو
0: سرنگی
3: ابانی سے گو سال آتا تو
0: اچھا اچھا شاہ گو سال شاہ
3: منڈا کر اني دا نه تاسو ته پرمیر دای چې روغا چار مې وځي دا کریا خو بیا یې آیا و را و نه نه دای ګار
0: شا مطلب چې نور یې حالت لا و را و نه و نه دای ګټ شوی هم
3: اچھا
0: مطلب پروت ہے وہاں بالکل طوفان ہو گیا نا
3: سر جی دس طوفان ہوا سر جی بنے کا ڈر بھی سر جی جنا بھی آدھا تین تین فٹ میں سر جی لڑ چکڑی بھی اچھا ہولی بھی
0: صحیح اچھا
3: میں جب اوغلا بھی پسے گا ڈر یا ہاں بڑا لا
0: صحیح صحیح شکیل خان دار تو ہوئے کہ نا چھے آسے پہ زرد دے سار مان دے چھے چھے دار مون میں دائی دا پیرا شو آئے وائے
3: سر جیار مون دی نا
0: آو کنا
3: یارا سر جیو سر جیار مون نا پیرا کی
0: نا خو بیا ہاں مطلب چھے دا سے روخ شانتے ار مون دی بھی کنا چھے مطلب تاوے چھے دار مون میں چھے پیرا شو لائی کنا چھے دا سے یو گاڑا وائر سرا یا دین الوا دا سے مطلب حج تلائی وائی دا سے سار مون دا سے غاٹر مونو اللہ تعالیٰ دار مون ہو پورا کی سہی دم
3: سر جی چاچی گول سر جی بات جانو رہا تھا اسی بار ابھی چاچی گول سر
0: بس اللہ تعالیٰ دے جی گول کا میوزک کلا ہم بھی پروگرام کے کال کوي کنا بیا در توی چې شکیل خان جی گول بخیر روغ لے
3: نا سر جی راغا خدای وو کو سر جی کا عمر تا سر جی تلا لو ہو پاز کی بیا کورونا شوا سر جی کا مو جو ای گورا زکا نا پتوس
0: بس دو گانے در تک وی ہو چې کلا ہلوټ شي کنا دو گانے کو مې روی نا سیدا ہاں
3: سر جی چرے دے وی راو خو مو کو ویل چې راغا دے
0: بالکل صحیح گورا بنے اخبل سر بنے موہر لگے دل بھی آگا چکلا تو سوکھ لے ڈاکی کا آگے نا بعد کم دکان دور بھی سر جمع کا بالکل دن عمر لائش دا گورا قسمت تھا جی
3: مارا گور بھی پتا صحیح خبر سارا پیدل ہی نہ
0: مطلب کسونی در پسے کل جا سے کس ہے جدا تیا گنگ دے کنا مطلب کا خبر کیول سی کنا
3: اے سر جی مسٹر المائی سارا بھیا کو اخو اخری پتی دی خبر اسا جما کا سارا خدا کو ڈر گرون دا اخو اخری ہاں دے لے دلے مزار ہوں اے سر جی جے پر تلاش دی پئی کی سادہ رے دلا سا
0: آو
3: اے پوزنا دائی کو وچنا پینزا اے مولا ہاتی گوئی
0: اچھا مطلب مشال تے کیا غاز شربت تے فری بنے چلے وہ وعلیکم السلام ڈیر من کال کے بولے جی ڈیر من نا کال کے بولے یو جہان من بالکل شکیل خانہ یو جہان مننا او کې دې شي ډیر داسې خبره باندې پوښې ویني आवाज یې لشکي لشکي کټ کېده کنه نو بیا هم ډیر مننا چې شربتو په څلې ټایم شه دې زون په مطلب دې باندې ورته ډول چې زه غونګې کنه مونږه پیسې ما وغلا مطلب چلتا کہ گوتی موقع سلا دائیں ہرتے گلو اچھا بینزری پہ امو والے خدیش اے شربتے والے امو والے ہاں بینزر روپے دیا جی کال سے میرا چبل سو کو دکیم دینا دے زیرو نائن ٹو سیون ٹو نائن ون ٹو نائن ٹو بنے السلام علیکم
4: رحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کی ہوئی کم دینا
4: ارے خان خبر
0: سو کا
4: مالک خان
0: مالک خان خبر کی ہوئی جی مالک خان بخیر روغ لے بخیر روغ لے ڈگر نرینا فرسٹ ٹائم کال دے وکو خجی ڈیر مننا یو جہان مننا مالک خان چھ پروگرام سے کال کو ہو مو پا خیال دی پروگرام کی دی فرسٹ ٹائم کال کو خجی نور پخ پلا من شے سے اچھا دیو
4: الحمدللہ ہوس مجا ایکسپائر شے یو کرا
0: ویلے ویلے اللہ دی خیر ہو کہ ویلے ایکسپائر شو ہے
4: امین کرا پو 72 من خو وش یو کرا 74 من اس وقت کی چلی جو سو ایو 72 یو ایکسپائر کرا
0: صحیح صحیح نہ نہ گورا دورا ماشاء اللہ زبردست آواز دے دیا اور صحت بنے ہاں ماشاء اللہ موت سے شلی دے سے نو لا دینا کی گورا چی ایکسپائر سے الحمد للہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خلا باندھے سے ایک رتھ ولائی سے بالکل صحیح خبر ہے بس دا گورا شاہ خبر ہے چی صحت بنے گورا سڑے روغ بھی او صبر توی کنه چې یو ورځ کوم د روغه تیر شي ګوره دینه غټه خبره نشته بلا
4: یو سکن چې تیری په من شکر الحمدلله تعالی در رضوی
0: بالکل بالکل اسې دې بس دواګانه وکوي په روغ صحت باندې الله تعالی نه چله تعالی مشته روغ صحت رو کړی دی
4: امین هر بندا ته هر بندا
0: بالکل بالکل اسې دې مالک خان درته وای چې نور زندگی شادو کنه
4: یار خو نو جنم دے نہ کہ پوری اسی واہ خبر دیتا ہو کا
0: جی
4: یو کا سوال کرے تے بوت لال چرتا سو تو نو کار کرتا نا
0: اچھا
4: نو کری نہ بوت لال نو کار کا دیر دے ریسٹ ور کلا چے تا نس کی بالا تے زو سر رکڑال کنا
0: صحیح
4: نو اسی ان وشم تیم تے سوا کنا مڑے ہو پڑلا
0: جی
4: نو اگا ایتی ای اگا ور کا کنا
0: صحیح
4: یار تے دے ہو بو سکی ترگی بو وی اچھا کی بوتلا او اگے تے جی کرو سمنا غا بو کرو ر پرتے تا ختمنا
0: صحیح
4: یا یو تو دی بادی تے یار دے بو فار پھڑو کے نہ بھی پھڑو دا
0: صحیح
4: اگے تے دے فار پھڑو نہ تو مارے پھڑو دے دو سمنا رام کا غار پر پرتا
0: جی جی
4: تا تیری دی بیائی تے کی کاکا لالا
0: صحیح
4: صحیح

0: सही।
1: बोलो करी ना थोड़ा सवाल।
0: अच्छा अच्छा
1: कब की उगू ना उगो से का ना मरी
0: सही खबर है तो बिल्कुल
1: तो करी ना से आप रसी का ना बेस्तर की तुरु गाय के ही जकली का ब्याह हो पास
0: बिल्कुल बिल्कुल लासे दे सही छो डेरा मनना दे काल के वाले यो जहान मरन जे प्रोग्राम से देखो लोग खजी दल्द के टाइम डे जियत काम ही कना दव खैर दो से बल प्रोग्राम की बोके सही दा डेरा मनना काल के वाले वालेकुम अस्सलाम यो जहान मनना काल के वाले डेरा मनना کسی جب کال بنے بل سو کو دیکھیں مزے نہیں بس 0927291292 بنے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: گل نواز خان خبر کا تحصیل و ضلع کرکنا
0: گل نواز خان خبر کی بھائی
2: جی
0: گل نواز خان پہ خیر رغلے کرکنا
2: کرکنا سر خیر نہ خبر کو ہے مجا تو پر گام دیر سستا لگی اللہ پاس کم جا لو رہا ہمارا پاس زیارت نہ پوچھ لو رہا
0: آمین آمین
2: مجا بزرگ بدین کے جی کچی تک پجا میں نے سندر والا کہ نارائ نارائ باران دے
0: اچھا باران شروع دے
2: جی جی باران شروع دے نارا نارا باران دے پرکھا سو
0: شاہ صحیح دے بالکل خیر دا سلش کی ترانوں کو ہوئے قدر دیمی ترانوں کے رہتا ہویا
2: نارا تو پر گام چیزا اور ماں بے مڈیر خوب روشی گنا تو پر گام چی ختم سی بے خوب کھو
0: نا لیکن پروگرام جو شروعی خوب دیر سی کنا چی پروگرام ختم سی خوب دیر سی
2: تو پرگام تی اور وگانا با نرا لسکی لسکی خوب راتی تی تو خوزی خوزی خبر اور وان بیا و لسکی وی چی تو خبر تا اور وان در طور وان وانی تایا یا تی دیدی پرگام تی کم دا دی زندہ باز اللہ باز یار تا نفس را اللہ پا دی گولی گولزا لرا
0: آمین آمین دیر مننا بلکل با دا دی گونا سندر میں در تا پلگڈا وار وائی ٹھیک شو
2: دیر مننا شکریہ خوشحال
0: یو جہان مننا کال کھولے دیر مننا ما بخیل فرسٹ ٹائم یہاں کال کڑوں نو بالکل سندرا میں ادھر تپلے کرا ضرور صحیح دا چا پوس کی دا سندرا تو بالکل خجی

0: خاجي بالکل نیکسٹ کال پروگرام کی شامل ہوئی جسو کو دکھم دینا دے لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طارق صاحب, فاروق ایف ایف سی والا, السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. جی فاروق ایف ایف سی والا بخیر روغ لے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. نہ کلی تو تلائی نہ ہوگی نہ بالکل سو کلی تو نہ ہو تلائی ہو بدل تک کیوں ہو بدا سی کہنا چاہے لشکی بیزی ہو سر دے دو نا پروگرام کے پروگرام تو نرت لالم وہ بس دل رکھے کلی تو نہ ہو تلائی کلی تو ان شاء اللہ سور سے بس جمع مطلب دے دوبارہ ڈیر مننا یو جہان مننا دارا تو پات لگے بی ہی مطلب ڈیر اور سے بعد ہو
1: یار جی تاسو خفان سو جو کو اختر نواز لاتا اور راس کے کیتا
0: جی
1: جی تنا بل ڈیر ٹرائی وکڑ جی آغا ہو کال ڈیر مصروف ڈیر عوام نا کنا
0: صحیح
1: زخپل لگا دعا سلام خام ہا کو والد صاحب مرش کی بیمار ہو اگر لگ مصروف ہے جی.
0: اوہو بس اللہ تعالی دے گورا سے ہاتھ ویر کی دو گانے اسپیشل ویر تک وی امی شو یا ابو شو نو بس دا خدا سی کنا چی دا گورا دے کور مٹی دی کنا نو پدی کی اللہ دینو کی دا یوا مٹا ہن یو پکی کنا نو کور باد لی دا شی بس دا ابو چکم دے اسپیشل خیال ہوسا تھا صحت خیال ہوسا تھا او دین دا دو گانے بہن شل اسپیشل در تک وی صحیح دا امین امین ڈیر مننا فاروق فیولا یو جہان مننا کال کولے وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کبلی یو جہان مننا بالکل ابو خبر اوکلا نو بالکل ابو شو یا امی شو نو دا ہدا سی کرنا چھ بالکل گورا چاہ چھ ہاں دا امی او دا ابو خدمت کھڑے کنا نو ڈیر گھڑ گھڑ مقام تر سے دلی دی نو بالکل امی شو یا ابو شو دا دیوے سپیشل و خصوصی خیال ستا ہے خجی نیکسٹ کال پروگرام میں شامل ہوئی کسی جب کال بنے نیکسٹ کالر سو کو دکھا ہم دانا دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کی کم دینا رائت اللہ خٹک پخیر روغ لے پروگرام کے دردہ ہر کلے ہوئے دیر ورزے بعد ہوں بالکل خیر دے خطا شولے پکے بالکل بالکل لا سے دے نہ نزو ڈیر ورزے بعد رول کا تو سے ڈیر ورزے بعد روغ لے جی بالکل صحیح دا خبر بالکل ٹھیک تو چھ تو سے ڈیر ورزے بعد روغ لے زہ ڈیر ورزے بعد روغ لال بالکل بالکل دا خبر صحیح دو شاہ رحت اللہ ٹک نور بخبلا باندھے صحیح کم اور باندھے بہت پور بالکل داخ بڑا ٹھیک تو پور بنا شو تو نو بولا مس جی پورا شو کڑی ہوا بالکل ٹھیک تھا نا شو تو بھیک شو پورا کہ طبیعت سیکھنا شو تو نو رگلا جی جی بالکل آؤ صحیح خبر ہے بالکل جی رائت اللہ ٹھیک پروگرام کے بعد نور سویل گواڑے مطلب تو سم مصروفیات کو ہاٹ کے اچھا لاؤ دے کوا لاؤ نہ نو مطلب کو ہاٹ کے لاؤ نہ شوی نو غنم کے دے چنے اچھا اچھا صحیح نو نال تک یہ ختم شوی نو لاؤ نہ اچھا وہ ختم شوال اچھا اچھا صحیح صحیح دا خبر بالکل ٹھیک تھا دل دا مش پترو باندھے مطلب دا ڈومیل پترو باندھے ہو مطلب لوینا وقتی شوی دی دا سے چنے غنم وقتی شوی دی بالکل بالکل دا خبر بالکل صحیح خبر ہے. خجی دین علاوہ نور بابر گام کے سمیل گواڑی جی بالکل بالکل بالکل صحیح خبر بالکل دس دے مور پلار چکم دے خدمت پچار دے او زکه چې مور پلار چې کوم دي کنه بچانو د پر ډیر زیات تکلیفات یې برداشت کړی نو اوس بچانو د هم بچار دو
1: مور پلار خدمت ډیر د بجا لکه افسوس دا خبر ډیر افسوس سره کوم چې موږ نه وکړو چې دا هغه چې موږ کوم وایو دا زمون موږ هغه چې کنه هغه ته ډیر زیات توجه ورکوم مور پلار نه ایرو
0: صحیح صحیح خبره ده بالکل
1: او لکه چې دا خبر ہے دا کوم لکه دا خبر ده دوه چې دا کله تنخوا خو چې مور پلار ته پیسې چې مور ته
0: بالکل داسې دې صحیح خبره ده بالکل وعلیکم السلام ډیر مننه کال کولې یو جهان مننه پروگرام شي کال کولې ډیر ډیر مننه خجی رایت الله ته کال کړم یو جهان مننه کسي چې کال باندې بل څوک دې ګم نه دی السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا آواز کٹ کیجیے آواز کٹ کیجیے سو خبر کی بھائی اچھا دراز خان بد نصیب خٹک گورا بلبل پروگرام کی مدر طویلی گورا بد نصیب خٹک مور سر ویلا دے گورا بد نصیب آوا کا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تب اخبار باندھے شے اچھا قربان دشما لگا قربان دشما نہ خدا خما بل دل پل کڑے بل دل نہ اور دل ایسو شاباش دا دی بالکل در تپلے میں کہ صحیح دو
1: نور خیر دا
0: بالکل خیر خیریت الحمدللہ تو سے فر باندې شے ہیں وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کبل یو جہان بننا سہی دا جی جی والا وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کبلی یو جہان بننا کال کبلی ڈیرا ڈیرا مننا جدا بھی جمر تب لگے بالکل دیر تب لے میں صحیح نا خجی نیکسٹ کال پروگرام کی شامل ہوئی کسی بھی کال بنے بلسو کو دکھے ہم دینا دی السلام علیکم اوئے ہوئے دا ہو سا بیر وزیر ہو گئے ڈیر ورزے بعد ہو بالکل ٹک ٹاک تب اخبل شاہی صابر وزیر ڈیر ورزے بعد رولے پروگرام کے بالکل دا خبر چھ صرف پروگرام نو باقی دل تو کیوں کلی تل ہی نو مطلب بالکل بس یہ ہفتے بعد مطلب دے پروگرام سے حاضر شل دا کوم چٹ پروگرام دا نور صابر وزیر خپل باندې شئی
1: برابر خپل شئی برمینا یارو نیولی سوڑم رکڑی
0: اچھا رزما کے بس گورا انجوائے کا بھائی دادے شو کل چڑی ہاں نہ ٹائم بندے لوڑ لے آو کہنا گرمی چکو دے کہنا گرمی تو روان کی بات دے نہ ٹائم بندے لوڑ لے صحیح خبر ہے بالکل شکیل خان سوری صابر وزیر دار تو ہوئی ہے کہنا
1: جی جی
0: چھ ای تو دے گا خوش ہی دے زناور دے خوش ہی دے
1: یار یو کو میں خوش ہی دے
0: صحیح آسی صابر وزیر آ خبر رته وک کنه
1: جی جی
0: هغه یوزل چې تو خبره کوله چې د اید پر مزنور خو سیمو مطلب داسې سچال شو داسې خبره د کوله مونږ وسیره دوه خبره دوبره رته وک کدرته یو دی وی
1: ار کی نیر ته دا خدا چل شوای وو
0: هم
1: جس میں غا تو ورجی میں نکړا سیک سر ته سیک ورجی میں سیک کر لای
0: او
1: او یا مر واسطه لای نه دا یو غاس چانه مې کړای دا غا سارا ده
0: صحیح
1: اب یو اس کاټ کړو چې کیرتا مر واسطه لای وو
0: هم
1: او په کیر شه نو وته ورو
0: صحیح
1: یا شپه کی غاب شو ته ملګری سره لور چې زو واسطه لای وو
0: بالکل او
1: واسطه لای وو کلا غاب شو ته تر اور سره تقریبا 12 سره 12 یو بجې ټیم وو
0: جی جی بالکل بالکل آو جی جی آواز درسی
1: ہلو
0: جی جی آواز درسی
1: صحیح پپڑی میں درتا دورس در روز شراون دے
0: جی جی
1: دا شکیل خان دا کی خبره وکړه
0: جی
1: دا خو چې چلو ولته مو په ګمګې ځون چاولای وای دې خپل نه وای نه یو
0: ساتي اچھا مطلب بیا چې مو هدا سيزون ورته په مطلب داس مې ورته شکر وای کنه چې زه ګونګ یم به مونږه ضمانت کې سپلای نه وای خو سی ها
1: اے مونږه نو خو دا شکیل خان دا ملګری تر باندې یاست کای خو دا چل دا مستر وشای
0: هغه ډیر زبردست خبره وکړه ګوره چې یال د کی هغه پیسې خې نه وغوستلې خو ګوتې مو چې کله وغوستلې نو چې کله مور ته وویل نو دا ورته ویلوړو چې کله هغه ریډ ورته وویل مو ورته چې شا دوره باندې نو ویلې چې هغه بل کس خر ته ویلوړو چې مول ها هغه 15 روپۍ مول ها
1: اوکے
0: بالکل صحیح ده صابر وزیر ډیره مننه کول کولی چې پروګرام شته کول کوي یو جهان مننه وعلیکم السلام ډیره مننه تھینک یو کول کولی یو جهان مننه خجی بالکل دا صابر وزیر کسی چې کال باندې بل څوک د کیم زنه دی السلام علیکم خیر دل الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا اڈے نا خبر کی سو کا پوری نیشنل خبر بنے اکبر استاد ہوں عبد الرؤف ہوں اچھا جی جی عبد الرؤف سرنگ چل رہے شعیب بخبر باندھے ابل دل ہمیں پروگرام کرنا یا بل میں نہ ہو کر مطلب مننا ڈیرا مننا بس دا دن خوش ہو تو رو گلے ہوں اور تو سے کالو کو پسند دے وکڑا ڈیرا مننا یو جہان مننا دا کمے ڈینا دے کال کڑے دے شاہ شاہ شاہ صحیح جی جی جی بالکل وہ دیکھ لو کنا ایسے تو ہم سے چڑھتا کہ ایسے خبر رہتا خبر درتا یو دی وی کنا دے خندو خبر چڑھتا وہ یہ کہ پروگرام سے کنا آمین آمین آمین صحیح شو ڈھیرا مننا چھ پروگرام اور وے شوق باندھے یو جہان بننا صحیح نا وعلیکم السلام ٹھیک شو ڈیر بننا بالکل سلام دے تو ورس دو یو جہان بننا چھ پروگرام سے کال کو کسی جب کال بنے بل سو کو دیکھ کم دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا
2: جی فیصل خبر
0: فیصل خبر کوي جی فیصل بخیر روغ لے
1: خیر خودی سیر اتا تاریخ خان بھائی
0: الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک دیر اور زی بعد روغ لے پروگرام کے
1: بارانے نے راپ سوئے بارانے نا
0: بارانے نا سوک پڑے دیشی
1: وہ بوٹی لانے نے کٹ رہتا چوڑے دے بوٹی لانے کا نا
0: نو بدے تو رشپا باندے خاجی سعید ٹھیک شا بس باران شتاو کا ختم شو دے صحیح صحیح بالکل بس لاد خیر گورا پروگرام کی دعا کبھی چلا دے خیر باران نہ ہوگی ٹھیک شو بالکل گرمی ہوا سورج ڈیرا زیادہ گرمی ہوا نو ماشاء اللہ دلت کے کرک کے ہوں باران اوشو ادا سے بنو کی ڈومیل کی اور نور زین کی ڈیرا زبردست باران اوشو اور ورسر سرا طوفان ہوں پکی ہو بس جی بالکل داسے گرمی وا ڈیرا جیو تھا ابل دا چھ دا خبر ہاں چھ مطلب دیزل کم میک میں موسمیات چکم دے دا پیشنگوئی کھڑی دو چھ گرمی چکم دے دیزل 47-48 درجے ڈگری سینٹی گریڈ تر سے دائشی نو دے دو جنا چھ کلاں سڑائی باہر تزی نو گرمی نہ چکم دے زون دا بچ کوی مطلب سکار مار ویا خو بہا مہا کوی زکہ چھ باہر تزی کنا خو بیا ہاں مطلب جی دا سے چار مار نوی نو غیر ضروری چکم دے کور نو وتل غیر ضروری سفر کول باہر تتلل دا مطلب دین سڑے گرے جو کی زکہ چھ دیزل مطلب گرمی کے چکم دے اگے کے دے اضافے امکان دے
1: بالکل صحیح خبر
0: بالکل شاہ فیصل ڈیر مننا چھ کال دے وک لکی مروت نہ

0: دې پروګرام کې را ته چلے
1: نه خیر دې کنه مدر ته پلی کله شي اوه کنه ډیره کم دې ویلا
0: خو بد خور ډیر ای کنه نه تر ته وای کنه فوګا ته نه سره کې دې ډیر خونو
1: کی خدي دوباره وې دوباره وې
0: رمبا دې زګرم ته نه خره کلا نه زنه چې نه کړی غم نه لا زګر ته زنده
1: بس
0: امیر خدا کرے رہتے کنا نو ٹکی مکی خو دا وشا تا وسال باران میں لمبے چادر کرا
1: پھر ہاں جی
0: پروگرام کے صحیح تے آیا ما
1: بس گور دا گلے در تے پلے میں کڑا بیگم اچھا ٹھیک شو
0: او دا رت پلے کڑی خون دو
1: بالکل در تے پلے میں کڑا بس زون سرا بیا یہاں سیدا
0: سیدا جی تو میرے تے سلام ہونا
1: وعلیکم السلام ڈیرہ مننا کال کے ولے یو جہان مننا

0: راجي بالکل صحیح کال شمل وی بیا وکینا بعد باقی ٹائم چکو دا میسج سویر کی وی کسی وکاروا نہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اوئے ہوئے دا خوشکل خان رغے دوبارہ
1: صحیح رغے
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. شکل خان بخیر رغلے دوبارہ بالکل بالکل اللہ سے دے خیر جی جی بالکل صحیح. خیر شکیل خان ان شاء اللہ بعد کے بعد سر کنٹیکٹ کوشش صحیح دا ڈیرا مننا شکیل خان یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا مننا بالکل شکیل خان کال کڑا دوبارہ نو چاچی بالکل کال کڑا بات کے کنٹیکٹ کیجیے.

0: कसी जब काल बने बल्सु को दिखाम से नदी पर 0927291292 बने अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जेसो खबर के खम से ना
1: अनवर बादशाह फकीर आबाद ना
0: अनवर बादशाह
1: अनार बादशाह
0: अनार बादशाह
1: हां जी
0: जी अनार बादशाह बखीर रोगले
1: बस खैर खरियात अखबार हो रहा
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट टाइम कॉल देवो को
1: فرسٹ
0: ٹائم کال دے پروگرام کے اوکا او پروگرام کے درتا او دین اور ریڈیو امن فیملی کے درتا ہر کلے بھی
1: بھائی ڈیرا شکریہ
0: خجی دار تو جے کلا نہ پروگرام نہ تو سے بور وے
1: رگولا ہلا کریکٹ سم تے نہ چا پر مشور کرن او وکم نہ ہم کلو تے کول ڈیر وقت نہ اور وو
0: خجی ڈیر مکھ نہ اور وے ہاں خجی صحیح دار تو وے کنا چے پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم کال ہو کو خاموشی سر پروگرام دے اور ودو نن در تس ہڑو ول چن کال ورتا ہو کا سس ور در تو چن کال ورتا ہو کا
1: نو نن خبر ہو لو تو کل لو ہو مولا کول ہوتا سی بو چ بیزی بو میں با پروگرام ٹائم تیس لا کو اس تو وتی میسج ہوتا چے میرے کو دیا
0: جی جی
1: کل لو ہو مولا کو ہوتا سی کہ مختلف پروگرام تسی کنا
0: بالکل دس دے او نمبر دے زیاد بیزی وی ڈیر مشکل وانے ملے وی جی جی جی بالکل بس مطلب ٹرائی ٹرائی گین چ کوشش کرے کال ملے وی جی ہو بھی کل کل جی کال جی بتا دے بالکل اس میں دے کال اٹینڈ کو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بخبلا باندھے صحیح سے یاد شدہ ہے جی جی جی صحیح صحیح بالکل بارہ نوشی تا سیٹ تھا ویما چھ بارہ نوشی تا سیٹ تھا اچھا شیبے شیبے باران شروع ہوتا ہے جی صحیح صحیح شو ڈیرا مننا دکھال کے بولے یو چہان بنانا پر گام سے دکھاؤ لوگوں اوکے لفے ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان بننا پروگرام سے کال کو

جی یوزل بیاں ہر کھلے تو سے ٹھولو تھا اوز بالکل رزی میسج پہ تربانے پرگام شے میسج شے ملے بھی پرگام با 12 بجے پھرے بھی انہیں تقریباً سے نیم گھنٹہ پہتے دو نہ دا ٹائم بے چکم دے باقی ٹائم با بیر کی میسجز سا

خزی داسې کوي چې یو بل سندره ور وی کنه او بالکل دا سندره چې ما دکنه بالکل دا ور وی دا سندره او دې سندره نه بعد چکم دی بیا زر چکم در درې می کنه او دا سندره بالکل ور وی کنه خزی بالکل دا سندره ور وی نو یې ټپې دی بالکل ټپې دی صحیح دو نو بالکل دا ٹپے چکم دیدا بالکل وہ بھی ہو دے ٹپے نہ بعد بیا ضرور سی چر تک میں نظر منگ سر اسے

ډیره مننه، تھینک یو سو مچ سلوان، میسج کولې ډیره ډیره مننه. روشیان بیا هم میسج کړی دی چې طارق بھائی مای اسپیشل سلام ٹو سویا میسود اینڈ تھینکس گریڈ ملکا فار ڈیڈیکیشن اور فار گریڈ ملکا. زه انتظار کوم د ستا د سترګو، ولې خفه شوې ته زما د سترګو؟ اچھا ډیره مننه، تھینک یو. اور وی کنه چې طارق بھائی ویلکم زوه وزیر اینڈ تبسم، اوکے گڈ نائٹ. روشیان میسج کر، ډیره مننه. ٹائم هم بالکل دی ختم شوې. ابھی میں جزت باخیر کے خلا بالکل راز کے کے بالکل رو والا ہے راز کے کے راز کے کے ڈیرا منا نا پروگرام میں سلسلہ تے کمبائن شو ضرور کبھی ٹھیک شو. اب یہی کہنا چاہیے راز کے کے السلام علیکم ڈیئر برادر منیجر صاحب، موسم جانان جانان خون دے جٹ شوے دے، موسم جنان جنان خونه جوړ شوی دی، سم د تارکان خونه جوړ شوی دی. ماشاءالله ډیر مننه. موسم جنان جنان خونه جوړ شوی دی، سم د تارکان خونه جوړ شوی دی. یاد دي چې ما او تا خندا کړلا، بالکل راته یاد دي ٹھیک شو. یاد دي چې ما او تا خندا کړلا، بیا غباران خونه جوړ شوی دی. ډیر مننه وشال کیوټ لیسر، تاسو سلام اور احترام. پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پاین دباد. ډیره مننه راز کې کې یو جهان بنا اور راز کې کې بالکل تاسو پروگرام چکم دی ورو مختلف ټایم باندې ها اور ورسره سره د جمعې پر د شپې نایټ باندې چکم پروگرام کوي غز هزار جمعې پر تاسو ورداي شي 10 نه 12 بجې پرې. ډیره مننه راز کې کې لوی سړې شي ٹھیک شو. اور روشیان میسج کړی دی چې طارق بھائی ډیډیکیټډ فار ماری اربان، کله و یم کله و نیم چې بیخی نیم بیا به وکړې ارمانونه. دا خبره ټیک ده.